おはようございます。5月6日水曜日、今日はですね、振り替えのお休みになります。ゴールデンウィークの最終日ですね。時計の針午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングをお届けしております。担当テリア博文です。ニュースの朝になります。引き続きこの時間ですね、9時台お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。今朝はですね、大変な大雨に見舞われました石垣島地方であります。午前3時あるいはですね2時半ごろから、5時前ごろにかけまして集中的な大雨に見舞われました。大雨洪水警報も発令されました。今は解除されております。それからですねたくさん雨が落ちておりますので土砂災害に対する警戒がですね必要であります。大雨、土砂災害に警戒するですね大雨注意報はですね、まだ出ております。洪水注意報も発令をされております。アメダスデータで、見るですね、土砂キキクル危険度分布というですねお知らせがあります。8時50分現在土砂災害の危険度はですね、地図が狭まりましたね。番名岳の前方石垣市街地の後方このエリアですね全般にわたってです。はい、それからですね石垣空港からですね石垣空港を含めてです、西の方面に向かったですね広いエリア、ここが2つ目の土砂キキクルの危険度分布の図面になります。黄色い表示で表記されております。もう一度申し上げます。番名岳を含むですね石垣市街地後方の広いエリアになります。そして石垣空港守山石垣空港滑走路などを含めてですね西方向に広く広がるエリア、こちらがですねもう一つの土砂キキクル危険度分布のですね危険表示であります。この黄色い表示で今ですね申し上げました場所ではですね多くの雨雨水をですね含んでおりますので、いろいろな場所で、土砂がですね決壊して流れ出てくる可能性が排除できないということであります。土砂災害の危険度はまだありますので、だいぶですね晴れ間も広がる時間帯があるようでありますけれども引き続き、ご注意をください。石垣島地方には、大雨洪水注意報合わせまして波浪雷注意報発令中です。与那国島地方に雷波浪注意報は継続をしております。今日のこの雨なんですけども気象台都の城でですね、昨日の、午前0時から今日午前6時40分までこのスパンの中で1位間降水量が最も多いのが竹富町の大原西表島大原で92ミリ都の城気象台で 72.5 ミリ石垣空港で64ミリ与那国町村内で63ミリの雨量を観測しました。それぞれこの昨日の0時から今日の午前6時40分までの、最大1時間降水量92ミリ、これがですね大原で観測されたということであります。短時間にこれだけの雨がですね猛烈に落ちてきておりますので、これをですねいろいろ排水溝を含め、まあ、道路の斜面もそうですねいろいろな場所から雨水は流れていくんですけども、土砂をですね巻き込んで流れていく場所がですね相当あるようであります。この後ですねこの土砂に災害がですね、あったかどうかなどのチェックが、調べて出てくると思うんですけども、そういった場所には絶対に近づかないようにしていただきたいと思います。大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報気象台は7時6分に午後を発表しております。

沖縄タイムスです。共同通信の世論調査、選挙制度について、政治と金不満が最多となりました。共同通信社は5日、政治改革に関する全国郵送世論調査の結果をまとめました。実施から30年になる衆院小選挙区比例代表並立制の評価を尋ねたところ、評価しないとあまり評価しないが合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多となりました。問題が依然解消しないことへの不満が多い現状が浮かび上がりました。多数政党が存在する多党化が望ましいは 52%、 望ましくないは 47%、 ほぼ拮抗しております。この衆院議員の衆院のですね、選挙制度であります。1選挙区で3人から5人程度を選ぶ中選挙区制が、同一政党の中の派閥間競争を煽って金権政治頑強になっているとして、1選挙区から1人を選ぶ小選挙区制に改められました。比例代表との並立制で重複立候補を認めています。1994年1月に細川政権で導入が実現しました。リクルート事件による政治不信の高まりが背景にあって、導入後初めての選挙は96年の10月に実施されました。その時の定数は500議席でしたが、今は465議席、小選挙区289、比例、代表は176となっております。小選挙区は金権腐敗からの脱却、政権交代可能な2大政党制の実現を目指して導入されました。金のかからない政治について、実現していない、あまり実現していないは合わせて 81% を占めました。ある程度を含めて実現したと答えた人は合わせて 18% にとどまっています。二大政党制が今後日本に定着すると思うかどうか聞いたところ、どちらかといえばを含めて定着しないは合わせて 69%、一方で政権交代があった方が良いかは、頻繁にあった方が良い、時々あった方が良いは合わせて 74% でした。今の制度が民意を十分に反映できているかどうかは、反映できていない、あまり反映できていないが合わせて 65%、 ある程度を含めて反映できているは合わせて 33% でした。反映できていない理由は、小選挙区で落選した候補が比例代表で復活当選する場合があるからが 48% で最多でした。当選に結びつかない死に票が多い小選挙区議席の比率が大きいからも 20%、 比例でわずかな得票率しかないのに議席が取れてしまうことがあるからは 18% と続いています。企業団体献金は全面禁止するべきだが 71%、 禁止する必要ないが 27%、 衆院議員の定数削減が日本の政治全体に利点が多いと思うかについては、どちらかといえばを含めて多いが合わせて 72% になりました。共同通信世論調査であります。選挙制度、衆院の選挙制度、評価しない 62%、 政治と金の不満をですね、最多であります。金権政治をですね、背景にしまして、中選挙区制から小選挙区1議席で1人を選ぶという仕組みをですね、導入しております。この導入からですね、時間が経っております。30年ですね。評価しない皆さんのですね、考え方、特にですね、若年層、若い皆さんはですね、政党が多い方がいいということで、そういう部分で二大政党制を支持する中年から高年層の皆さんとは数字が拮抗しております。選挙制度改革という言葉はですね、もう選挙のたびに常にですね、出たり沈んだりを繰り返しております。そういった中で選挙があるたびに、そして今はですね、政権与党がですね、多数を占める自民党一強のですね、形になっておりますので、政治と金も含めてですね、選挙制度で政治がどういうふうに変わっていくのか、有権者の声、この世論調査の中から見えてくるものがいろいろとありそうです。

天気予報です。石垣島地方気象台、午前4時38分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となっており、非常に雨激しく降った場所があります。今日は雷を伴って非常に激しい雨の降るところがある見込みです。北東のち東の風が強く吹くでしょう。沿岸の海域波が高いでしょう。八重山地方には現在雷波浪注意報が出ております。石垣島地方に大雨洪水注意報発令中です。予報です。石垣島地方、今日6日水曜日です。北東の風強く、のち東の風、雨夕方から曇りと。石垣市では明け方雷を伴って非常に激しい雨が降りました。海上波 2.5 メートル、のち2メートルです。降水確率正午まで 60%、 その後 50%、 午後6時から 30%、 朝の最低気温、日中の最高気温27度予想しております。明日7日木曜日、石垣島町です。南東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところによって夕方から雨です。海上は波が 1.5 メートル、降水確率明日です6時まで 20%、 その後 30%、 正午から 10%、 最低気温朝25度、最高気温29度の予想です。与那国島地方、今日6日水曜日です。北東の風やや強く、のち東の風、曇り、ところによって昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。海上波 2.5 メートル、のち 1.5 メートルです。降水確率正午まで 30%、 その後 20%、 午後6時から 10% です。最高気温27度予想です。明日7日木曜日、与那国島地方です。南東の風のち南の風、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところによって夜雨です。海上は波が1メートル、明日の降水確率6時まで 30%、 その後 20%、 正午から 10%、 最低気温朝23度、最高気温29度の予想です。週間天気予報です。あさって8日金曜日以降です。12日火曜日まで曇り一時雨です。この間の最高気温29度、最低気温22度予想をしております。潮の動き、中潮です。満潮8時49分です。ピーク164センチでした。干潮午後4時2分31センチ、夜の満潮午後10時45分128センチです。日の出今朝6時5分でした。日の入りは午後7時15分となります。暦です。新暦5月6日、今日水曜日です。振り返

0: え休日に当たっております。ゴールデンウィーク今日最終日ですね。旧暦は3月20日です。カノエの立つ六曜は仏滅です。天気予報でした。
1: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当。野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
2: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
3: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日も由良地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
4: ユラティク市場。
5: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
0: 住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせです。調湿効果ある珪藻土塗り壁として使用し、可動間仕切り壁採用した間取りに可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまります。条件詳細、住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日、荒川の事務所で行います。相談会のご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号0980-879702番、 87-9702 番です。省エネ住宅タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせでした。毎日のお水でお困りではありませんか。お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーご案内です。お家の水道に直結するためお水購入が不要です。重たいボトルの交換も必要ありません。力の弱い女性の方にも安心です。いつでも冷水と温水が使えるので、毎日の水筒やコーヒー、お料理、湯沸かし時間の短縮にも便利です。浄水カートリッジで水道水をしっかり浄化するため安心してご利用いただけます。カートリッジ交換は無料です。離島や宅配エリアの外でも設置可能です。今なら新規契約の初月レンタル料金無料、月額2970円で飲み放題、使い放題です。今ご契約中の方も切り替え OK です。設備環境によって取り付けができない場合ございますので、まずはお気軽にお水屋さんスタッフまでお問い合わせください。

5月17日日曜日、南の散る花ホテル宮平にて浅香美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。浅香美穂さん、2018年涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演は午前11時30分から開場してお食事、開演は午後1時から、夜公演は午後5時30分から会場お食事、開演は午後7時からとなります。 S 席9000円、 A 席8000円です。全席指定、お食事付きとなっています。チケットは株式会社オモト、北海ドームホテル宮平、崎浜事務機、砂森工業、知念商会

カードック住友タイヤ、宮城米屋、八重山石油、TM モア、南西不動産にて販売をしております。詳しいお問い合わせ、主催株式会社尾本、0980880808番、または0902111-8761番、赤山まで。

FM 石垣サンスタンラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベント第1弾、石垣ラバーズ2026のお知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本出身シンガーソングライターのニッキー・モリバンさん、水曜日午後7時から真ん中水曜日でおなじみ横目広隆さん、さらに司会には火曜午後8時からお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞したシルム。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円です。いずれもドリンク代は別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページご確認ください。

さあ水曜日大型連休ゴールデンウィークもですね、今日がですね、最終日ということでありまして、明日からまた平日が戻ってまいります。今日まで日本経済はですね、動きがピタッと止まっております。世界経済動いております、共同通信からお伝えしましょう。 UAE に原油供給の拡大の要請です。赤澤経済産業大臣は5日 UAE のジャベル産業先端技術兼日本大東特使とアブダビで会談しました。中東情勢の悪化に伴う原油の供給の混乱を踏まえて、日本への安定供給拡大を要請しました。 UAE の石油会社が日本国内で保管する産油国共同備蓄の増量を求め、 UAE 側から確約を得たと説明しました。 UAE 産の原油は日本の全輸入量のおよそ4割。 UAE は OPEC から1日付で脱退していて、段階的に増産する意向を示しています。赤澤氏は5日夜にパリで取材に応じ、イランの攻撃によってエネルギー関連施設に被害が発生している UAE に対して、原油の生産や輸送能力の回復に向けて日本が金融面などで貢献することを提案したと説明をしました。アメリカ当局が決算の開示を柔軟化です。 SEC アメリカ証券取引委員会は5日です、アメリカ上場企業に四半期ごとの決算報告を義務付ける制度を見直して、年2回の開示を選択できるようにする規則案を公表しました。企業は四半期報告の代わりに半期報告を選べるようになります。開示の柔軟性を高めるとともに、企業の負担の軽減につなげるのが狙いとなっています。今の制度では企業は年間で3回四半期報告書に加えて年次報告書を提出しています。規則案が採用されれば、新たに設ける半期報告書を選択することで、年1回の半期報告書と年次報告書の提出で済むようになります。規則案は60日間の意見募集を経て最終決定される見通しとなっています。ニューヨークの円が157円台の後半です。日米金利差の意識でドル買いが優勢となっています。5日のニューヨーク外国為替市場での円相場、午後5時現在です、前の日に比べ65銭円安ドル高の1ドル157円84銭から94銭をつけました。

アメリカの長期金利の高止まりなどを背景に日米金利差が意識をされて円売りドル買いが優勢になりました。ただ日本政府日銀による円安是正に向けた為替介入への警戒感から値動きは限られています。ニューヨーク株式市場反発、356ドル高、アメリカのイラン停戦維持を好感しました。5日のニューヨーク株式市場です。ダウ工業株30指平均は3営業日ぶりに反発して、前の日に比べ356ドル35セント高い4万9298ドル25セントで取引を終えました。アメリカ政権がイランとの停戦が維持されているという認識を示したことなどが好感され、買い注文が膨らんでいます。ヘグセス国防長官は5日の会見で停戦は維持されていると強調。アメリカ軍の制服組トップのケイン統合参謀本部議長も同様の認識を示しました。ホルムズ海峡をめぐる警戒感が和らいで投資家の心理が改善しました。好調なアメリカの企業決算も買いを促しています。EU が車の関税でアメリカに合意の遵守を要請しました。 EU ヨーロッパ連合ヨーロッパ委員会の通商担当閣僚にあたるチェフチョビッチヨーロッパ委員は5日 USTR アメリカ通商代表部のグリア代表とパリで会談しました。トランプ大統領が主張する EU への自動車関税強化をめぐって議論して、 EU はアメリカ側に昨年7月にまとめた貿易合意を遵守するように求めました。トランプ氏は1日 EU から輸入する自動車とトラックへの関税を 25% に引き上げると警告。 EU 側の立法手続きが遅れていることに不満を持っているものとみられています。ヨーロッパ委員会によりますと、チェフチェオビッチ氏はグリア氏との会談でアメリカ製の工業製品への関税撤廃などを盛り込んだ立法手続きが完了する見通しを伝えました。

日産がヨーロッパで従業員1割削減へ、経営再建策の一環です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環でイギリスの中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合します。稼働率を向上させる計画も明らかにしました。日産によりますと、スペインバルセロナにある部品倉庫も閉鎖する方針で、2026年度中に一連の対応を終えるということです。ヨーロッパでの販売体制も見直して、直営店から輸入代理店を通じた販売に切り替えます。日産は事業構造の簡素化や持続的で収益性の高い事業運営を実現することが目的とコメント、現地従業員と協議を始めたと明らかにしています。

0: ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ゆらつく市場の提供と各社の協力でお送りしています。
1: ホットモットから暑くなる季節にぴったりおろしカツ飯が新発売。柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろし、こだわりの特製ダレでとんかつのうまみを引き立てます。おろしカツ弁当750円、丼タイプは690円。ホットモット。
2: シマンチュの皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ゆら地区市場。
4: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県

0: ホームページをご確認ください。沖縄県
1: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
2: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1761。
1: めっちゃ面白そう、聞いてみよう。
2: FM 石垣33ラジオ。

9時37分に入るところです。サンサンモーニング水曜日の朝お届けをしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。この時間1曲お届けをいたしましょう。アンリです。砂浜。

さて、今度の日曜日ですね、10日は母の日にあたります。カーネーションが、定番となっておりますが、カーネーションの色、青いカーネーション全国へ、千葉からの話題、沖縄タイムス経済面です。10日の母の日に向けて、世界的にも珍しい青いカーネーションのムーンダストの出荷が最盛期を迎えております。千葉県成田空港近くの芝山町の作業場では、1日およそ10人のスタッフが南米から空輸された花の選別、箱詰めを行って、この日だけでおよそ10万本を全国へ送り届けました。いずれも花びらに青い色素を持っていて、花の形、色の濃淡が異なる8種類があります。カーネーションの花言葉は永遠の幸せで、爽やかさ、それから甘い印象を楽しめることができます。販売するサントリーフラワーズの高田夏子さんは、格別に美しい特別な花、大切な人にぜひ送ってほしいと話しました。モーンダストは飲料大手のサントリーグループなどが開発をして、1997年販売を開始。渡航春で気候が安定しているコロンビア、そしてエクアドルの農場で栽培されています。日持ちが良くて、母の日シーズンにはおよそ45万本が出荷されます。全国の生花店などで購入できるということであります。色の印象、紫ですね。ちょっとカラーバージョンで見てみますとですね、カーネーションの定番のですね、ピンクとか赤い色、あるいはですね、ちょっと白みがかったピンク色がですね、定番なんですけども、紫色の青いカーネーションということです。はい、青というよりはですね、そうですね、やっぱり紫色ですよね。青いカーネーションとして売り出しております。母の日に出荷、最盛期を迎えております。

消費税ゼロ課題に今直面しております。高市総理大臣が意欲を示す飲食料品の消費税率のゼロが3つの課題に直面しています。与野党8党が参加する社会保障国民会議ではレジの開始中に1年程度かかる見通しが示されて、代案として 1% など定率に下げて回収期間を短縮する奇策も飛び出しています。年間で5兆円に上る代替の財源の確保策は不透明です。外食、それから農林、水産業の減収懸念も無視ができません。6月の中間取りまとめに向けて調整を本格化させます。国民会議は3月中旬から6回にわたって減税で影響を受ける業界、市場関係者、経済学者への聞き取りを重ねています。4月28日の会合では実現に向けた課題をレジ回収と実施の期間、それから財源の確保、外食や農水産業への影響に整理をしています。各政党が特に注目したのは減税でレジの回収を担うシステム事業者の意見です。国内のレジは課税が前提のためゼロに設定するには複雑な作業が必要になります。ゼロ以外への税率変更であれば最長で半年程度で可能とする見解が集まって、実施を急ぐ立場から検討を求める声が出ました。ただ総理大臣は2年間に限ってゼロにすると明言しており、 1% では整合性が問われかねません。自民小野寺税制調査会長は方向性は変わらず持っていると述べて、現時点で 1% 案の具体化に慎重姿勢を示しています。財源をめぐっては5兆円のうち年間2兆円

近く配分される地方自治体が収入減を不安視しています。全国知事会の河野地方税制地方財政常任委員長ですね、宮城県知事は財政的な手当があれば心配は払拭されると指摘して、国に減収分の穴埋めを要望しています。税率が下がる弁当や惣菜に対して 10% で相対的に割高となる外食業界も危機感を募らせています。農水産業は規模が小さい免税事業者が多く、これまで受け取れていた消費税相当分がなくなって利益が減少します。国が支援を迫られるという可能性がありそうです。国民会議、これですね、いつ頃までにというですね、目処はですね、ある程度持っているようなんでありますけれども、整理してきた内容がこうやってですね、マスコミで表示してあります。国民議論も呼び込もうということでありますけれども、消費税がゼロというのはですね、これ、公約の部分でもありますので、一旦ですね、1% にするというこの奇策の案がですね、受け入れられるかどうか、総理大臣も慎重姿勢を示しております。課題に今直面しています。

0: 農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら地区市場。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
3: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
4: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。

9時49分を回っております。水曜日の朝のサンサンモーニングをお届けして、まいりました。お別れの時間近づいてまいりました。沖縄市の花木という店がですね、廃材でリノベーションです。沖縄タイムズです。捨てられるはずだった廃材が建物の新たな価値になる、建物の機能や価値を向上させる大規模改修のリノベーションに特化した、沖縄市の建築会社の花木は、建物の解体の時に出た廃材を利用して店舗や住宅のデザイン性を高める設計施工に力を入れています。沖縄市一番街商店街を中心にして、老朽化した古い住宅、空き店舗を個性的な建物へと蘇らせております。この花木の岡戸代表は明治大学建築学科卒業です。在学の時に大学の教員や仲間と建築とは何かと語り合う中で、建物が町の雰囲気に溶け込んでいたり、長い年月を経て人から人へ継がれていたりする物語性に魅力を感じた。新しく建築するのではなく、既存のものをですね、活用することに価値を見出し、卒業後にリノベーション会社に勤務、その後沖縄に移住して廃材を再利用する事業を開始したということです。解体現場では使えそうな廃材が見つかるとイメージを膨らませて施工します。教会からもらい受けた建具を洋菓子店の壁面の材に利用したり、古いシャッターを利用して飲食のカウンター壁面の飾り付けにしたり、即興でアレンジを加えていきます。廃材を利用することでアメリカ建築の流れを組むデザインを内装に取り入れたり、味わいのある古材、古い材料からどこか懐かしい雰囲気

気を出したりと個性的な建物に仕上げているようであります。空き瓶を琉球ガラスにしたり、余った赤瓦でシーサーを作ったり、沖縄はあるものをうまく組み合わせて利用する文化が根付いていると岡戸代表は話します。廃材を沖縄県産品と捉え直して価値あるものとして使っていくムーブメントを作りたいと意気込んでいるということであります。廃材が沖縄県産品、これはなかなか面白いですね。個性的な建物、今沖縄市で作っている方を紹介しております。さあ、お送りしてまいりました水曜日サンサンモーニング、お別れであります。引き続きスタジオではハッピーザさんであります。お楽しみをいただきたいと思います。外はですね、今見る限りでありますけども、晴れ間広がっているようですけども、ずっと南方ですね、海上方向から、ものすごいまた真っ黒い雲が広がっております。海上では雨が降ってるんですね。さあ、この後もですね、皆さん良いお時間をお過ごしください。さよなら。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラティク市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

はい、5月6日水曜日のハッピーザさん、皆様おはようございます。 FM 石垣さんさんラジオをお聞きの皆さん、はい、ご無沙汰しております。私アーコーこと前泊まりアコです。フェニックスアーコーです。よみがえってまいりました。ということで、はい、5ヶ月ぶりのねハッピーザさん、いや緊張してます。ものすごく緊張していて、朝ねさっきねみすずさんとも話してたんですけれども、あのお水を飲もうとね、あのコップを手にした時にね手が震えていました。はい、いやそういう感じになるんですね。手がねあの小刻みに、ね、震えていて、うわなんか私緊張してるって思いながらこの席に座っております。はい、初めましての方もいらっしゃると思うんですけれども、改めましてアーコーこと前泊まりアーコーです。ですね、出身は石垣市出身です。はい、高校までこちらで育ちまして、その後進学で東京、まあ、就職も東京でしたね。その後沖縄本島でも働いて戻ってきております。はいね、あの県内外また国内外の皆様と楽しく大きなねよもやま話雑談会座談会をできたらいいなと嬉しく思っています。どうぞ3時間1時まで生放送お付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣さんさんラジオのスタジオから1時までの生放送となります。早速ねハッピーザさん、今日のトークテーマお伝えしましょうか。はい、ということでですね、ハッピーザさんはパーソナリティがトークのテーマを決め、皆様からのメッセージをもとに地域のお天気や情報をお伝えしていく番組となっています。なのでね、皆様からのメッセージ大変助かっていますし、またいろいろお聞かせください。はい、よろしくお願いします。本日のトークテーマはゴールデンウィーク何してたです。はい、ゴールデンウィーク何されていましたか。今日ね最終日ということでこのテーマにさせていただきました。今年のゴールデンウィークは安近短ということでね、ちょっとね全国的に近場やね あまりお金をかけないような過ごし方をする方が多いというふうにね、テレビやその他のニュースでも目にすることが多かったんですけれども、実際ね八重山諸島には観光客の方がたくさんお見えになってまして、嬉しかったですね。どこもいっぱいでして、はい、皆様ゴールデンウィークどのように過ごされていますか。で、あとですね、もしかすると今日ね最終日、このあと午後からも楽しめるおすすめのゴールデンウィークの過ごし方や、もしくはですねゴールデンウィーク中しっかりお仕事をされて、皆さんが日常に戻られた後、まあね個別に長期の休みを取られる方もいらっしゃるかと思いますので、そういった方たちのためにまたねどこどこ行った方がいいよとか、こんな風な過ごし方良かったよなんて教えていただけたらと思います。はい、皆様どうぞどうぞお寄せください。今日のトークテーマはゴールデンウィーク何してたです。はい、どうぞお寄せください。メッセージの送り先です。メッセージの送り先はメールアドレス 76.1@fmshigaki.jp です。お電話です。0980-88-6530 まで、88-6530 まで。ファックスは0980-87-7666 です。 FM 石垣さんさんラジオ のサイトからでもお送りできますし、公式 LINE もご用意してますので、ぜひご都合の良い方法でメッセージ送っていただけたら嬉しいです。はい、皆さんのねあなたのゴールデンウィークの過ごし方教えてください。過ごされ方教えてください。ということでですね、早速10時台のオープニングソングに移りたいとこなんですが、私アーコーはですねゴールデンウィーク中はまずはですね4月の下旬はシーミー

に行ってまいりました。沖縄の行事でお墓参りなんですけれども、シーミー行って、その後はお友達のお家でバーベキューで、その後はですね、西表島備えの運動会に参加してきました。はい、その後はね、他は映画を見たり、映画っていうか、まあそうですね、 DVD って言いますか、サブスクのね、はい、映画を見たりお家でですね、でもしその他は断捨離をしてましたね。部屋の片付けを、掃除とかね、そういったことをしてました。皆さんのね、ゴールデンウィーク教えてください。その中でですね、ゴールデンウィーク中にすごく勉強したことがありまして、いくつかあるんですけれども、ネイティブアメリカン、はい、アメリカ合衆国の、ね、先住民、ネイティブアメリカンの、ね、ことを知る機会があって、不思議な流れがあってですね、いろいろとちょっとね、個人的にすごく掘ってみたんですね、ネイティブアメリカンのこと。その影響もあって、10時台はこのナンバーでいきましょう。

はい、10時台のオープニングソングは懐かしいと思われる方もいらっしゃるかと思います。名曲ですね。ベンチャーズのアパッチをお送りいたしました。はいね、あのアパッチ族についても調べましたよ。ナバホ族、またねチェロキーとかね、そういった部族がね500ぐらいあるんですけれども、そのアパッチ族についてもいろいろ調べました。はい、ネイティブアメリカン、アメリカ先住民族のね、あの習わしだったり、その家族構成とかね、すごく興味深いので、あのもっとねたくさん語りたいんですけれども、あの時間がねちょっとね足りないぐらいなので、この辺で一回止めますね。それではこの後お天気お伝えいたします。皆さん

0: それでは5月6日水曜日10時台のお天気をお伝えいたします。八重山地方の天気予報です。まずは石垣島地方、雨、夕方から曇り。石垣市では明け方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さです。 2.5 メートルのち2メートルの予報となっています。降水確率です。正午まで 60%、 正午から夕方にかけて 50%、 夕方から深夜にかけて 30% の降水確率です。石垣島地方の日中の最高気温は27度を予報しています。続いて与那国島地方です。曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さです。 2.5 メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。正午まで 30%、 正午から夕方にかけて 20%、 夕方から深夜にかけて 10% の予報となっています。八重山地方の天気概況です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となっており、非常に激しい雨の降っているところがあります。今日は梅雨前線の影響で雨の降る天気となるでしょう。雷を伴い非常に激しい雨の降るところがある見込みです。北東のち東の風が強く吹くでしょう。明日は高気圧のへりにあたり概ね曇り、ところにより雨が降る見込みです。沿岸の海域では波が高いでしょう。続いて週間天気予報です。明日、明後日、明日は曇り時々晴れマークとなりまして、今日よりまた気温がさらに上がります。明日の最高気温は29度を予報としています。明後日以降、金曜日から向こう5日間は曇り一時雨マークとなります。ただしですね、気温は横ばい傾向ですので、ちょっとムシムシした日が続くかと思います。体調管理気をつけていきましょう。八重山地方の警報注意報です。石垣島地方、雷注意報、波浪注意報、大雨注意報、洪水注意報が発表されています。石垣島地方では今日の昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。八重山地方では今日昼前までに高波に、今日の夕方まで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。続いて今日の潮の動きです。この後干潮に向かっていますね。16時2分潮位31センチの予報となっています。満潮は22時45分、潮位は128センチの予報となっています。紫外線情報です。5段階中3段階の強いとなっています。日の出6時5分、日の入り19時15分の予報です。潮は中潮です。以上、この時間のお天気お伝えいたしました。お知らせの後、そのままハッピーザさんお楽しみください。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
0: ー。この写真懐かしいわね。
2: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
0: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
2: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
3: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
3: 皆さん、看板は、
5: こんばんは、
3: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、

0: からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777島の看板はセブンデザイン。
1: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
2: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
3: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

時刻は10時17分を回っています。この時間は八重山観光フェリーの本日の運航状況をお伝えいたします。石垣島からさらに南の島々へ、八重山観光フェリーの運航状況をお伝えいたします。本日運航停止の便がございます。ご注意ください。本日西表島上原港、鳩間島航路は海上しけのため欠航となっています。その他の航路は通常運航を予定しています。貨客船大原行き8時30分は通常運航予定として出発しております。明日の運航予定です。明日はですね、皆様全航路通常運航予定となっています。いや、良かったですね。上原航路欠航時のバスのご利用について、欠航時大原まで船とバスを利用することで上原まで行くことができます。その場合、上原までの乗船券、大原上原間のバス券付きが必要です。はい、こちらですね、私も5月の、ね、3日に、上原の備えの方に行ってまいりました。でその時もですね、上原港欠航となっていましたが、大原港でですねバスが出ていますし、またね、大原港ならではの美味しいものもたくさんありますので、ぜひね、その上原港が出ない場合は大原港でまた美味しい食べ物もね、たくさんありますので、スイーツもその辺も楽しみにご旅行されてみてはいかがでしょうか。またですね、貨客船ゆいまる整備運休延長のお知らせです。貨客船ゆいまるは5月16日までの期間整備運休とさせていただきます。運休期間中は西表島上原港鳩間港への運航はございません。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします、ということですね。貨客船ゆいまるが整備運休延長のお知らせとなっています。5月16日まで西表島上原鳩間港へ運航はございませんということです。はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、八重山観光フェリーの観光ツアー少しご紹介しましょう。ではですね、この間、はい、ちょっとねお話があって、黒島、はい、黒島のレンタサイクルもご紹介いたしますね。黒島のね、塩作り体験焼肉ランチレンタサイクル付きというものがあります。黒島の地下100メートルから取水した海水で塩作り体験ができます。ランチは体験で作った塩を調味料に焼肉ランチを楽しむことができます。大人9,800円、子供8,200円となります。はい、こちらですね、ウェブ予約の特典がありまして、はい、こちらですね、事前にクレジットカードでの決済が必要なんですけれども、はい、こちらおすすめとなっています。ぜひね、八重山観光フェリーさんの公式サイトをご確認ください。以上、こちら八重山観光フェリーのご案内でした。

それでは安全運転のご案内です。ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いいたします。運転中に携帯電話でお話をされていませんか？2019年12月からながらスマホの罰則が厳しくなりました。運転しながらの通話はもちろん、使用したりカーナビの画面を中止するながら運転も厳しくなっています。運転中はただでさえ確認事項がいっぱいですので、大切な電話やスマホカーナビで確認が必要な時は、他の車の邪魔にならないところで一時停止をお願いいたします。ながら運転は大変危険ですので絶対にやめましょう。それではこの後も安全運転をよろしくお願いいたします。続きまして、石垣市消防本部より消防出動件数についてのご報告です。昨日5月5日救急出動件数は6件となっています。石垣市消防本部からのお知らせです。石垣市消防本部では令和8年6月25日と26日の2日間、防火管理講習会を開催いたします。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要となります。定員は60名で、定員になり次第受付を終了しますので、お早めにお申し込みください。なお、受付は6月1日月曜日から6月5日金曜日までとなっております。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩として、ぜひ受講をご検討ください。以上、こちら石垣市消防本部よりお知らせでした。続きまして、八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故等の発生状況となります。路上寝込み1件、大川ですね、で1件あります。で、交通事故が6件発生しています。発生地域です。戸野城、白穂、荒川、大川、環境は駐車場内が3件ですね。直線道路と交差点での接触となっています。一つですね、戸野城で直線道路で衝突という事故が発生してますね。怪我はないということなんですが、はい、あの道がね、狭くなっていたり、また一方通行の場所にですね、あの分からない、またレンタカーだったり、まあ、地域の地元の方でもね、一方通行分からないで入ってきたりする場合がありますので、はい、この道は絶対上から来ないだろうと思っていても降りてきたりしますのでね、はい、気をつけていきましょう。以上、こちら八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故等の発生状況をお知らせいたしました。

時刻は10時26分を回っています。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステート

うつみの提供と各社の協力でお送りしています。はい、皆様改めましてどうぞ。今日のハッピーザさん、お相手はアーコーこと毎度マリアーコーです。どうぞよろしくお願いいたします。いや、久しぶりのねハッピーザさんということで、あのミスさんにね、おとそこミスズさんにあのついてもらってます。こちらのスタジオの裏の方なんですけれど、いや、さっきねあこさん OK ですよってね、ちょっと褒められてね、すごい今嬉しく、あ、大丈夫かなと思いながらね、あのミスさんにね OK いただけたので、ちょっとねほっとしつつも、まだまだね生放送ですので気を抜かずしっかりと、はい、あの務めさせていただけたらと思います。皆様聞いてくださって本当にありがとうございます。はい、こちらあのカメラ見てくださってるのかな、ありがとうございます。ね、ウェブカメラからご覧いただいてる方ね、今日はねアーコーはですねレイヤ姫の T シャツ着てますね。スターウォーズの日がね5月4日ということでね、はい、あのスターウォーズに関連する T シャツ着てますね。レイヤ姫で、はい、放送しております。ということでですね、今日のハッピーザさんトークテーマはゴールデンウィーク何してた何してるですね。はい、先ほどお天気をお伝えしましたが、今このスタジオから見てる分にはですね、外の風景、太平洋ね、パシフィックオーシャン、すごく穏やかですよ。あとヤシの木が見えるんですけれど、ヤシの木もね特に揺れてないですね。なんかね雨も降ってませんでしたし、今日は比較的過ごしやすい気候なのかなと思います。ただですね、ちょっとね観光客の方ももう今日でゴールデンウィーク最終日ということで、あまりねホテルの方でもね、あの昨日と比べてちょっとねお客様減ったような気がしますね。皆様やっぱり明日からのね日常に戻られるため、今日ね飛行機で帰られる方も多いのかななんて思いながら、はい、ちょっと見ておりますけれども、しっかりね八重山を満喫されていますかね。皆様楽しめましたでしょうか。はい、ね、気になるとこです。お土産はどういったもの買われたのかな。ゴールデンウィーク中皆さんね過ごされたこと、またもちろん地元の方もねどこか行かれましたか。はい、私はですねさっきもお伝えしましたが、バーベキューと運動会に参加してまいりました。はい、あとはね片付けですね、そういった感じです。はい、皆様のゴールデンウィーク情報を教えてください。またね今日の午後からでも間に合うスポットがありましたらぜひお寄せください。お待ちしてます。それでは30分の CM 挟みまして、引き続き皆様からのメッセージや地域の情報をお伝えいたします。

0: 5倍で
1: 毎月15、16、17日は
2: ドラッグイレブンシニア感謝デ
1: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
3: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
4: お得がいっぱいドラッグイレブン。
2: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
5: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
6: ー。保険クリニックって知ってる？
7: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
8: 1999年創業、安心信頼を提供します。
9: 前里公園南 0120-920-559 保険クリニック。
10: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

5月6日水曜日、時刻は10時32分を回っています。はい、今日のハッピーザさん、お相手はアーコーです。どうぞよろしくお願いいたします。さっきですね、メールの送受信の操作がわからなくてですね、久しぶりすぎてちょっとね、ミスさんにヘルプいただきまして、今ね、見たところたくさん入ってきてまして嬉しいです。ありがとうございます。あの、送受信をしても受信されなかったんですよ、さっきですね。やばっと思って、いや、あ、もうみんな最終日だから忙しいのかなとかって思ってたんですけれども、お付き合いいただきありがとうございます。それではね、ご紹介していきたいと思います。メッセージですね。トップバッターは石垣市にお住まいの角田28歳さんからです。マオマオに似ているって書いてますねはい、あの、薬屋の独り言ですかね。はい、マオマオね、ありがとうございます。リクエストいただいてますね、ちょっとチェックします。メッセージです。あっこうさん、おはようございます、こんにちは。5月6日最終日のゴールデンウィークです。はい、今日はコロコロの日、コロッケの日、ゴムの日、ふりかけの日ということで、あ、コロッケの日とかいいですね。コロッケ大好きですよ。あ、そうなんですね。角田28歳さん、ありがとうございます。マオマオということで思い出したんですけどね、台湾に行った時にね、あの、そういうカフェがありましたよ。ぜひね、台湾行ってみてください。マオマオのね、大きいイラストのついたね、飲み物とかね、そういったものがありましたね。それでは次の方ご紹介しますね。神奈川県にお住まいのラジオネームまだ決まってないようさんです。あ、ご無沙汰しています。メッセージです。あーこさん、超お久しぶりです。元気でしたか？はい、ありがとうございます。あのですね、あの、他のパーソナリティさんの回ではね、あの、ちゃんとラジオネームまだ決まってないようさんのメッセージね、あの、拝聴しておりました。はい、元気です、ありがとうございます。確か11月を最後に出演が途絶えていたと思うのですが、いかがですか？はい、もうバッチリ合ってます。はい、すごい嬉しいですね。冬眠でもしていたのでしょうか。熊でも最近は冬眠をしないみたいですけどね。今日のテーマのゴールデンウィークの過ごし方ですけど、川崎のハイサイフェスタに一昨日昨日行きました。今日も行くかも。3時間アーコーワールド期待してますよ、ということで、はい、リクエストもいただきました。あ、素敵なナンバーですね、ありがとうございます。いやー、いいですね、ご無沙汰しております。こうやってね、リスナーさんとまた、あの、再会してるようなね、感じもとっても嬉しいですね。はい、さっきのね、スノタン28歳さんもね、もうナチュラルにね、あの、普通に会話してますけれどね、本当久しぶりで嬉しいです。川崎のハイサイフェスタね、昨日も、あの、聞いておりましたが、花城智子さんの回でね、あの、なんかね、パイナップルとかね、かまぼことか、マーミヤかまぼこさんとかもね、出展されてるっていう風にラジオで、はい、拝聴しておりましたが、結構盛り上がってますか？横目ターカーさんにもお会いできましたでしょうか？はい、ね、いいですね、楽しまれてるようで。ぜひぜひね、またあの、いろいろ感想を聞かせてくださいね。今日も行くかもということで、もしね、今日行かれましたらまた教えてくださいね。何か召し上がりましたか？どういったのが出てるんだろう。八重山そばとかとかですかね。あと、やっぱりね、あれですかね、パイナップルとかマンゴーとかですかね。マンゴーまだちょっと早いかな。はい、ぜひ聞かせてください。またね、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではですね、どんどんご紹介していきましょうね。あ、マンゴーおじいのだっからようを読もうとしましたマンゴーおじい宛てでしたね、これね。危ない危ない。はい、では次ご紹介いたします。千葉県にお住まいの小鉄師匠さんからです。あ、小鉄師匠、ご無沙汰しております。メッセージです。あーこーさん、お帰りなさい。ご無沙汰してました。はい、ご無沙汰しておりました。あの、猫ちゃん元気ですか？いつもね、小鉄師匠さんの車の下にね、猫ちゃん来る話好きなんですけれどもね、いかがでしょうか。そして皆様おはようございます。今朝の千葉県船橋市は午前10時現在曇りの20度、あまりすっきりしません。2月に石垣島を訪問した際、サンタラジオの皆様からアーコーさんがお忙しいということをお聞きしておりました。あ、ありがとうございます。もうね、あの、ライトされてたんですね。はい、ありがとうございます。今日のトークテーマはゴールデンウィーク何してた。
今年は私の職場は5月1日から6連休でした。コロナ前は研究活動のためという理由をつけて、その前に休みをくっつけて韓国にいることが数年続き、家族から呆れられていましたが、今の職場に移動してからは国内にいることが多いです。ただ現場で諸事情により人員不足が発生し、24時間体制なので、4月は私も早朝5時出社から12時間勤務を4日間やらざるを得なくなる問題が発生していました。すごいですね。体調大丈夫ですか？そこで新しいスタッフを受け入れることになりましたが、その方々を一日でも早く現場投入するため、急遽ゴールデンウィーク期間中に教育をやってほしいと強い要請を受けたので、おととい昨日と新入社員向け教育、通称コテツショー 2days をやってました。わーコテツ師匠じゃなくてね、コテツカタカナでショーになってますね。コテツショー 2days をやってました。つまりお仕事もやりました。幸い出社時間帯電車は空いており、座ってゆっくり過ごすことができましたが、教育の時はひたすら喋ることが多く、そこに私自身雑談やネタを投下するので結構大変でした。楽しそうですね。意外とね、そういう雑談とかネタの方がね、記憶に残ったりするんですよね。なので昨日は久しぶりに疲れ切り、帰宅後夕食を済ませて早く寝るという状況でした。ただこの教育をすることで、私など管理側の現場支援は不要になる、つまり午前5時からの勤務に投入されることはなくなりそうなので、それは幸いです。ああ、よかったですね。5時、朝の5時からの勤務、うわあ、尊敬します。朝ね、得意な方だといいかもですけど、でもそれにしても5時からだと何時起きですか？3時50分とか起きるんでしょうかね。3時半とかねえ、そうですよね、午前5時からの勤務、まあね、通勤時間を入れるとそうですね。とはいうものの、今月は教育がまた4日ほど残っており、その中には外国人向けの英語版も予定されているので、本気で喉の心配をしなければならない。さらにこのままではネタは続くのかという、そろそろネタ切れの心配まで必要かもしれないという不安もありますので、今月の課題だと心に決めた、そんな今日この頃です。ということで、うわー、小鉄師匠やっぱりすごいですね。いつもですね、メッセージを拝見しながらね、なんかすごい方だなとは前々から思っていましたが、改めてメッセージを拝見させていただいてびっくりしております。でもですね、なんかそのコテツショー 2days の中にネタと笑いも入れる、しかも英語版も用意されてるってことは、なんかスタンドアップコメディみたいな感じですねちょっとね、想像してね、なんかね、スタンドアップコメディ流行ってますよね。なんかそういったのでね、コテツ師匠ショー、コテツショーね、スタンドアップコメディもできるんじゃないかなと思って読ませていただきましたね。アメリカンジョークとかも入れるのでしょうか。はい、メッセージありがとうございます。応援してますね。なんかすごい、やっぱりすごいな、すごい方だなと改めて尊敬しております。リクエストもい

いただきました。はい、ちょっとね、今ね、あのシティポップを勉強中ですので、ぜひぜひあのこの方もね、ちょっといただいたリクエストもあのチェックさせていただきたいと思っています。はい、皆様メッセージありがとうございます。はい、どんどんご紹介

はい、BGM ね、またちょっと変えまして、こちら大滝英一さんのカナリア諸島見てにを BGM にメッセージご紹介させていただきます。先ほど聞いていただいていましたのは山下達郎さんのダウンタウンでしたね。はい、ちょっとねシティポップつながりで大滝英一さんでご紹介いたします。ですね、こちらですね、はい、千葉県にお住まいのラジオネームルート M さんからです。ありがとうございます。ルート M さんもご無沙汰してます。メッセージです。アーコーさん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、おはようございます。石垣島に恋してるルート M です。はい、 M さんご無沙汰です。ハッピーザサンデーはアーコーさんにメッセージを送るのは初めてだと思います。あれ、あ、そうですか。お久しぶりです。はい、あれ、私なんかね読んだことあるような気がするんですけどね。あれ、それは夢の中でかな、なんだろう。はい、今日のテーマ、ゴールデンウィーク何してたですが、サンサンラジオを拝聴しながら千葉の FM 局のイベントや公開放送へ参加してきました。まあなんという離れ技。今日は部屋の大掃除というか、不要なものをバンバンゴミ袋へ入れています。あ、私と一緒ですね。その際に懐かしいものが出てくると掃除が止まるので時間がかかりそうです、ということで。はい、ルート M さんは大掃除されてるということですね。私もですね、断捨離しましたよ。ちなみにですね、断捨離という言葉は山下秀子さんがね提唱されている方がいらっしゃって、山下秀子さんのね商標登録がされているということで、簡単にね使えない言葉なんですよね。あの、はい、ちょっとね今勉強してるんですね、そういったところもね、物を捨てるということの奥深さをね。はい、ルート M さんありがとうございます。いやー、でもですね、わかります、懐かしいもの。私もね、大学時代にもらった寄せ書き、色紙にねたくさんの寄せ書きをいただいたんですけど、それが出てきて、それをずっと読んでて、はっと気づいたらね、軽く30分ぐらい過ぎてて、で懐かしすぎて、その頃のまた友達に連絡したら、あーこー東京に来たら会おうねっていうことで、まあ県外の方なのであーこーとは言わないんですけど、はい、そういった感じでね、今度会おうねっていう風につながりました、いろいろとね。いやー、たまにはいいですね、そういった懐かしいものを見るのもね。はい、ルート M さんメッセージありがとうございます。それではですね、お知らせ挟みまして、地域のお知らせとまたリクエストもね、あの随時チェックしてかけていけたらと思ってます。皆様どうぞ、ハッピーザさん、今日のトークテーマはゴールデンウィーク何してる何してたですね。皆様からのメッセージをお待ちしてます。

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
1: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過ごし

0: 場からお祝いに合わせて選べます。
1: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
2: FM 石垣
3: サンサンラジオ
2: 聞いてね、聞こうよ。
3: サンサンラジオ
2: いつでもどこでも。
3: サンサンラジオ
2: サンサンサンサン
3: サンサンラジオ。
0: 時刻は10時47分を回っています。ここでですね、ラジオネームまだ決まってないようさんからのリクエストをおかけしたいと思います。桑田佳祐、波乗りジョニー。

0: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
1: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場

い、桑田佳祐さんの波乗りジョニーお送りしています。リクエストいただきましたのは神奈川県にお住まいのラジオネームまだ決まってないようさんからですね。はい、素敵なナンバーありがとうございます。ちょっとね BGM にさせていただきますね。それではですね、あの皆様からのメッセージご紹介したいと思います。今日のトークテーマはゴールデンウィーク何してた何してるですね。それではご紹介いたします。新潟県にお住まいのラジオネームゆずじじさんからです。あ、ゆずじじさんもご無沙汰してます。リクエストもありがとうございます。メッセージです。おはようございます。新潟市は薄曇りはありますが晴れています。ゴールデンウィーク何してた。休みは3日から今日までですが、特に出かける用事もなく、先々週から喉の痛みと咳もひどかったので、家でラジオ番組を聞いたり録画したドラマを見ながらのんびりしてました。今日は娘のところへ行ってタイヤローテーションをしていきますということで、はい、ゆずじじさんありがとうございます。ちょっとお元気そうですね。でもね、あの分かります。特にね、私もまあ用事はなかったといえばなかったような、あったようなというようなゴールデンウィークですね。はい、皆様ねゆっくりできたのでしょうかね。喉の痛みと咳もひどかったということで、ちょっとね今インフルエンザが少し流行ってるよという噂も聞いたんですけれども、はい、大丈夫でしょうかね。あのご自愛ください。ちょっとね梅雨時期体調崩しがちの方も多いのでね、はいね、気をつけてくださいね。メッセージありがとうございます。それではですね、新潟もなんか涼しい感じでしょうかね。はい、続きまして、はい、東京都にお住まいのラジオネーム山幸桑さんです。はい、リクエストもいただきました。ありがとうございます。メッセージです。あこさんこんちくわ、お帰りなさい。 ありがとうございます。ただいまです。曇り空17度の東京新大久保です。わー、なんかね、あのニュースでは東京暑かったという、関東のね、暑かったというニュース見ましたが、今日はちょっと涼しい感じでしょうかね。昨晩は新大久保でターカーさんのライブ、暑い暑い暑苦しい、石垣より暑いライブでしたということで、うわー、なんか想像つきますね。なんかターカーさんも盛り上げるのうまそうな感じですのでね、いいですね。1年ぶりに茨城のホッチさんにも会いました。楽しかったです。後からね、昨日盛り上がった曲をお願いしますということで、はい、ターカーさんのリクエストもいただきました。はい、あの検索させていただきます。うわー、そうですか、新大久保が石垣より暑い夜になったんですね。いや、湿度も高めでいい感じだったんでしょうかね。で、またそこで茨城のホッチさんにも会えたということで、こうやってねリスナーさんがね、あのラジオを通してお友達になって顔見知りになってというね、こういったつながりも素敵ですね。いや、楽しそうですね。ターカーさん、ターカーさんね、今度ね石垣ラバーズ2026、あのサンサンラジオの開局20周年のカウントダウンイベントにもご出演されますのでね、ぜひまたね、あの県外からも来ていただけたら嬉しく思いますね。はい、メッセージありがとうございます。

それではですね、今日のハッピーザさんトークテーマはゴールデンウィーク何してる何してたなんですけれども、ここでお知らせご紹介させてください。こちらはですね、おっとちょっと待ってくださいね。

失礼いたしました。お待たせいたしました。こちらですね、車中古車保証の暗記応答からのお知らせになります。石垣島の皆さん、中古車を購入したがすぐにエアコンが故障してしまった、エンジンのオーバーヒート、エアコンが効かないなんていう中古車購入後のトラブルに不安を抱えていませんか？暗記応答の中古車なら全車両2年間の無料保証がついているので、安心して中古車を購入していただけます。中古車だからこそしっかりとしたアフターフォロー、保証が大切。全国ネットワークで提携先工場にご案内できるので転勤先でも大丈夫。オイル交換や車検のお知らせなどアフターサービスも行います。中古車購入は安心して暗記応答にお任せください。暗記応答場所はホットモット石垣前里店斜め向かい。お問い合わせです。0980-87-5162 87-5162 まで。中古車保証の暗記応答からのお知らせでした。

はい、今日のハッピーザさんトークテーマはゴールデンウィーク何してる何してたですね。皆様からのメッセージお待ちしてます。もうそろそろですね10時台も終わりに近づいてきまして、いや久しぶりのねハッピーザさん担当させていただいて本当にありがたく思っております。はい、皆様からのメッセージもねお忙しい中ありがとうございます。聞いてくださってありがとうございます。いやこうやってね帰ってこれる場所があるというのはねとてもありがたいことだなと今日ねしみじみとかみしめておりました。はい、皆様からのまたメッセージお待ちしてますので、そのままその後お知らせ入りまして11時の時報を挟みまして引き続きハッピーザさん進んでまいります。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。

この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。

0: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店車のアウトレットが11時をお知らせします。
1: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社信

5月6日水曜日、時刻は11時を回りました。ハッピーザさん FM 石垣サンサンラジオのスタジオから3時間生放送でお送りしてます。この時間からもですね、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからお送りしております。今日のお相手はアーコーこと毎度まりアコです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、フェニックスアーコーということでね、蘇りました、5ヶ月ぶりにね。はい、という皆様からのメッセージもお待ちしています。今日はですね、ハッピーザさんトークテーマはゴールデンウィーク何してた何してるですね。ぜひね、皆様のゴールデンウィークの楽しまれたこと、楽しかったこと、またね、ここおすすめだよっていう、今日のね午後からでも行けるよとかっていう場所がありましたら教えてください。またね、午後時間あったらこの映画見てとかってね、そういったおすすめの映画とかでも嬉しいですね。そういったね、ドラマとかでもあるのかな、おすすめドラマとかね、そういったものがありましたらぜひメッセージで教えてください、お寄せください。はい、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りします。ありがとうございます。今ね、観光客の方が手を振ってくださいました。はい、ですね、今日の11時台のオープニングナンバーいきましょうか。たくさんねメッセージいただきまして、皆様最終日の忙しい中ありがとうございます。貴重なお時間ね、お付き合いいただいて、はい、大変光栄ですね。ではリクエストをおかけいたします。さてさて、どの方、まだね、下の方からメッセージ見ていってますので、受信の順にですね、ちょっとまだ見れてない方もたくさんいらっしゃるんですけれど、はい、この方のリクエストおかけいたしましょう。はい、ではですね、新潟県にお住まいのゆずじじさんからのリクエストです。沢田研二、時の過ぎゆくままに。

はい、11時台のオープニングソングは新潟県にお住まいのゆずじじさんからのリクエストで、沢田研二さんの時の過ぎゆくままにお送りしました。いや、なんか渋いですね。なんか出だしね、10時台のオープニングソング、ベンチャーズのアパッチかなって一瞬思ったぐらいね、なんかちょっとね、セーブな感じも自分の中ではねちょっと感じたりしました。はい、ゆずじじさんありがとうございます。それではですね、この後お天気を伝えいたします。

0: セブンセブン
1: 5月6日11時台のお天気です。まずは八重山地方の警報注意報からです。10時39分発表の八重山地方の警報注意報となります。石垣島地方、大雨注意報、雷注意報、波浪注意報、洪水注意報が発表されています。与那国島地方は雷注意報と波浪注意報が発表されていますので、皆様お気をつけください。今ね、外は晴れていますが、雷注意報八重山地域に発表されています。ちょっとですね、海の方とか広いところに出られる方、十分注意されてください。石垣島地方では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。八重山地方では高波や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。続きましてお天気です。石垣島地方、雨、夕方から曇り。石垣市では石垣市では明け方、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さです。 2.5 メートルのち2メートルの見込みです。降水確率です。正午まで 60%、 正午から夕方にかけて 50%、 夕方から深夜にかけて 30% の見込みです。石垣島地方の日中の最高気温は27度を予報しています。続いて与那国島地方です。曇りところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。波の高さです。 2.5 メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。この後 30%、 正午過ぎから夕方まで 20%、 夕方から深夜にかけて 10% の予報です。与那国島地方の日中の最高気温も27度を予報しています。続いて八重山地方の天気概況です。今日は梅雨前線の影響で雨の天気となるでしょう。雷を伴い非常に激しい雨の降るところがある見込みです。北東のち東の風が強く吹くでしょう。明日は高気圧のへりにあたり、おおむね曇り、ところにより雨が降る見込みです。沿岸の海域では波が高いでしょう。週間天気予報です。明日は曇り時々晴れのマークとなっていますが、あさってから向こう5日間は曇り一時雨のマークとなります。石垣島地方の明日の気温は最高気温29度を予報しています。明日からですね、また一気に上がるような感じです。体調管理気をつけていきましょう。それでは潮の動きです。この後干潮に向かってま

0: して16時2分に潮位は31センチ、満潮は22時45分、潮位は128センチとなります。日の入り、日ので6時5分、日の入り19時15分、紫外線は5段階中3段階の強いとなっています。以上、この時間のお天気をお伝えいたしました。
1: セブン

0: さあ海面をね滑っていきましょう。さーっとね気持ちよくいきましょう。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りします。
1: どういうふうにマイラバケマニーノ

はい、時刻はね5月6日水曜日、時刻はって言って日付言っちゃいましたね、時刻は11時13分を回ったところです。はい、この間ね友人のお家でゴールデンウィーク中バーベキューしたんですけれども、思ってることと口に出してることが違う時ないって話になって、わかるって盛り上がったんですよね。例えばそのね友達の一例なんですけど、早くご飯食べなさいっていうのを早く行きなさいって言ったりとかって したことあるって言って、みんなでね爆笑だったんですけれども、今もね本当時刻はって言いながらね日付言っちゃったりね、まあまあそんな感じでやっていきましょうということで、はい、ではね皆さんゴールデンウィーク中何されましたか？私はですね西表島備内地域の運動会に参加してまいりました。参加と言いますかね、はい、ちょっとね行ってきたんですけれども、すごくね良かったんですよ。毎回ねアットホームな運動会ではあるんですけれども、この間ねそのティッシュの箱を棒の先に紐をつけて釣り針をつけてそれをね釣るというね競技がありまして、その競技でね子どもたちがこの釣り針を使ってティッシュの箱を取るんですけれども、そのティッシュの箱の裏には番号が書いてあっていろんな景品が当たるんですね。ね、いいアイデアですよね。ですごくそれを面白いなと思って見てたら、一人の子がなかなかこのティッシュを釣ることができなくて、風がね結構強かったので釣り針がねこう定まらなくてティッシュを引っ掛けられなかったんですよ。でもねそれをたくさんの人でねずっと見守ってまして、頑張れ頑張れって言って、でいい意味で誰も手を貸さないんですよ、見守っててね。で私もあすごいな頑張ってるなと思って近くまで寄ってたんですけれど、そしたらですね男の人たちが何人かバーッと駆け寄ってきて、その釣り針がね強風で定まらないので、このティッシュにねティッシュの箱に人間の壁になってその風を防いでくれて、それでその子はその風がね当たらないのでゆっくりとね釣り針でこのティッシュの箱を引っ掛けられたんですよ。もうね暖かくてね、それが手を貸さない、もうねもうはいじゃあいいよあなたこれで OK ねとはしないんですよね。ちゃんと最後までみんなでゆっくり時間をかけて見守っていて、で手は貸さないけどサポートはするというようなね温かいね備えの運動会でした。毎回ね温かい光景が見られる運動会なんですけれども、それを見てねやっぱり地域の子育てっていうのはこういうことなんだなと改めて私もそばで見学しててねしみじみ思いました、ね、手を貸したりもう時間がないからこれで終了ねっていうのは簡単なことなんですけれども、そうではなく時間をかけてゆっくりみんなで見守ると、で場合によってはサポートするというね、そういった運動会を見てきました。はい、皆さんのねゴールデンウィーク中どんなことありましたか？ぜひメッセージお寄せください。

0: ください。この後お知らせ挟みまして、皆様のメッセージと地域の情報をお伝えいたします。
1: 保険クリニックって知ってる？
2: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。
4: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
5: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社シデンシャ、 82-4811。
6: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
7: 八重山そばが有名なあの食堂の？
6: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
7: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
8: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
9: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ。今日のお食事は88のステーキで決まり。
0: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800

横目広隆さんのね、あのリクエスト入ってますので、東京都にお住まいのラジオネーム山幸子さんからのリクエストおかけしたいと思います。横目広隆さん、通称ターカーさんの日々小歌をメッセージとともにリクエストありがとうございます。

い、素敵なナンバーをいただきました。ありがとうございます。東京都にお住まいのラジオネーム山幸桑さん、パーカーさんの日々小歌リクエストありがとうございます。ちょうどね、新大久保の方でライブがあったということで、いやーなんかもう想像つきますね。これでみんなわっしょーいっていうね、乾杯とかやられたんでしょうかね。いやーいい声ですね、リズムもね、ありがとうございます。それではね、そんなターカーさんの曲を BGM にこちらお知らせいたします。 FM 石垣サンサンラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージックパブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。出演は毎週水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目ひろたかさん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路の担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムシルムの皆さん。チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代別となります。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。はい、ね、いいですよね。ニッキーボリバンスさん、横目ひろたかさん、ババスペさん、あとバンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さんということでね、はい、気になる方はシティジャックさんのホームページか FM 石垣サンサンラジオのホームページご確認くださいということでね、一応またね2回お伝えさせていただきました。

時刻は11時25分を回っています。メッセージご紹介いたします。今日のハッピーザさんトークテーマはゴールデンウィーク何してた何してるですね。それではご紹介いたします。はい、埼玉県にお住まいのラジオネームエイジさん、はじめましてですね。メッセージです。あこさんはじめまして。はい、はじめましてエイジさんね。もうね、お名前ですぐ分かりますのでね。埼玉県朝霞市より聞いています。ありがとうございます。エイジです。過去に石垣島に2回行き、サンサンラジオのスタジオにご挨拶に行ったことがありますよということで、あ、すごい。ってことはエイジさんは結構前々から聞かれていらっしゃるんでしょうかね。ありがとうございます。さて今日のメッセージテーマですが、お金がないので遠出は避け、自宅近くのウォーキングができる公園やスーパー銭湯に行ったり、昨日は長男夫婦と家でホームパーティーをしたりとのんびり過ごしました。あ、いいですね、スーパー銭湯はいいですね。近所を歩いてたりすると、ここにこんな花が咲いてるとか、ツバメの巣があったとか、いろいろな発見があって近所散策も楽しいですね。ちなみに私は10日まで休みなので、もうちょっとのんびり過ごします。今日も放送頑張ってくださいということで、あー、そう、ありがとうございます。10日までお休みなんですね。いやー、エイジさんいいのっていうことは、結構ねゆったりとしたあの日々がもう少し続くということですね。ありがとうございます。いやー、わかります。ちょっとね、八重山ね、常夏の島とも言われていますが、ちゃんとね、あの四季を感じるお花だったり鳥だったり、そういったものがね、あのまた旬のものがね出てきたりということで、はい、季節を感じますね。この時期はですね、あのアーサとかね、スーナ、カーナと言われる海藻類、もちろんモズクもですね、モズクも美味しいんですよ。そういったものがね、海藻類がね、春はいっぱい出てきますね。またこの間西表島でパイナップルフェスティバルもありまして、はい、ピーチパインね、桃の香りがするピーチパインとかね、そういった芯までいただけますので、そのまま丸かじりできるんですよね。で、皆さんが思っているようなパインの色ではなく、もう少し白っぽいんですけれども、いろんな品種改良のパインもね出てきています。はい、あと本マグロのシーズンも入ってきてますので、あのお刺身屋さんにね、本マグロが並んだりね、もう本当にこの時期はね、食が豊かになります。で、あの冒頭でもお伝えしましたが、西表島備えの運動会ではタケノコ剥き競争があるんですね。タケノコと言いましても、本土でよく見られるような、あの太い短いものではなくて、細長いものなんですね。今日の FM 石垣サンサンラジオのホームページにもお写真載せさせていただいたんですが、そのタケノコ剥き競争がありまして、その剥いた後のタケノコはチャンプルーにしたり、炊き込みご飯にしたりと、もうとにかくね、美味しいんですよ、本当にね。そういった季節の折々のね、季節折々のなんかすごい素敵なこういう出会い、発見って嬉しいものですよね。エイジさん、ありがとうございます。それではですね、30分のお知らせを挟みまして、引き続き皆様からのメッセージ、じゃんじゃんじゃんじゃん紹介させてください。またね、曲もなるべくあのかけさせていただきたいと思います。どうぞお聞きいただいてありがとうございます。それではね、 CM の後またあの皆様とお会いしましょう。はい、それでは今日のお相手はアコです。

0: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
1: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 保険クリニックって知ってる？
3: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
4: 1999年創業、安心信頼を提供します
5: 。前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
6: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
7: 八重山そばが有名なあの食堂の？
6: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
7: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
8: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
9: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社紫電車、82-4811。

はい、時刻は11時33分を回っています。北緯24度世界のリゾートベルト地帯石垣島からお送りしております。はい、世界のリゾート地帯、例えばですね、バハマですね、またフロリダの最南端、あとですねドバイの南側あたりになりますでしょうか。それとですねハワイ諸島と同じ緯度になっております。はい、こちらのね八重山諸島からラジオをお送りしております。今ですね皆様からのメッセージ確認してまして、小鉄師匠さん、千葉県にお住まいのラジオネーム小鉄師匠さんからのリクエスト、吉田美奈子さんの夢で会えたら、申し訳ございません、吉田美奈子さんがですね探せなくてですね、吉田美和さん、吉田ゆかりさんの後ですね、美奈子さんがなかったんですよね。小鉄師匠すいません、夢で会えたらっていう曲名なんですけれども、他のアーティストね、いらっしゃいましたら、もしよろしかったらまたリクエストお願いいたします。それではですねメッセージご紹介していきたいと思います。ですね、ご無沙汰

してます。石垣市にお住まいの名倉のハブ親父さんからです。もうね、名前見ただけでなんか笑ってしまうんですけれど、久しぶりに見てね、メッセージです。あれ、アハコンさんですか。久しぶり、お元気でしたか。はい、元気ですよ。今日は休日出勤中なので放送は聞けませんが、あ、聞いてないんですね。なんだ、とりあえずメッセージのみですということで。あ、そうですか。ちょっとね、ハブ親父さんとのまた絡みがね、楽しみだったんですけれども、聞かれてないということで。はい、メッセージありがとうございます。ガサミを取られたりね、なんかいろいろおいしいものを、あの、獲物ゲットされてますよね。最近おいしいの召し上がってますかね。はい、メッセージありがとうございます。それではですね、次の方ご紹介したいと思います。超絶お久しぶりのアーコーさん、リスナーの皆さんこんにちは、やいまゆアラグピトゥーですということで。はい、もう超お久しぶりですね、やいまゆアラグピトゥーさん。言えてない。ありがとうございます。京都は日差しがあり穏やかな、ベランダ20度です。わあ、いいですね。予報は曇りなので日差しは今だけかもしれません。さて、今日のテーマはゴールデンウィーク何してたですか。特にゴールデンウィークだからということはしてなく、普段と変わらないですが、昨日は市内の植物園に行ってみました。快晴の真っ青な空を背景に新緑が生えてめちゃめちゃ綺麗でしたよ。少し容量を縮小させた写真を添付します。あと目立ったのは芍薬が綺麗でした。写真はなくてすいません。もう少ししたらアジサイの季節、植物園にはいろんな植物があるのでまた行ってみようと思います。石垣では月桃が綺麗な季節でしょうか。ではでは、超お久しぶりのハッピータさん、最後まで頑張ってくださいねということで。はい、ね、京都からやいまゆアラグピトゥーさん、メッセージありがとうございます。お写真もいただきました。うわー、あのですね、新緑が眩しいというメッセージだったんですけれども、真っ青な空をバックにですね、黄緑色の、あの、新しいね、芽が揃った樹木でしょうか。美しいですね。緑はね、緑でも黄緑色でね、はい、綺麗なお写真ありがとうございます。いや、私もね、黄緑色好きなんですよ。バンナー、石垣島のね、バンナー公園っていうところがあるんですけど、そこの街路樹にね、黄緑色の葉っぱがたくさん植えられてるんですけど、その黄緑色がですね、ちょっと蛍光がかってるようなぐらい黄緑なんですよ。もう目に眩しくて、それが、いや、美しいですよ、運転しながらね。はい、メッセージありがとうございます。それではどんどんご紹介しますね。お住まい、山口県にお住まいのラジオネーム、下関の島中さんです。はい、ご無沙汰してます。はい、さーい、キラキラシャイニングスマイルのアーコーさん。嬉しい、そのね、その形容詞、なんだろう、キラキラシャイニングスマイルね、いいな。はい、お久しぶりの下関の島中です。アーコーさんも久しぶりだったのですね。ミースーさんのお元気な姿も見られてよかったです。あ、そうなんですよ、今日ね、久しぶりでね、あの、始まる前にちょっとお話ししたんですけれども、ミスさんがね、あの、ちょっとサポート伴走してくださってるのでね、安心して進行しております。はい、嬉しいですね。祝日限定の下関の四万中なので、5月のメッセージは今日が最後となります。あ、よかった、なんかギリギリで入れて、そうだったのですね。今日のテーマ、ゴールデンウィークは何してたですが、6月にハーリー旅行で1週間の休暇を取るので、前倒しで仕事をしており、ほとんど在宅ワークをしていました。私のプラチナウィークは6月のハーリー旅行ですよ。あー、待ち遠しいな。それじゃあ6月にお会いしましょう。後からなーっていうことで。はい、下関の島中さん、ありがとうございます。そうですね、もうハーリーですね。あー、もう嬉しいですね。もうあっという間にね、上半期終わってはいないんですけれどもね、来月で上半期終了ということになると思うとびっくりしますね。もうこの間ひな祭りやったような気がするんですけれど、もうハーリーですね。いやー、
1年もうね本当にびっくりしますね。ぜひぜひ一日一日をね楽しんで大切にしていきたいなと思う今日この頃です。はい、下関の島中さん、その時

きですね。またリアルでお会いすることを楽しみにしてます。メッセージありがとうございます。貴重な中ね、はい、在宅ワークだったということで、私の友人もね、あの休みだからこそ仕事がはかどるということで会社に行くっていう方がいました。はい、でみんながいないからね、会社でどんどん仕事進めて電話も鳴らないし、もう最高って言ってましたね。わかります、その気持ちもね。はい、またね明日からスタートなんですけれども、はい、頑張っていきましょう。ちょっとね前倒しでお仕事されてたということでお疲れ様です。

それでは時刻は11時40分を回っています。ここで石垣市の公式サイトより新着情報の中から石垣市 U ターン支援事業移住支援金についてのニュースお知らせをお伝えいたします。石垣市では本市出身者の本市への移住定住を促進することで事業者などにおける人手不足の解消及び地域活性化を担う人材の確保を資するため沖縄県と共同して東京圏から本市へ移住した方が移住支援金の支給要件を満たした場合に予算の範囲内において移住支援金を支給する事業を開始いたしますということです。ざっくりまとめますと石垣市出身の人帰ってきてねということですね。で帰ってくるんであればお金お渡ししますよということですね。はい、ここでご紹介いたしますね。私も U ターンしたものうちの一人ですのでね、ここでご紹介したいと思います。移住支援金 U ターンを応援ということで単

また東京23区在住者または通勤者ということになります。はい、39歳以下というね対象がありますが、ぜひねお子さんに帰ってきてほしいわという方とかね、あの石垣でこういう仕事あるよ帰ってこないっていうね、あのお友達だったり親御さんだったりそういった方いらっしゃいましたら、ぜひねお友達だったりお子さんに、あのこういうせっかく帰ってくるんであれば、あの支援金があるよということで、ね、みんなでね連絡取り合ってみてはいかがでしょうかということですね。やっぱ人手不足というところもありまして、ぜひぜひねせっかく帰ってくるんであれば、あの石垣市の公式ホームページもチェックしてみてください。続いて新着状況から情報からお伝えいたします。先ほどですね、京都の八重眉アラグピトゥさんからもありましたように、町のねあの至る所にお花咲いてるととっても嬉しくなりますよね。そういった方たち、頑張ってる方たちに補助金があります。石垣市花いっぱい事業補助金のお知らせです。花であふれる美しく明るい町づくりを支援しますということで、住みよい石垣市に向けて市民自らが主体となる市民共同のまちづくりを推進しています。補助金は観光都市である本市にふさわしい景観の創出と市民の美化意識の向上並びにボランティア精神の高揚を図るため、草花の植栽および維持管理を無償かつ継続的に行っている団体に対し予算の範囲内で補助金を交付しますということです。はい、気になっている方ぜひ石垣市の公式ホームページをご確認ください。こちらもですね、いろんなボランティアのねあの団体がいらっしゃるかと思うんですけれども、せっかくであればね、あの新しいお花の買い替えとか、ね、肥料の、はい、お金に当ててみてはいかがでしょうか。こちらね他にもまた新着入っておりますので、ぜひチェックしてみてください。

0: 座さん、
1: B 座さん、
2: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸し衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心
3: 社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデンシャ 82-4811。
4: 保険クリニックって知ってる？
5: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
6: 1999年創業、安心信頼を提供します
7: 。前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
8: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
9: 乾杯。
8: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

い、時刻は11時47分を待ってます。ビーチボーイズのココモを BGM にメッセージご紹介いたします。このねココモでね、いろんな地域のね名前が出てくるんですけど、そこにね石垣とか八重山とかね

出てこないかななんて、沖縄とかね入ってきたら嬉しいななんて昔思ったことがありますね。はい、それではですねご紹介いたします。お、どこまで読んだんだすいません、あ、こちらですね、大阪府にお住まいのラジオネーム歩いて考えるさんです。おはようございます。半年ぶりでしょうか、ご無沙汰でございますということで、はい、ありがとうございます。歩いて考えるさん、はい、覚えてくださってて嬉しいです、ありがとうございます。ゴールデンウィーク仕事柄毎日車で外に出ていきます。おかげで休日の渋滞がとにかく嫌で、ほぼずっと家におりました。家にいて何をしていたかといえば、ひたすら線を引いておりました。多分何のことかわからないと思います。はい、ひたすら線を引いていた、なんだろう、なんでしょう。ここ最近鉛筆で絵を描いてみようとか思い立ち、あ、鉛筆で絵を描いてみようかと思い立ち、 0.9 ミリの太めのシャーペンを手に入れたのが先月中旬。これを八等法というかなり変態的な持ち方でやってみようと。添付写真を見てもらえばその珍しさがわかると思いますが、何やら書道の本場中国では思考の持ち方とそうで、こりゃやってみんなあかんやろうというノリ、当然なかなか難しい。そこでひたすら縦横丸をカキカキしていたゴールデンウィークということです。ついでに左手でも練習しておりましたので、なかなか疲れましたねということでちょっと待ってください、歩いて帰ろう考えるさん、歩いて帰ろうじゃない、歩いて考えるさんね、えどこを目指されてるんですかね、中国のね八等法というね面白い持ち方でということで、その結果新しいシャーペンの芯丸々2本完全に使い切りました。なかなか気持ちいいです。ボールペンでもそうですが、筆記用具を使い切るってなかなかないような気がしませんか。またメッセージするかと思いますが、よろしくお願いしますね、ではではということで、はい、歩いて考えるさんありがとうございます。いや、私もねボールペンを使い切りますよ。あの芯買ってきてね、また入れ替えてね、また使いま、もうエンドレスに使ってますね、芯だけ買ってきて。あ、今ねメッセージの添付していただいたお写真拝見いたしました。八等法という持ち方ということなんですが、あ、でもねかっこいい持ち方です。ですね、なんて言うんですかね、これ普通の書道の持ち方に見えるんですが、これでシャールペンを持ってっていうことですか。あ、すごい丁寧にですね、八等法の持ち方の解説付きの画像もあります。ですね、まずね、そのペンを垂直に地面に、ね、垂直になるように持って、指先は力を入れて、手のひらの中は力を抜くそうです。5本の指で包み込むように持つというふうに、でポイントは小指は突っ張らせるようにということで、はい、八等法という持ち方を教えていただきました。いやー、なんでしょうかね、なんか修行みたいな感じですね。いやー面白いな、なんかね、あのジャッキー・チェーンとかね、そういった感じの、あの今イメージしちゃったんですけれども、これをひたすらやるとね、指先が力がついて強くなるとかね、そういったのかなと思いながらも、はい、歩いて考えるさん、メッセージありがとうございます。大阪からですね、面白いな、はい、またお待ちしてますね、メッセージありがとうございます。続いて神奈川県にお住まいのラジオネームチャムさんからです。チャムさん、リクエストありがとうございます。ちょっとね、ダニエル・ビダルのオーシャンゼリゼをメッセージリクエストいただいてたんですけれども、ちょっとね探したんですが、すいません、検索結果に上がってこなくてですね、私のやり方が至らないのかな、ちょっとね分かんないんですけど、もう少しチャレンジさせてください。今の段階ではね上がってこなかったんですよ、すいません。はい、メッセージです。こんにちは、そしてお久しぶりです。いやー、お元気そうで何よりですということで、はい、私ねチャムさん2回会ってるんですよ、石垣でお見かけしました。今年の石垣島マラソンの時、スタートしてすぐのところでお見かけしたかもしれません。いや、当たってます、合ってます。私がね友達応援してて頑張れって言ったら、チャムさんが振り返ったんですよ。だから、あ、チャムさんだと思ってね、チャムさん走られてましたよね。はい、しっかり覚えてます。あと1回はですね、間違えて

たらすいません、あの東林寺というね石垣市内のお寺の前でねお見かけしました。多分ですよ、あの曲がり角グイッと曲がってたら、あのなんかニコニコして歩いてる方がいて、パッて見たらチャムさんだった気がします。でも私も運転中だったのでね、あれ今チャムさんじゃないかなと思って、いや2回ねお見かけした気がしますね。面白いですね。こちら神奈川は曇り空で少々寒い感じです。トークテーマゴールデンウィーク何してたなんですが、最近人がたくさんいるところが苦手で都会に行くのも億劫になっています。いかんですね。今年はハイサイフェスタにも参戦していませんということで、はい、 いいですよね、そういう時もあります。1、2日間はパートの仕事、今日も夕方から仕事に行ってきます。この年齢になると祝祭日とか土曜日とか日曜日とか全く意識がなくなってきました。2、さつき人形のセッティング、毎年恒例の作業です。ゴールデンウィークが終わるとお片付けをします。写真を添付しますねということで、3、草むしり、あっという間に伸びてきてびっくりしました。サボってると後が大変ですね。ではでは今後も頻繁に登場してくださいね、後からねということで、はい、チャムさんありがとうございます。あ、すごい、あのですね、お人形というふうに書いてあったんですが、さつき人形、あの立派なね兜、等身大のね、あの日本の兜がね飾ってあります。これあの武将、本当にこれ着用できるんじゃないかなぐらいの大きさじゃないですか。何ですかこの大きいお人形は、お人形っていうか飾り物は。これはすごいですね、あの本当にね、あの何でしょう等身大で椅子にね、あの 座ってるように飾られています。立派な兜ですね。いやその前にね、あの熊の木彫りがありますね。鮭は加えてないんですけれども、熊の木彫りがあってね、立派な、はい、端午の節句ですね。素晴らしいです、ありがとうございます。後ろにね黒塗りの屏風もありまして、松の絵がかあの描かれています。金のね、金と黒のすごくかっこいい甲冑ですね。これはねもう兜がね、甲冑が飾ってあります。すごい。チャムさんメッセージありがとうございます。5月を感じました、嬉しいです、ありがとうございます。あと1件いけるかな、はい。ではですね、北海道にお住まいのラジオネーム函館の伊達男さんからです。メッセージありがとうございます。あーこさん、リスナーの皆さんこんにちは、函館の伊達男です。あーこさんお久しぶりすぎですよ、心配しておりました、元気そうでよかったですということで、ありがとうございますね。函館の伊達男さんは一度ねスタジオのガラス越しにね、あの挨拶したことありますね。ありがとうございます、嬉しいな、心配されていたということでね、光栄です。今日の函館は快晴、車の温度計だと24度。あ、函館で24度って高い方ですよねきっとね。風が強いですよ。ゴールデンウィークはお仕事です、貧乏暇なし、頑張って仕事してますよ。函館も観光地なので道内ナンバーのメッセージよろしくお願いいたします。いや北海道行きたいなということでね、はい、もう11時台もねあっという間に終わるところになってまいりました。いやね、久しぶりのハッピー座さん、あっという間な気もします。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしました。それでは保険クリニックの CM の後、受報を挟みまして、引き続きハッピー座さん1時まで生放送となります。今日のトークテーマはゴールデンウィーク何してた、何してるですね。今からでも間に合うかと思いますが、どんどんね読んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お相手は

0: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
1: 1999年創業、安心信頼を提供します。
2: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
3: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。

こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

5月6日水曜日、時刻は12時2分を回ってます。今日のハッピーザさん、お相手はアーコーこと前泊アコです。どうぞよろしくお願いいたします。この時間も ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしています。はい、聞いてくださってありがとうございます。久しぶりのね復帰で、あのちょっと12時台のオープニングソング間に合わずというところでね、はい、しょうこちゃんとみすーさんありがとうございます。ということで12時台のオープニングソング早速入ってまいりましょう。最後のねゴールデンウィークラストデーになりますが、素晴らしい日でありますようにという願いを込めて、このナンバーどうでしょうか。

はい、5月6日水曜日ハッピーザさん12時台のオープニングソングは YouTube の Beautiful Day をお送りいたしました。ね、いい日になるといいですね。午後からもね、皆様のね一日がねという願いを込めさせていただきました。いや、久しぶりに聞くとね気持ちがいいものですね。この後ですね、皆様からのメッセージとリクエストも入っていますので、どんどんねかけさせていただけたらと思います。お忙しい中ありがとうございます。それではですね、ここで、お天気に入りたいところなんですが、今ね梅雨に入りまして、沖縄県はですね梅雨だるというものがあるんですね。やっぱ低気圧によって体調が悪くなったり頭が痛くなったりだるかったりっていう方もね、ちらほら出てくる季節でもあります。そんな中ね、おすすめレシピもご紹介していきたいと思いますので、この後お楽しみに。

0: セブンセブン
1: 12時台の天気予報をお伝えいたします。まずは八重山地方の警報注意報からです。石垣島地方、大雨、雷、波浪、洪水注意報

報が発表されています。与那国島地方です。雷波浪注意報が発表されています。石垣島地方では土砂災害や低い土地への冠水、浸水、河川の増水に注意してください。八重山地方では高波や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。天気予報です。石垣島地方雨、夕方から曇り。石垣市では明け方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さです。 2.5 メートルのち2メートルの見込みです。降水確率です。この後夕方まで 50%、 夕方から深夜にかけて 30% の予報です。石垣島地方日中の最高気温は27度を予報しています。続きまして与那国島地方です。曇りところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。波の高さです。 2.5 メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。夕方まで 20%、 夕方から深夜にかけて 10% の予報となっています。与那国島地方の日中の最高気温は27度を予報しています。八重山地方は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となっており、非常に激しい雨の降っているところがあります。今日は梅雨前線の影響で雨の天気となるでしょう。雷を伴い非常に激しい雨の降るところがある見込みです。北東のち東の風が強く吹くでしょう。明日は高気圧のへりにあたり概ね曇り、ところにより雨が降る見込みです。沿岸の海域では波が高いでしょう。八重山地方の天気予報、週間天気予報をお伝えいたします。明日7日木曜日は曇り時々晴れのマークとなります。日中の最高気温は29度を予報しています。明後日から向こう5日間は曇り一時雨のマークとなっていますが、気温がですね、29度からまた26度あたりを維持していますので、高く、気温が高くジメジメした日が続くかと思われます。それではですね、潮の動きです。この後干潮に向かっています。16時2分に潮位31センチです。その後満潮に向かいまして、22時45分には潮位128センチの予報となっています。紫外線情報です。5段階中3段階の強いとなっています。春の紫外線は結構強いですので、日焼け止めは欠かさないでください。日の出6時5分、日の入り19時15分の予報予定です。潮は中潮です。この時間のお天気をお伝えいたしました。

リクエストありがとうございます。福島県からラジオネームファンステさんのリクエストですね。キックザカンクルーのマルシェお送りしてます。ファンステさんありがとうございます。本当はですね 1000% のリクエストだったんですけれども、すいませんなかったのでマルシェの方をかけさせていただきました。いやー元気になりますね。ファンステさんありがとうございます。この後ね CM を挟みましてメッセージご紹介いたします。リクエストありがとうございます。

0: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川りみでした。
1: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
2: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
6: はいやいや、さっさ
7: ハッピーザさん、

刻は12時18分を待っています。この番組は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供でお送りしています。はい、それではですね、先ほどリクエストをいただいていましたラジオネームファンステさん、福島県

からの方ですね。はじめましてですね、ファンステさん、ありがとうございます。いやー、キックザカンクルーのマルシェ久しぶりでね、ちょっとテンション上がりました。そのままね、 CJ ルイスのスイーツ4、これはなんて、マイスイートの方に移させていただきます。それではメッセージご紹介いたします。はじめましてだと思います。福島県からこんちゃ、はい、こんちゃゴールデンウィークスか。シフト休みなので基本的仕事でしたよ。 SNS なんか見てると旅行先が大混雑しててすごいですね。自分的には閑散期にまとめてお休みを取って、ガラガラの観光地をゆっくりマイペースでストレスなく旅行するのがシフト休みのメリットかなと思ってます。石垣には2年くらいご無沙汰なので、そろそろ行きたいと思ってますよということで、はい、福島県からファンステさん、ありがとうございます。ということはですね、ねえ、わかります。ファンステさんのねパターンもね、私経験がありまして、その例えばお正月、三が日とかゴールデンウィークとかクリスマスシーズン、まあ、とにかくね繁忙期にはしっかり働いて、皆さんが落ち着いた頃にお休みを取るというね、仕事もしていましたので、はい、気持ちよくわかります。逆にね、たくさんお客さんが混雑すればするほどテンションが上がるタイプだったんですね。なので、いらっしゃいませみたいなはい、こちらどうぞみたいな感じでね、お客さんいっぱいだっていうような感じで、もう朝から張り切るタイプですね。なので、繁忙期はしっかり働いてた方が楽しいというタイプでもありました。はい、またね、今のようにゴールデンウィークが休みの時もありますし、両方ね、よくわかります、気持ちはね。はい、いやー、いいですね。じゃあこれからゆっくりマイペースで旅行とかね、行かれるのでしょうかね。ぜひ八重山諸島にも遊びに来てください。はい、いいですよ。ね、空いてる時とかね、多分いいですよね。特に並ぶこともあまりなくっていうね、はい、おすすめですね。改めまして、じゃあ今後ともどうぞよろしくお願いします。ファンステさんですね。ではですね、皆様からのメッセージご紹介していきたいと思います。こちらですね、みずさんに教えていただいた、インフォの方にねメッセージ来ている方がいらっしゃるということなんですが、すいません、ちょっとですね、まだ確認がちょっと、すいません、時間かかっておりまして、チェックできてないんですけれども、チェックしましたらまたお知らせいたしますので、少しお待ちくださいね。それではですね、先ほどオープニングでも少しお伝えしましたが、この時期って梅雨だると言われる、まあ、気象による体調不良がね、いろいろ出てくるということなので、今ね、アーコーが今ハマってるおすすめ料理をご紹介させてください。この時期ですね、体の中に水分が溜まりがちらしく、やっぱりね、体の中も除湿していくといいということで、はい、何でしょう、おすすめの食材、それはですね、ニラでございます。ニラ、はい、この時のね、旬のものではありますが、ちょうどね、今の時期の体にもいいということで、おすすめがニラ醤油ですね。ニラ醤油のレシピお伝えいたします。ニラ一束ですね。あと濃口醤油、こちらとみりん、ごま油を、それだけですね。またお好みによって唐辛子も入れてもらっても大丈夫です。もうすごく簡単なのでね、ぜひ作ってみてください。ニラをよく洗いまして、水分はしっかりね取ってくださいね。キッチンペーパーで拭くんですけれども、それでも水分が少し残っていると傷みやすいので、私はザルにね広げて完全に乾かしてます。で、水分がしっかりなくなった後、ね、みじん切りにして、細かくね、みじん切りにして、その後ね、お醤油とみりんと、まあ、煮切ったみりんですね、お醤油と煮切ったみりんとごま油をね、入れまして、また唐辛子は、鷹の爪は種を取った状態で入れてよく混ぜてください。で、冷蔵庫にね、入れて半日ぐらい置けばニラ醤油が出来上がるんですけれども、このニラ醤油をですね、豚しゃぶ、サラダの上に、レタスの上に豚しゃぶを入れて上からかけたり、またご飯の上に鰹節を乗っけて生卵を入れて上からニラ

醤油かけたり、またですね、もちろん餃子にでもいいんですけれども、冷ややっこ、はい、冷ややっこ、ちょっとね食欲ないなという方、なんかだるくてやる気ないなという方はね、冷ややっこにも合いますよ。はい、薬味たくさん入れて、あのに上からニラ醤油をかけてください。まあ、すごく元気になるのでね、おすすめです。はい、という方ね、今日絶対ニラ買おうと思った方、この後マックスバリューイオンのね、イオン琉球カースイピカイチのご案内です。

さあさあねえ、もうねくんちつけていきましょう。くんちっていうのはね方言で何でしょうね、気合、元気、なんかねそういったもの、元気を出していきましょうね。それではね、食べ物大事ですよね。加水ピカイチのご案内です。今日限りの加水ピカイチご紹介いたします。長崎県産人参1袋98円、こちら本体価格となりますのでご容赦ください。クーポンご利用で60円引きとなります。はい、こちらで、ね、60円引きで98円ということですね。本体価格はクーポンなしだと158円となります。お気をつけください。でまた次はですね、沖縄県産ゴーヤ1本、お一人様 2点限り、こちらがですね本体価格158円なんですが、イオンクーポンご利用で1本98円となります。はい、ゴーヤーチャンプルもね元気出ますよね。あとはですね、メキシコ産かぼちゃ、こちら 100g あたり35円、ピーマン、沖縄県産ピーマン1袋88円、ミニトマト1パック同じく88円です。で、あとはですね、福岡県産小松菜、水菜各1袋98円となります。その後ですね、お一人様3点限り、おきこの長熟食パン、こちら6枚切りが218円のところ、イオンクーポンご利用で178円となっています。森永酪農牛乳、こちらが278円がイオンクーポンご利用で70円引き208円となります。お一人様2点限りと限りがございますのでお気をつけください。またプリンですね、お子様のおやつにいかがですか。プリン本体価格118円、納豆同じく118円となります。またイオン5時の市、本日夕方からのお買い得タイムが夕方5時から夜8時まであります。クリーミーコロッケカニ入りが本体価格280円となっています。コロッケ4個入りですね。またキッチンペーパー安くなっています。お一人様2点限り各298円となっています。キッチンペーパーね、大切ですね。以上、他にもたくさんお安くなっていますので、本日イオン琉球加水ピカイチどうぞご利用ください。イオン琉球からのお知らせでした。

0: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
4: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
4: って高島って誰か。
5: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛ヒークブ会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛ヒークブ会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
3: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
5: はい、時刻は12時32分を回っています。スノタン28歳さん、はい、リクエストありがとうございます。失礼いたしました。緑黄色社会ですね。はい、マックスバリューの後にね、お伝えするとね、ついつい野菜って言っちゃいましたね。失礼いたしました。花になってのリクエストありがとうございます。この後ですね、またメッセージとリクエストおかけしていきたいと思いますががですよ。ですね、京都府よりラジオネームマヒタンさんのリクエストで、ミセスグリーンアップルの愛情と矛先なんですが、すいません、ちょっとですね見当たらなかったので、このナンバーでご紹介させてください。

はい、ですね、足音矛先なければインフェルノをお願いしますと書いてありましたね。あ、失礼いたしました。後ほどかけさせてください。ではですね、京都のマヒタンさんご紹介いたします。メッセージです。こんにちは。ゴールデンウィーク今年は特に何もせずでした。初日は息子の野球、翌日には午後に子供たちとマリオを見に行き、あ、いいなぁ、あのやってますよね、映画ね。昨日は息子の野球、最終日の今日は川でバーベキューですが、あいにくの雨、劇中に寒い中、劇的に寒い中、バーベキューを楽しんでおります。

います。すごい、あ、一応結婚したんですね。すごいですね、川辺の寒い中バーベキュー。あ、でもいいな、熱々のお肉とかね、お野菜、いや嫌いじゃないです、いいですね。橋、川の近くということで、橋の下とかで雨はしのげてるんでしょうか。マヒタンさん気になりますね。素敵ですね、京都の川辺でね。明日からは仕事、子供は学校に保育園とバタバタな日が始まります。今日は早く撤収しようと思います。ではでは、今日も素敵な一日をということで、可愛い絵文字もいただきました。はい、京都からマヒタンさん、メッセージとリクエストありがとうございます。この後ね、インフェルノをかけさせてください。はい、ありがとうございます。そうですね、お休み中ね、親御さんたちはお子さんのね、フォローでね、多分忙しかったと思います。まだね、忙しい時が続いてるかと思うんですけれどもね、朝昼晩ね、ご飯出すのも大変ですよね。はい、お父さんお母さん頑張ってますね、ありがとうございます。それではね、どんどんメッセージとご紹介していきたいと思います。

0: フラワー、
1: はい、京都のマヒタンさんのリクエスト、ミセスグリーンアップルのインフェルノをおかけしております。はい、ありがとうございます。それではですね、メッセージご紹介していきたいと思います。次の方ですね。ではご紹介いたします。あこさん、スタッフの皆さん、八重山の皆さん、こんにちは。茨城のホッチアイビー。おー、ホッチさん、ご無沙汰しています。昨日の良い天気とは違い、曇り空の茨城です。あこさん、ご無沙汰んだぎそうですね、ご無沙汰んだぎですね。ありがとうございます。さて、今日のトークテーマ、ゴールデンウィーク何してたですか。昨日は川崎ハイサイフェスタに行き、フリーライブや沖縄の食べ物、飲み物、フルーツなどを楽しんできました。お昼のフリーライブにターカーさんが出演していましたが、さらに夜には新宿でライブがあり、こちらも参加してきました。ただライブを見るだけではなく、踊ったりお客さんが参加したりなどとなど、なかなか味わえないライブでめっちゃ盛り上がりましたよ。そうですよね、山幸子さんも言ってましたもんね。いやー、そうだったんですね。本当に盛り上がってたんですね。まあ信じてますけれども、すごいですね。昼間のフリーライブにはサンサンラジオのリスナーさん数名とお会いできました。さらにターカーさんのライブでは山幸子さんと会いましたいいですね、もう有名人ですね、あのね、ホッチさんね。いやー、さすがでございます。いやーね、こちらは昨晩は新宿に泊まって、今から茨城に帰る電車に乗っています。帰ったら洗濯しないとそれでは八重山の皆さん、リスナーの皆さん、ゴールデンウィーク最終日、よんなお過ごしくださいね。ではでは、ということでリクエストは横目ひろたかさん、キラキラお願いしますってことでね、お願いしますの島が漢字の島になってますね、アイランドのね。いやー、本当に盛り上がったんですね。もうね、いや、想像、私の想像のね、あの域を超えてましたね。いやー、すごい、お客さんが参加したり、さすがなんか横目ひろたかさんのね、お人柄なんでしょうかね。いや、みんなで盛り上がろうっていう感じでね、ステージに上がられたのかな。さすがでございます、ありがとうございます。ではですね、次の方ご紹介しますね。沖縄県内のラジオネーム、トップガンさんです。お、ご無沙汰してます。リクエスト、松山千春さんといただいてます。ちょっとね、急いでチェックしなきゃね。メッセージです。こんにちは、あっこちゃん、お久しぶりですね。え、お久しぶりです、トップガンさんね。スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、お疲れ様です。今日のトークテーマはゴールデンウィークの過ごし方ですか。突然家のエアコンが壊れて、急いで電気店に行き、小島店で東芝の手頃なエアコンがあり買いました。5月の4日に取り付けましたよ。また先ほどから家の防犯カメラの取り付け中です。ラジオを聞いていたら久しぶりの声が聞こえてきた。仕事中だけど中だし、メッセージ書きましたよ。生放送頑張ってね。じゃあちょっと古いけどリクエストしました、ということで、はい、トップガンさん、ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。そうやってね、あ、聞いたことある声だなと思ってね、気づいてくださったんですね。ありがとうございます。防犯カメラの取り付け中、すごいですね。でもね、本当今ニュース見てると、防犯カメラのね、あの重要性、本当になんかね、感じることが多くなったなと思っています。すごいですね。今日もね、朝、あの人の車のタイヤを盗む事件があって、しっかり防犯カメラが捉えてましたね。っていうかね、何でも盗まれる時代なんだなと、ちょっと衝撃を受けました。はい、もうありがとうございます、トップガンさんね。メッセージありがとうございます。工事は無事終了されてますかね、気になるとこですね。ではではですね、あ、次の方は、この方はこのナンバーにしましょうね。

北海道にお住まいのラジオネーム札幌の宇宙天気予報士ジェームス田中登場。わーねっていうかね、個人的にね、ジェームス田中さんのね BGM はこれに決めてるんですよ、密かにね、まあ、間に合えばですけれども。はい、ご無沙汰してます、宇宙友達ですね。メッセージです。アーコーさん、ご無沙汰すぎ。そうですね、ご無沙汰してます。ジェームス心配しすぎて3キロ増量太ってるじゃないですか、なんちゃってということでね。いやー、いいですね、ご無沙汰してます。ゴールデンウィークはどこへ行っても混雑するので近所を散歩してのんびり過ごしていました。人混みを避けて連休の前後に出かけるのが私のスタイルです。あ、結構ね、リスナーの皆さん混雑避けてますね。少し前に白老温泉に行ってきましたよ。白老牛の食べ放題と温泉を心ゆくまで堪能して最高のリフレッシュになりましたよ。白老町には北海道の先住民族である

族共生公園ウポポイがあります。わー行きたいですね。今先住民族にハマってますので、わーウポポイ有名ですよね。ゴールデンカムイのねあれでもなんか話題になってましたよね。日本にも大切な先住民族の歴史があります。もし機会があればぜひ一度ウポポイを訪れてみてくださいね。人生パラダイス、また空からねということでね、宇宙からねということで、宇宙天気予報士ジェームス田中さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。いやいいです。田中さん、私今日ねスターウォーズの T シャツ着てますよ、レイヤ姫のね。いやそうですか、国立アイヌ博物館、民族博物館来たいですね。今ですね、そのアメリカ合衆国の先住民族、はい、ネイティブアメリカンにハマってまして、ちょっと勉強してるんですけれども、アパッチ族ですね。アパッチ族はですね、女性の家に男性が婿入りするんですよ。入ってくるんですね、男性が。で、普通女性がお嫁に行くじゃないですか、じゃなくて男性がどんどん入ってくるんですよ、女性の家にね、というような流れなので、お母さんと娘と例えば姉妹兄弟みんな一緒のお家に行って、旦那さんが入ってくるので、まあ、女性がね仲良く暮らしてるような感じらしくて、いいの、いいですよね。それもね、結局みんなお嫁に行ってバラバラになるとかじゃなくて、その母のまたその母親おばあちゃんもみんな一緒に暮らしてるというね、という婿養子景色らしくて、いやーやっぱりね、またアパッチ族はね、これネイティブアメリカの話なんですけれども、女性をね命を作る人、そうですね、この赤ちゃんを産むので女性を本当に大切にするらしくて、そのアメリカ大陸に入ってきた白人たちの中にやっぱ女性がいるじゃないですか。その白人欧米のねヨーロッパ圏から当時はやっぱり女性は下に見られているところがあったので、ネイティブアメリカンの方がいいわなんていう白人女性もたくさんいたそうですね。女性を大切にされる民族ということでね、いやいろいろね勉強すれば勉強するほど面白いなというところでございます。グレートジャーニーですよね。南から石垣島にもね白宝人といってね、すごい何万年前のね骨が出てきたりとかして、そこから南からね北上してアイヌ通ってアラスカ通って北アメリカに入って、まあ、カナダ通ってアラスカ通ってっていう話がグレートジャーニーがあるんですけれども、もう一つ説があって海から入ってきたんじゃないかという話もあるみたいです。いや楽しいですね、人類はねどこから来てどこに行くのか。はい、ちょっとね盛り上がっちゃいました、すいません。アイヌのね国立アイヌ民族博物館も行ってみたいと思います。ウポポイですね。はい、ジェームス田中さん北海道からありがとうございます。それではこの後お知らせです。

0: みの石垣の宿、むつみやかびでは満天の星空のもと古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
2: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家高川こと横目広隆です。

なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラマーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。

時刻は12時48分を回っています。いやー、トップガンさんね、メッセージいただいて、そのトップガンからつながりでこの BGM でメッセージご紹介させてください。どんどんいきますよ。残り5分、はい、この5分に全てをかけてみたいと思います。ちょっと待ってください。ありました。アーコーさん、こんにちは。神戸のラテガストです。戻ってきて嬉しいです。ずっと待ってましたよ。寂しかったですということで、ああ嬉しい、ありがとうございます。ラテガストさん、ただいまです。ふぐちゃん元気ですか。私は今日が5連休の最終日です。連休中は神戸港でオクトーバーフェスト、ああ有名ですね、ドイツのビール祭りに行ったり、地元神戸の FM 局のイベントに行ったり、昨日は市内の西部にあるビーチに釣りに行ったりでした。連休前に体調を崩してしまったのですが、しばらく体を休めることもできてよかったです。私が体調を崩すなんてほとんどないことなんですが、ということで、ねえ、珍しいですね。なんかいつもね、アクティブでいろんな経験もされてますしね、過去にもね、今でも、すごいですね。大丈夫ですか？もうね、ちょっとできてよかったということで。実はアーコーさんがいない間に転職したんですよ。新車のトラック改装の仕事です。詳しいことはまたお話ししますね。いっぱいお話ししたいことあるんですよ。それではアーコーさんも良い一日を お過ごしくださいね、ということで、ありがとうございます。転職されたということで、新車のトラック改装、新しいトラックにもう一番号に乗るってことですよね。すごいなね。前も言ったんですけどね、オクトーバーフェストのお写真いただきました。ありがとうございます。じゃがいもとね、ソーセージとビール、うわ美味しそうです。ビールジョッキもね、陶器で、ちょっとね、あまり日本ではないタイプのね、大きいマグカップみたいなジョッキですね。ありがとうございます。美味しそうだな。この後ね、ビールとソーセージの方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。いいですね、ありがとうございます。ではね、どんどんご紹介しますよ。あ、ラジオネームまだ決まってないようさんからのね、続きがありました。アーコーさん、メッセージを読んでいただき、そしてリクエストもかけていただき、ありがとうございました。いや、こちらこそです。ありがとうございます。ハイサイフェスタへ行き、オリオンビール、パインジュース、沖縄そばをいただきました。サーターアンダギーを販売している店舗の前には長蛇の列ができていましたよ。今年はサンサンラジオさんは出店しませんでしたが、来年の出店を期待しています。仮に石垣島からの出店が少なくても、何か石垣島や八重山のパンフレットを配布するコーナーがあればいいと思います。あー、いいアイディア、ありがとうございます。ラジオネームまだ決まってないようさんからですね、八重山情報のコーナーがあるといいということですね。これは沖縄コンベンションビューローさんに言えばいいんですかね。八重山コンベンションね、これはもしくは竹富町観光協会や石垣市観光協会の方にお伝えすればいいのかな。いいですね、いいアイディア、ありがとうございます。希望があるってことですね。続きまして、千葉県のランランナーさんです。ご無沙汰してます。ですメッセージです。こんにちは、アコーさん。今日は実家の庭仕事をしながら聞いています。アジサイの花芽も出てきて、柿の花も咲き出しましたよ。フェイスブック、ティッシュケース釣りとか、タケノコ剥きとか、運動会であるんですね。楽しそうですね。はい、ありがとうございます。いつもね、メッセージに必ず感想を添えてくださいますよね。ありがとうございます。テーマ、ゴールデンウィーク何してた。先週は栃木県奥日光に行きました。今の季節は大山桜やツツジ科の赤ヤシオが綺麗に咲いていました。温泉にも入ってゆっくりできました。また一昨日は川崎で開催されているハイサイフェスタに行きました。上地ひとしとなごみんちゅのステージ30分ほどでしたが楽しめま

0: 八重山そばやマーミヤかまぼこを食べて満足しましたということで、ああ皆さんね、ハイサイフェスタに行かれた方、何を召し上がったかね、気になるということでお伝えしましたので、ちゃんと報告してくださってありがとうございます。ホッチさんのねリクエストのね、横目ひろたかさん、ターカーさんのキラキラがね、すいませんなかったんですよ。あとですね、すいません、あの5分に命かけてたんですけど、ちょっとねお名前だけでもご紹介させてください。千葉県の千葉のしんちゃんさん、絶対見ますね。あとですね、翼さん、静岡県の翼さん、瀬戸口和成さん、ご無沙汰してます。はい、博多のですね。あとハッピーださん、グータラさんもご無沙汰してます。ですね、あとはまたチャムさんからの追伸ですね、ありがとうございます。いやー、瀬戸口和成さんもね、なんか昨日メッセージ聞いておりましたよ。皆様、あの残り少ないですがご自愛ください。チェックします。
1: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん、この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

葬儀、それは大切な方との最後のお別れ。突然の別れが心を波立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日、三礼春閣は個人に数形を添えてお手伝いさせていただきます。総合総裁、三礼春閣。

0: なたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今月も法律に関するさまざまなお話を空海法律事務所の米本弁護士からお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて今日はどんなお話でしょうか。
2: はい、今日は、最近ニュースになっている再審法の改正についてです。
1: はい、袴田さんの再審無罪判決などから話題になっているものですかね。
2: そうですね。じゃあ質問ですけど、罪を犯した犯罪者が捕まらないのは嫌ですよね。
1: もちろん嫌です、安全な社会のために犯罪者はきちんと処罰されてほしいです。
2: そうですよね、ではあなたが何の罪も犯していないのに捕まったとしたら、これももちろん嫌ですよね。
1: 冤罪と言われるものですよね。もちろん嫌です
2: ですよね。でも、現実には 100% 完璧な捜査っていうのは難しくて、犯人が見つからないことも冤罪も、どちらも起きえるんですね。でそんな中、日本の法律は10人の真犯人を逃すとも1人の無辜を罰するなかれという、イギリスの法学者が述べた精神を基礎に

0: 冤罪を許さないことを重視して作られました。で、無罪推定とか、疑わしきは罰せずという言葉も同じ趣旨ですね。
1: 確かに疑わしきは罰せずは聞いたことがあります。
0: そう、まあ、再審というのは一度有罪として確定した裁判をやり直すことを言います。まあ、この冤罪を許さないという基本精神にのっとった制度ですね。で、ただ現在の再審に関する法律には問題が多くて、何より袴田さんの事件を見ても分かるように、再審無罪になるまでの裁判に何十年もかかってしまうという問題があります。で、これでは実質的に裁判のやり直しができず、冤罪防止につながっていないため、現在再審にまつわる法律の改正が強く叫ばれているんです。
1: 確かに袴田さんのニュースを見ているととても長い時間がかかっていて、人生の貴重な時間が失われてしまったことがよくわかります。
0: そうですよね。で、もちろんむやみやたらと再審申し立てがされることはおかしいわけですが、で、袴田さんの人生を自分に置き換えて考えていただければ、万が一にも冤罪で死刑などの人生を棒に振るような処罰を受けないための制度はきちんと作られる必要があることがわかると思います。今日のお話をもとに、まあ、日々のニュースについて考えていただければと思います。
1: 柳本先生、貴重な話をありがとうございました。
2: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。
5: サンサンラジオをお聞きの皆さん、近藤雅彦です。5月9日石垣市民会館にてコンサートが決定しました。桃子っていう歌があるんですけども、ハイティーンブギという映画の挿入歌なんですが、この曲以外は全部シングルで、構成されています。皆さん絶対に知ってる曲がたくさんありますので、ぜひぜひ会場に足を運んでください。5月9日石垣市民会館にてお待ちしてます。

0: FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。
0: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
2: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
3: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
4: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
5: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から

0: 団体様まで OK。
1: エボルライド。
0: 他にもレジン体験レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
2: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
3: この写真懐かしいわね。
4: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
3: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
4: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
5: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
6: インスタも見てね。
5: 皆さん、看板は、
7: 看板は
5: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
8: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン、石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
9: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
10: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、Google の口コミもすごくいい。
11: じゃあ明日見に行ってみるか。
12: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
13: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、 JTA 楽からのお知らせです。伊東割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。伊東割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
14: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さ、して CD も沖縄のがマンディ。こんなに充実させてる店はまずどこにもないから、感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
15: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、応援文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
16: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターユイホール。充実の施設で、離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983、 83-6闇まで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも承っております。新鋭大通り沿い 82-2586、 有限会社砂川畳産業へ。
17: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
18: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
19: 答えは建築。

0: に APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで
1: 丸ごと解決。
2: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。
3: 旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
4: お問い合わせはホームページまで。
5: どうも、石垣島在住お笑い芸人、ドマスメです。お願いします。ということで、はい、5月23日土曜日、うん、シティジャックにてサンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズが開催されます。いや、嬉しいですね。素晴らしい、
6: 素晴らしいですね。
5: はい、なんと僕たち、はいはい、ドマスペ司会を務めさせていただきます、うん、詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
7: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

0: いりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定時園まで 82-3111 82-3111。
1: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
3: マンゴー G のだっからよーラジオ
4: マンゴー G のだっからよーラジオ、生放送でお届け中です。さあ、あ、ここで一つだけちょっとお知らせがございまして、石垣島ハーリーの時にですね、この石垣さんさんラジオでも、まあ、ブースを設置、まあ、毎年ね、例年設置をしておりましてね、まあ、そのハーリーの様子とかを中継したりとか、あとホームページでもですね、まあ、その様子が見れる、まあ、例年は流してますけど、まあ、今年もちょっとまだ詳細は決まってはいないんですけど、まあ、例年通りだと思いますけどね、まあ、多分イレギュラーがあるとしたら、おじいが帰ってあの合わせてちょっと喋るかもしれません。あの無理やりちょっとね、5分10分喋らせって言って、ちょっと乱入して喋るかもしれませんけどね、はい、ないかもしれません。何も全く決まってませんけど、はい、まあ何喋ろうかと、また同じ話するかもしれませんけどね、はい、まあ、でも、まあ、去年ね、昨年はハーリーの時帰れなかったので、まあ、2年ぶりですかね、まあ、まあもうチケットを取ったので、もう楽しみに、はい、里帰りさせていただきます。父ちゃん母ちゃんのお墓にもね、ちょっと手合わせに行かんと、ちょっと親不幸続きなんで、はい、まあ、またまあ、すいませんね、ピノヨマの話ばっかりで、ハーリーとはまた別に、今年この大還暦祝いというので、大同窓会かな、36歳48歳とやっていて、今年は10月に、この、まあ、みんなもう小中高バラバラでも、もうこの馬年、早生まれの羊年まで含めてね、まあ、まあ、例年200名な、一番多かったのが250名ぐらい集まったっていうんですかね、まあまあ200名前後集まればね、まあ、すごい会になるんだろうなと思って、また10月もちょっと楽しみがありますので、はい、これも合わせて島に帰りたいと思います。で、昨日はですね、もう打ち上げ終わった後の二次会、同級生のまたお店でね、20席ぐらいしか椅子席はないんですけど、もう30名あまり、32、3名詰めかけて、もうほぼほぼスタンディングの方も10名ぐらいはね、もう入り口の方までもうずっとスタンディングしながら、もうカラオケのマイクが回ってきたらね、もうメドレーとか来ると、はいはいはいはいはいって言って、で、おじいまのみんなからもう矢沢を歌え矢沢を歌えてて、もうさ、もうわさわさしてるので、まあ、本当はおじやのバラード、 A ちゃんのバラードが好きなんだけど、こんなとこでしんみりバラードもなーって、みんな周りがもうワイワイワイワイしてるんで、これはもうちょっともうアップテンポなね、ロックンロール、ロックンロールがいいかなーっていうので、さあみんなもうおしぼりの準備かーって言って、まあまあまあお決まりですよね。さあ、そんなこんなでこんな声になっちゃいましたけど、ラストソングは矢沢永吉で止まらないハーハー。

0: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。この番組は有限会社大和定寿園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、エボルライド他各社の提供でお送りしました。
1: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。
2: さあ、エンディングの時間となりました。なんとですね、来週の放送日5月13日マンゴー王子満60歳の誕生日ハッピーバースデー王子ハッピーバースデー、来週ですけどねちょっと気が早かったですけどねもうおじいさん昔からな歴史日本史とか好きで、戦国武将、まあ代表的な3名ね、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と、まあ一番好きなのは誰が好きとかよく聞かれるじゃないですか。でまた誰々タイプだなとかね、ね、なんとかかんとかうぐいすに例えて泣かぬならとかさ。でそれでまあ私は織田信長が好きっていうか、周りからも織田信長タイプってよく言われてて、はあってまあね、まあその人生50年下天のうちを比べればっていう、またそういうのから人生50年っていうのがねずっと頭にあって、そうだなって言って、昔はもうそうだったじゃないですか。本当に還暦っていうともうね、ちょっとおじいちゃんおばあちゃんで還暦祝いって小山ごまがんちゃがやってあげたりとかね、もう今はもう60歳みんな若いって言ったらあれだけど、昔はもう本当に還暦まで、ね、長生きするとみんなでお祝いしたりとか、本当に人生50年だったんだな。今はもう100年時代、人生100年時代と言われますけど、で本当にもうおじいの中で、あ、もう50年ぐらい生きればいいんだろうなってなんとなく思ってて、うちの母ちゃんも64で亡くなったのでね、うん、でももう60来週迎えますけど、あ、なんか、あ、もう人生の半分通り越してあとはもうおまけみたいな人生かなと、まあ、とりあえず母ちゃんが生きた64年は超えたいなぐらいのざっくりした希望はありますけど、もうね、まあただ長生きをしたいっていうだけじゃ、健康でね、もうね、ちょっとベッドに横たわってずっとそのまま不健康で長生きしてもちょっと意味がない人生になってしまうので、まあ、健康にこれからもね、おじいだけじゃないですよ、同級生もう島で聞いてる同級生たちもね、あとまた他府県で聞いてる同年生ピノヨーマ、それ以外の方々も先輩たちももう元気でね、健康があってでこそね、まあ、楽しい人生になるんじゃないかなと思いますのでね、また来週、はい、おじいの誕生日祝ってください皆さんゆたしくおにげさびらということで、来週の放送もまた皆様と元気でお会いしましょう。さよなら。

0: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
1: エボルライド。
0: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
2: 76.1 FM サンサンラディオ。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: うん、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

FM 石垣サンサンラジオお聞きの皆様、こんにちは。ケーラネラクヨナラ近所ひろみゆ、時刻は午後3時を回りました。この時間は近所ひろみの稽古昇魂を ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお届けしてまいります。稽古昇魂、過去に学んで今に生きる、歌で未来に紡いでいきたい。3時の中ゆくい、仕事勝利るピトン、ファームレー勝利るピトン、頭の愛、ミンタンガーやサンサンラジオ会やらしょんなら、ティンパンヌバ勝利、ゆるっと好きとんなら、

この番組は株式会社マイキ組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、 CCA アイランズ、ハートランドの提供でお送りいたします。

さつき5月早くも6日となりましたけれどもね。そして沖縄梅雨入りいたしました。2、3日前はね、昨日の夜もそうなんですけれども、激しい雨と、雷にわーっていう感じがしたんですけれども、なんと晴れましたね。気持ちがいいお天気となっておりまして、空を見上げたら青空に、そしてね、いろんな形の雲、ジンベエザメのね、ジェット機のような形をしたね、雲のなどもあったりして、まあ、晴れやかだなと思ってね、すがすがしい気持ちでスタジオに入ってまいりました。ね、もう気づけば通りには福木の淡い花が落ちていて、ああもうこんな季節かと感じているんですけれどもね、吐いても吐いてもキリがないくらい落ちてくる花に、どこからかあがいやステーつけなんて声がね聞こえてきそうです。ゴールデンウィークの最終日となりましたけれどもね、見開きバーベキューもう最終日に、楽しもうという方もねいらっしゃるのではないでしょうか。まあ暦の上では立夏を迎えてね、夏もすぐそこという感じなんですけれども、まあ夏も近づく88夜というね歌にもありますように、お茶の時間にもね花が咲く頃かと思いますが、今日は3週間ぶりの生放送ということで、あ、もうこんなに経っちゃったんかなんてね、話をしながらなんですけれども、まあ、つい先日のお話で、京都を旅していた時にこの食事を終えてねこうのんびりしていると、まあ最初に若い従業員の方が、本日はありがとうございましたと、緑茶がね運ばれてきました、 ありがとうございますとね美味しくいただきつつ、それでも話に花が咲いて席を立たない、女子たち、するとしばらくしてちょっと年配の方が、 ありがとうございましたと、今度はこうほうじ茶が出てまいりまして、あーこれもありがたく美味しいねなんてね、飲んでゆっくりしていたら、私たちの中の一人がポツリと、もしかしてさこれってそろそろ帰ってくださいというサインじゃないのということで、はっって気づいて、みんなでね慌ててこう店を後にするということだったんですけれども、まあ、あのままね居続けていたら次はどんなお茶が出てきたんだろうねなんて、番茶かなそれとも三品茶なんて言いながらね、もう後からの笑い話になっていたんですけれども、まあ、本当にこうやってこう旅先での、

ちょっとした出来事とか、たわいもない冗談をこう分かち合える時間っていうのはね、やっぱりいいものだなと。こう旅をしている時も珍道中で面白いんですけれども、またね、終わった後一個一個振り返ると、またそれもいい思い出話になって、やっぱりお茶をする時間っていうのはいいものだなと、ね、どこにいてもこういう時間を持つっていうのはいいなという、話をねしてまいりました。今日もねこんな感じでゆるっとお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは今日のオープニングナンバー、パイの火事でスタートしたいと思います。

はじめまして、大阪より歌合わせ2026お疲れ様でした。27日に参加させていただきましたということで、クッティさんですかね、ありがとうございます。ね、お越しいただいたということで、男性とのキーが違うので大変だったように聞こえましたがどうでしたか、失礼なコメントですみませんということですがね。あ、やっぱり曲によりますね。はい、でも歌合わせなのでね、お互いにいいキーでの、ね、ゆきとさんとの、ね、歌で、楽しい時間をね、やっぱりなんて言うんですかね、1年に1回なんですけれども、やっぱりこう学生の時から一緒にこう積み重ねた時間っていうのがやっぱりすごいなと改めて感じた瞬間でもありました。ね、ご来場いただきありがとうございました。天気が良かったので良かったですということでね、本当に良かったです。いい時間をね過ごさせていただきました。八重山民謡いいですよねということで、大阪はね今日曇り空のようですけれども、高菜節をということでね、リクエストを頂戴しております。残三郎にうーざーざーと、雨が上がってね喜びを歌った歌の一つです。それではお届けしたいと思います。アコースティックパーシャ高菜節お届けいたします。

住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

ラジオをお聞きの皆さん、石垣島に観光でお越しの際は石垣牛バーガー専門店ハートランドがおすすめです。人気ナンバーワンは石垣牛バーガーです。石垣牛 100% のパテに野菜がたっぷり入ったボリューム満点のハンバーガーです。他にもビーフパテにレタス、トマトの定番スタイルのクラシックバーガーや、チーズ好きな方におすすめのバーベキューコルビージャックチーズバーガー、アボカドとチェダーチーズを使用しヘルシーに仕上げたアボチーバーガー、島で採れた魚と自家製タルタルソースの島魚フライバーガーなど、豊富なメニューを取り揃えています。サイドメニュートッピングも充実で、テイクアウトも可能です。730交差点近くの三崎町店、夕暮れなモール内の公設市場店でお待ちしています。ぜひそれぞれの店舗で観光しながら石垣牛バーガーをご賞味ください。

はい、さーい、本当に本当にお久しぶりであります。大浜村のみっちゃんやいびん笑いとね、え、本当みっちゃんさんお元気でしょうかね、お久しぶりです。いつもラジオ局のすぐ近くで勤務しているにもかかわらずご無沙汰ばかりですということで、本当にね、元気であれば嬉しいです。みっちゃんは今年に入り石垣島の病院に一泊入院、そして本島の病院にも検査入院してまいりました。人生初のダブル入院で医師や看護師さんと仲良くなりましたよ。いいのか悪いのか、でも早め早めの検査で早期発見はアドバンテージがつき、ラッキーでしたねということで、よかったですね。でも本当にね、体調は変だと思ったらね、あの検査って大事ですよね。あ、本当何事もなく良かったです。でもね、看護師さんとも仲良くなれて良かったんじゃないでしょうかね、入院中は読書する時間がたくさんあり、人間の体は神様からの神様からの貸し物借り物であることがしみじみと分かりましたよ。人生100年時代、あと何年石垣島で生きられるかは神様にお任せ、でも自分の体は自分でいたわり、神様の望みにお応えしたいと思っております。今日はご先祖から蓮蜜とみっちゃんにつながる命に感謝し、命の系譜かけていただきませんか、司会とみーはいゆうということでね、命の系譜ね、もう一曲頂戴しておりましたね、こちらは伊仙さんです。ひろみさん、しょうこさん、こんにちは。今日は朝から曇り空で小雨降ったりやんだり、気温21度の愛知県知多半島です。また久しぶりの生放送ですね。お疲れにはなっていないでしょうか。ご無理されずお過ごしくださいませということでね、ありがとうございます。元気です。話は変わりますが、各県各放送局には名物お天気予報士さんがいらっしゃると思います。東海3県にも3人の男性予報士さんがお見えになります。その中の一人の方が先月から体調不良でお休みされてました。テレビでは体調不良としか言われてなかったんですが、実際は脳梗塞で倒られて休まれていたそうです。しかしそのまま意識が戻らず、あら、今週お亡くなりになられたと、3人の予報士さんの中では最年長なんですが、姿からにじみ出る優しさに語り口調、大好きな予報士さんでした。年上かなと思っていたんですが、同じ年の56歳というのにびっくり。自分で言うのもなんですが、この年で亡くなられるなんて早すぎます、若すぎます。まだお子さんが大学生だったとか、卒業式にも立ち会いかったでしょうし、巣立つ姿も見たかったでしょう。きっときっとね、無念だったと思います。なんか朝からそんな訃報を聞いて自分と重ね合わせてしまいましたということでね、いやーもう本当にあのね、みっちゃんさんからの、メッセージにもね、あの自分をいたわりとありますけれども、いたわってるつもりでもね、なかなか周りから見たら無理してたんじゃないかなんて言われることもね、私もあるのでね、本当にこの年齢、十分にね自分を観察しながら、いたわっていきたいものですね。本当にご冥福をお祈りしながら、それぞれのね、また健康管理も十分にやってまいりましょう。ではみっちゃんさんと伊仙さんからのリクエスト、命の系譜お届けいたします。ニーハイユー。

こんにちは。新潟市近郊は薄い雲はありますが晴れていますということで、ゆずじじさんありがとうございます。近隣の水田は農家の方が田植えの真っ最中です。午前中に娘のところへ行ってタイヤローテーションして、午後は自分の車のオイル漏れ箇所の確認とスチームを、してきました。こと今は買い物をしながら番組拝聴していますということでね、ありがとうございます。2年前の水田とハサギ並木ですということで、やっぱり広大ですね。そしてハサギ並木、素晴らしい並木だなと思ってね、この水田の、この光景と一緒にね、とても素敵なねお写真をお届けいただきました。ありがとうございます。ではね、夏川りみちゃんの、わらび神、この間もね、いつよの日で、素敵な歌をね披露してくれておりました。ではお聴きください。わらび神。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
2: 幸せ幸せ、
3: 利用する人増えてるよね。スーパー特ダネセット
4: 乗るだけセットです。
3: 心配な残価もちゃんと考えてるからね。なんだっけ、
5: 覚えてください。20年以上の実績、
3: スーパー乗るだけセット。
6: お問い合わせはリクーン総合まで。

をたどるリトレース、 CCA アイランズは瀬戸内海の豊島と石垣島を拠点とする現代アートの研究機関です。国際的に活動するアーティストや美術関係者たちとの共同アートプログラムを中心に活動を展開し、島の豊かな環境と文化を生かした取り組みもミッションとしています。2023年、 CCA アイランズは八重山にゆかりのある音楽家たちの語られてこなかった物語に光を当てるプロジェクト、リトレース、音をたどるを立ち上げました。これまでに大工哲弘、秀勝、金城博美、城間健一、荒由紀と与那覇あゆみが出演。インタビューとコンサートを一冊にまとめた書籍は山田書店にて販売中です。そして今年行われた第3回は宮城守、宮原真希子、崎枝良作によるコンサートを開催。ご来場の入場料は八重山の若手音楽関係者への支援金として活用されています。音をたどるリトレース、島の音を未来へ。

こんにちは、静岡の S です。旅の疲れは出てないですか、ということでね。はい、 S さんありがとうございます。元気です英気を養ってまいりました。この前子ども歌舞伎のお話がありましたね。はい、静岡県の浜松などの西部地域でもやられているところがありますが、長浜にもあるんだなと思いながら聞いていました。先月静岡県の牧之原市で、草競馬大会があり、今年は北海道帯広市から約1トンの大型の馬が来ますよとメッセージを読んでもらいました。牧之原市では去年9月の台風で竜巻が発生してかなり大きな被害が出たのですが、その復興の足がかりとなるように皆さんに見てもらいたいという思いがあったそうで、一時は開催も危ぶまれたそうですが、クラウドファンディングもしていたと後から知りました。北海道から来た馬は大きくがっしりしていて、足も太くお尻も大きく、他の馬とは大きさが違いました。残念ながら動いている姿は見られず、後からニュース映像で見た次第ですが、力強さは感じました、ということでね。やっぱり日頃自分たちが見ている大きさとかなりね違うものだと、もう迫力感とかね、ああこんなに大きい形があるんだとかね、びっくりしますよね。サラブレッドの競争では本当に目の前を駆け抜けていくので、競争馬で見るのとはまた違った迫力がありました。フォトコンテストもやっているようで、大きな望遠レンズをつけた人たちがたくさんいて連写で撮っているので、馬が近づいてくると同時に一斉にカシャカシャという音もすごかったです。コースは一周700メートルだそうで、そこまで行かないにしても石垣島でもできないかなと思ってしまいました。長くなりましたが、

天国でも明るく、お天気つあごめんなさいごめんなさいちょっとね先ほどのと混ざってしまいました、コースは1周700メートルだそうで、石垣でもできないかなということでね、ほんとほんと何かね、そういうね、またいろんな競走馬のね大会があるのもまた面白いですよね。与那国馬が走っている姿はあまり見かけたことないな。なんかいつも与那国に行ってもね、こうゆったりのんびりと灯台の方でねたむろしてる姿とか、このお馬の親子のようにねこうゆっくりゆっくりこう歩いている姿は見るんですけれども、あね、なんかできると面白いかもしれませんね。もう面白いといえばアフロの日ということで6月25日だっけな24だっけ、アフロ、具志堅用高さんのねアフロという話もありましたけれども、私もアフロでちょっとねラジオ出てみたいななんて思ったりもしました。またね日賀 B 賞さんからのメッセージをお届けしたいと思います。ひろみ先生、しょうこちゃん、リスナーの皆さん、供養マナーラ、曇り空ですが爽やかな風が吹く千葉県からメッセージさせていただいております。5月に入り春らしい気候となり、関東圏内では沖縄関連のイベントが目白押しです。そうですよね、2日から今日まで川崎で行われているハイサイフェスタでは2日にイラミナ幸吉研究所の一員として参加させていただきました。先生のお弟子さんの笹地さんも三振コンボをチンダミ三振店でいらしてましたよ。16、17日は代々木公園で沖縄フェスミラフェスタ生演奏楽しみにしておりますということでね、ありがとうございます。また池袋サンシャインで22日から31日までのロングランのサンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタ、沖縄推しの私は忙しい日々を過ごしておりますということで、本当目白押しというか忙しすぎますね。竹富島で行われるビギン歌の日キャラバン、先生の同級生である野原健さんも出演されるようですね。はい、野原健ちゃんとね、向井里圭さんとね二人で婿同士なんですけれどもね、一緒に舞台楽しみですね。発表がつい最近だったので飛行機チケットがまだ迷い中です。沖縄も梅雨入りしたと報道がありましたね。鬱陶しい時期ですが体調管理には留意していただきたいと思います。では後からということでね、日賀 B 賞さんからのリクエスト、あ久しぶりだな、川光さやかちゃん6月の空

皆様こんにちは、宝塚のメガネドットです。はい、宝塚のメガネドットさん、ありがとうございます。ご来場もね、ありがとうございました。ひろみさん、ライブツアーお疲れ様でした。お体大丈夫でしょうか、ということで元気です。京都大阪難波と、ありがとうございます。楽しい時間を過ごさせていただきました。こちらこそね、直接お話しできなくてもごめんなさいという感じなんですけれども、京都と大阪難波の両方で一緒になった知り合いと、京都の帰りの電車の中で歌われていたクンノーラーの関連で、荷揚げの下郎の高さはどのくらいまで上げるんでしょうね、という話になりました。どうなんだろう、リクエストはクンノーラーをお願いできたらと思います、ということなんですけれどもね、やっぱりね、この曲によってね、多少のこの尺とかね、下郎は変化があるので、この曲の歌の音をよく耳で覚えるっていうのがね、大事かなと思いますよ。それでは知念誠吉さんのクンノーラー節、透き通んなら。

で健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

ひろみさんこんにちは。はい、もっちゃんさんこんにちは。京都を皮切りに石垣、大阪と続いた演奏の旅を無事に終えて、今は次のおもろと桜坂劇場、そして北海道へと続くステージに向けて英気を養っておられることと思います。はい、ありがとうございます。早いもので令和8年も残りあと半分とちょっと。これからも健康に留意されて、八重山に伝わる伝説のアカンマーのように軽やかに走り抜けていかれますように応援しています。しっかりとニーハイユー。ねえ、もう本当あと半分とちょっとって、もうびっくりしますよね。さて、僕のゴールデンウィークは旅行の計画もなく平凡な毎日ですが、そんな中口コミで年々評判が高くなっている石垣島の新名所ひまわり畑を見に行ってきましたよ。みるみる本舗近くのとある丘に広がる広大なひまわり畑を見た途端、僕は昔映画ひまわりで見たひまわり畑を思い出して息を呑みました。映画ひまわりは戦争を扱いながら、戦闘のシーンは一切なくて、あるのは最愛の人との別れという過酷な現実を背負って生きる人の後ろ姿で、戦争がもたらす不条理に涙しながら見た感動の映画でした。兵士役のマルチェロ・マストロヤンニとその妻を演じるソフィア・ローレンが一言の言葉を発することなく、顔の表情だけで語る演技に心が震えたのを今でも思い出します。この映画にとってひまわり畑は戦争の悲劇の象徴であると同時に、希望と愛の象徴でもありました。そのロケ地探しは大いに難航し、最終的に当時のソ連連邦政府からやっと許可を得て、ウクライナウーマニー地方のひまわり畑が選ばれたと伝わっています。そして2022年、ソ連によるウクライナ侵攻が勃発。僕たちは信じられない映像に息を呑みました。ウクライナの国家でもあるひまわり畑が戦場になり、そしてその大地の下にはたくさんの魂が眠っているのだと思うと、胸が潰れる思いがいたします。静かに風に揺れ、太陽に向かって一斉に咲く石垣島のひまわりを見ながら、僕は心の中で叫びました。ウクライナに早く平和を、と。シカイトニーファイユー、ということでね。そうですよね、このひまわり畑もそうですけれども、本当にね、サトウキビ畑の、下にもね、今なお、戦争の傷跡がね残されていると、そして本当に一日も早い、もう本当にそればかりを願わずにはいられませんね。それではもっちゃんさんからのリクエスト、映画ひまわりの主題歌お届けいたします。

健常さん、翔子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。函館の伊達男です。滑り込み大丈夫かな。はい、バッチリでした。なかなか忙しくしてます。貧乏暇なしです。ということでね、今日の函館は快晴、風が強いですよ。久井さんが風邪をひいてしまい、熱はないのですが咳と鼻水がひどい。鼻をかむ勢いが素晴らしいので何か違うものが出てきそうです。咳もくしゃみもおっさんみたいにでかいんです。うつらないように気をつけます。来週は洞爺湖マラソン頑張って走ってきます。ということでね、久井さんお大事にしてくださいよ。そしてね、伊達男さんマラソン頑張ってください。気持ちいいだろうな。ひろみ先生こんにちは。皆様こんにちは。東京品川のバサラです。ゴールデンウィーク始まりましたね。島は観光のお客様で大にぎわいでしょうね。お天気がよく観光のお客様楽しんでいただけるといいですね。やっとね晴れたかなという感じです。ところでいつも八重山情報に敏感な私の今週のトピックは、本マグロ水揚げ開始です。なんせ死ぬ間際に一つ何を食べたいか聞かれたら間違いなく本マグロ中トロです。私も中トロが好きですね。回転寿司に行ってもマグロマグロマグロマグロ食べた後に他のも食べ始めます。島の方々、刺身屋さん、スーパー買って食べられるのでしょうか。ということでね、はい、お体ご自愛いただいてね、バサラさんもまたねご活躍ください。そして瀬戸口和成さんからのリクエスト、中田香織ちゃんのねパーマやユンタをバックにお届けしております。快晴の博多ですばいね、本当この和成さんのバイ久しぶりです。そちらは梅雨入り、今日は休日出勤、今からワンコの散歩へということでね、私もまた6月にね福岡に伺います。ぜひお会いできたら嬉しいですね。そしてね、ホッチさん、司会とニーハイユーハイサイフェスタにね行ってきたお写真をねたくさん頂戴しております。今日はねハイサイフェストに行った友達、日焼けして皮がむけましたというね、ホッチさんの、昨日は田中さんのライブにも参戦して新宿のカプセルホテルに泊まったということでね、石垣島のパインを売っているお店でパインを買ってね食べているお写真と送られてきております。ありがとうございます。ね、また次も来たら泡盛多めでお待ちしていますということでね、来年はね私もまた行ってみたいなと思っておりますが、美味しそうなねパインいいですね。そしてねパインの、販売の方からラジオネームを聞かれて、茨城のホッチさんと言ったらね聞いてますよということでいいですね。そうやってねコミュニケーションが取れるということは本当に素晴らしい、いいですね。今日もね本当にたくさんの皆様からの、リクエストメッセージを頂戴しながらお届けをしてまいりました。休日ということもあって本当にねたくさんの情報メッセージをありがとうございました。もう石垣島はね沖縄県はね梅雨入りを

でおりますけれども、まあ空模様も変わりやすい季節なのでね、どうぞね天気が悪い日は足元などお気をつけいただきながら、お過ごしいただければなと思います。そしてかすかに聞こえてくる赤松瓶のね声もね、本当にこの声には癒しをもらいながらという感じなんですけれどもね、どうぞ皆様この後もこれいい日とゆったりとお過ごしください。また明日から仕事だよ、2日出て明後日し明後日お休みという方もね、またこのまま連続で、ゴールデンウィークをお楽しみいただいている方もいらっしゃると思いますが、またね、月曜日から新しい、週明けとなるかと思うのでね、しっかりと体調を整えつつ、どうぞこの後もこれいい日と、お過ごしいただければと思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。スキタボリ司会とニーハイユ、また来週スキトンなら。この番組は株式会社マイキ組、ヤンヤマ南風堂株式会社、リクーン総合株式会社、 CCA アイランズ、ハートランドの提供でお送りいたしました。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

三宝堂から告別式のお知らせをいたします。竹富町上原10番地の199中里重信様が5月

0: 5日火曜日ご逝去されました。享年66歳でした。中里重信様の告別式は5月7日木曜日家族葬にて執り行われます。喪主はお兄様の中里正夫様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。竹富町阿座上原10番地の199中里重信様が5月5日火曜日ご逝去されました。享年66歳でした。中里重信様の告別式は5月7日木曜日家族葬にて執り行われます。喪主はお兄様の中里正夫様です。心よりご冥福をお祈り申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、たまごっち、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで、
2: 確かにそうだそうだ、刺さりますね。
1: あとミクシー、全略プロフなんかもあったなと。全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と家族で3世代になっています。
2: すごいですね。
1: 昭和最後生まれ、なるほど ね。確かに全部が初というか、いろいろな
2: そうですよね、
1: 実験もされてきた、
2: そうですね、
1: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
2: そうですね、見方を変えるとね、
1: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
2: そうですね、そう考えるとね、
1: そう考えると、そしてずっと人気ですしね、
2: 変わらずにね。
1: しかもこう世界でも人気というね。
2: そうそうそう
1: そ
2: う、
1: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
2: ね、盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
1: 本当に。さあそして、
2: はい、そしてひときき惚れさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした。株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
1: ジュリ線
2: センスですよね、いわゆるね、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、メッシー飲食をおごる、三つぐくん何でも買ってくれるなどの男性たちに、貸し付かれていました。
1: はい、
2: いましたよね、いろんなこうね、
1: いやーありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
2: メッシーね、いましたよね。就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
1: なんと羨ましい、
2: すごい時代ですね、考えればね、
1: 恐ろしいですね、
2: 恐ろしいバブル、
1: このまたそこから弾けるというこのね、
2: そうそうそう、
1: いろいろその辺またもうバブルは全然私、
2: 僕も
1: 何の恩恵も受けてないから、
2: まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね
1: 当然ジュリ線は知ってたしね
2: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
1: はい、ありました ね
2: 有名なボディコンのね、
1: ボディコンの、
2: はい、
1: いやだからそれは知ってるけど、情報として知ってるって感じでしたね。
2: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよね。
1: なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
2: こんな世界があるんだっていうね、
1: バブリーブームですよ。
2: ありましたよね、
1: 面白い。さあそしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
2: い、ありがとうございます。
1: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと。
2: ありがとうございます。
1: 早速ですが、今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと。年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですね。確かに
2: そうですよね。
1: 結構何年目ってめんどくさいですもんね。
2: めんどくさいですね。そう、確かにね。
1: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね。
2: そうですね、
1: いや今日はでも大体ねやっぱりそのメディアがねこうどんどん変わっていったりとかっていうね、うん、話も結構たくさんあります。

0: いましたけれども、はい、そうなんですよね。あの昭和のことなのかなと思いきや意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう、
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね。
0: 本当になんかこれがびっくりして、うん、なんか意外だったし、うんうん、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: うん、ずれてましたね、
0: 記憶が。
1: そうそうそうそう、
0: なのでいや意外だなと思って調べてみなきゃわからないなってことが ね、たくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあそして
1: 、こちら夜の通勤快速さん、ありがとう
2: ありがとうございます。
1: 皆さん、イオカードの存在を覚えていますか？ JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと残高から自動的に運賃が差し引かれるという、
0: はい、
1: 今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、うん、でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました。
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、ね、その今のこうパスモとかスイカになる前、
0: そうですよ、
1: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね。
0: めちゃめちゃ出してました、うんうんうん、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
1: そうそう、
0: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
1: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
0: でなんか似たような作りだから、
1: そうそうそうそう、
0: 間違いやすいんですよ、
1: サイズも同じだしね。
0: そう、
1: うんうん、これはあるあるかもしれないですね。
0: あった、あとそのオレンジカード、
1: うん、あ、そうそう、オレンジカード、ね、
0: とか、
1: うん、
0: 本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
1: そうそうそうそう、
0: 本当に、
1: うんうんうん、
0: まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね、うん、
0: 本当に。
1: 確かに確かに。
0: でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね、だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、だから携帯落としたら最後ですよね、
1: 今でそういうことになるんですけどだってカード型のこうなんですか、例えばまあマイナンバーカードもそうですけど、うん、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね、どこかのお店の会員カードとかもね、
0: そうですね、
1: もはや全部もうスマホアプリですもんね、
0: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
1: あ、そうですね、
0: なんか忘れないように、
1: 万が一のためにね、
0: そうそう、なんか心配上の人とかさ、
1: そう、便利な反面だからそれが怖いんですよ ね、令和ってね、現代ってね、
0: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
1: そうそうそうそう、
0: とかね、その電波とか、
1: うん、
0: どうすんのみたいな、
1: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
0: そう、
1: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
0: 充電なくなったらが怖いですよ、
1: 電車乗れないし降りれないとかいうことになるんですよね、
0: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな、
1: そう、そういうこと考えると本当恐ろしくて、もう怖い、どこも行けないですよね、
0: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですかみたいな、
1: そうそうそうそう、そういう世界ですよ ね
0: 感じになるのかなという、ね、うんうん、
1: ど
0: んどん進化しておりますが、
1: はい、
0: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんが ね、
1: そうですよ、
0: うん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね、はい、平成といえばやっぱり小室ファミリーをね、
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、それが軒並みヒットし、なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ全然小室さん縛りでできますよね。
1: 縛りで、そう
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、しんどいのも最後ガラッガラに声が、
0: すごいわかる、
1: もう、元気で全部トライしてもう、終わったみたいな、
0: そう
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよカスカスのやつ、
1: カスカスに ね本当ですよね。なんかでもこれも本当、ね、時代だし、なんかすごく元気だった、その音楽もすごく元気だったような、
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね。
1: 確かにあったなという、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、小室さん素晴らしいというふうに思いましたけどね。さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ・平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちを連発、私も見ててすごく気持ちよかったですという、
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいい
1: って何かってとみんな言ってましたよね
0: そうそうそう、
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: そうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そう
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: ね、なんかそういうすごく象徴的な時でしたよ ね、 ね、本当に。

0: だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね、
1: ねそしてまあその流れでね、うん、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね、
0: そうですね、
1: 平成あたりから増えたような気がしますよね。アスリートの方も
0: 本当にだからアスリートの方って頭の回転も早いし、
1: うんうんうん、
0: 何でもこう対応できるっていうか能力がやっぱり高いですよね、
1: うん、ということなんでしょうね。
0: 本当に素晴らしいです。いろんな方にお会いしてますけど、
1: はい、
0: 皆さんすごいやっぱり反応が早い
1: ですよね。では続けていきましょうか、はい、もう一つ、こちらは地鶏とみかんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: FM 日向から聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました。
0: うん、
1: まさに悪夢の始まりの平成です。うん、ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています。 , 笑いということで、神様ヘルプということで来ました、いただきました。
0: もうどんどんね、
1: そうですよね、
0: なんかこうやることが増えて、
1: うん、
0: まああの純良心とかもそうですけど、うんうん、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
1: デジタル機器に
0: 慣れて、そうなんですよ。でうちは商売やってるので、
1: はい、
0: あのこう注文とかが、
1: うんうん、
0: 前はファックスとか、
1: ね、ファックスね、
0: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、あのそこからやっぱりメール、
1: メールになり、
0: ね、なり、うん、でこのメールに対応をね、
1: うんうん、
0: していくっていうのがやっぱ結構大変で、
1: そうですよね。
0: そもそもそのパソコンをねこう打つっていうのもすごい時間がかかって、
1: うんうん、いわゆるこう何ですか、ブラインドタッチでね、
0: そうそうそう、
1: もう本当にかろうして僕とか多分エイクさんできますよ ね、
0: そうですね、
1: 僕も練習したんでかなりね、
0: うん、
1: ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
0: そうそう、ポンポンポンって
1: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね。
0: そうだから大変だなと思いますけど、うん、
1: はい、
0: でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
1: そうですね、
0: すごく、うん、あのね影響を受けて、
1: 思い切りも令和にアップデートされてる、
0: 令和になんか、
1: ね、人生の先輩方 も
0: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
1: 確かにね、
0: だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね、
1: そうですね、
0: それも使いようかなっていう感じは
1: 確かに
0: ありますけど、さあ X でもいろいろ届いていますね。
1: はい、
0: こちらはちょっと待ってね、
1: はい、
0: みやびのじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました。
1: かあ、こういう世界ですよね。
0: 4割
1: すごかったみたいですもんね。
0: いやもうね、うん、弾けっぷりが皆さんね、
1: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、ね、
0: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね、
1: この世代 の、 あの方の話ってすごいですよね。
0: そう
1: スケールがなんか大きすぎて、
0: そうなの、もうなんか信じられない
1: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
0: ことが日々
1: そうそう
0: ね、
1: うん、
0: 起こって、親も一室さん、礼さんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがあります。
1: あ、来ました DC ブランドね
0: 勧められはするそうですね、洋服屋さんで ね、
1: ね、
0: あでもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです。
1: うん、この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか。
0: 本当ですね、
1: 間違いないですよね。
0: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームに知ってた人がいたとかね。
1: あ、そうですね、確かに確かに、
0: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう、
1: そうですね、
0: 当時、
1: うんうん、
0: ここまであんまり、ね、長いっていうか、
1: そうですね、
0: なかったよな、
1: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
0: そう
1: やっぱりね、そうそうないですもんね、
0: すごく衝撃が走った気がしますんでね。さあそんな中でですね、ここでは平成31年、え、これって平成だったんだこの曲、
1: びっくりしました、僕も
0: 令和だと思ってた、
1: そう僕も完全令和だと思ってました。
0: なんと平成最後の年2019年か、
1: はい、
0: 最近ですね、
1: あのつい昨日みたいな、ね、感じですけどね。
0: なんとこの曲がリリースされていたということでいきましょう、はい、米津玄師、レモン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補う

0: なうことができます。
1: ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出

0: 調査点、速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。
1: いや本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、なんか自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて。
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そうだから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: うん、そうそうそう、
1: そう、イーレがスケバンデカですよね。
0: 本当ですよ、
1: ね、全部ごっちゃになってましたもんね。
0: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって。
1: そうそうそうそう、
0: でも記憶はあるんですよ。
1: そう、ただそう記憶はしっかりと残ってるっていうね。
0: 間違いなくある、
1: うん、
0: そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
1: はい、
0: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、
1: うんうん、
0: 先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、
1: は
0: い、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます
1: ですね、もうね、うん、本当にもうね、あのご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます
0: ってい う、ね、もうバス側の方ですからね、
1: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕があの現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にあのまだパスモとか、
0: はい、
1: あの関東圏でね使えるパスモとか、
0: スイカも
1: なくて、うん、まあ、現金か、はい、あとはこの共通バスカード、ね、あのピンクが1000円、
0: はい、
1: 水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で右下にね、各そのバス会社の
0: 名前、
1: はい、会社名が入っていて、で僕もね社内で販売してましたよ。
0: あら、
1: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです、財布。
0: そうなんだ、
1: だから肌身離さずあのお手洗い行くとき必ず持って。
0: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね。
1: そうなんです、
0: すごく多かったという、ね、
1: で急いでる時にバスカードくださいって言われると、おおお
0: もうさ、
1: お
0: この出発間際にね、
1: そう
0: 大概言われるパターンです
1: ね。大体ね急いでる時に限ってバスカードくださいって言われると、だからおっちょーって言って、ね、
0: これで
1: それでどんどん遅れがっていうのでね。
0: そうですよね、
1: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
0: 本当にみんな確認したい、人のこと言えないんですけど、
1: はい、
0: もう確認せずにあ足りないみたいなね。
1: そうそうそう、まあね、
0: ことはもう全然ありまして、ご迷惑をおかけいたしました。
1: いやもうこれからもねぜひご乗車ください皆さんね。
0: そうですね、この直樹さんも大学に通う時に共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかな。
1: これはね首都圏だけだったと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: で各、ね、エリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが、
0: ね、そうか、だって、うんうん、ね、あの私は地元の秋田では、
1: はい、
0: 普通にあのなんていうの、整理券、バスの整理券取って、うん、
1: はい、
0: 真ん中から乗車して、
1: うん、
0: での場所で運賃が変わる、
1: ね、うん、距離制ですよね、
0: 距離で
1: 中乗りの前
0: 折り、うん、そうでした。
1: 僕はあのこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
0: びっくりしましたよ。
1: そう、前乗りの中折りでしたからね、
0: もうすごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
1: だから僕もあのお客さんで乗るときに、うん、あの中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。
0: あ、
1: 元現職ですから未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
0: いや私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
1: うんうんうん、
0: いやだから全然ね、うんうん、習慣が違うからね。
1: そう、あでも今はあれか、タッチだから、
0: そうパスモとかでペーって
1: タッチし忘れる。

0: ると大変なんですよね、乗るときに。
1: 多分大変だと思いますよ。
0: そう要は整理券を取り忘れた状態だから、うん、そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
1: そうか、
0: 中乗り距離差緊張しますよね。忘れると大変だからと思って、
1: なるほど、ね、
0: 運転手さんに迷惑かけちゃうから。
1: そうか、運転手さん側だからね。
0: あ、そう元現職なのですいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
1: 面白い、バスあるある。そう、
0: はい、あるあるですよね。
1: さあ、よろうさんからいただいてます。
0: はい、
1: 今週のテーマ、ザ平成。今はほぼ見なくなった自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
0: おー、
1: これはまた
0: ね、
1: ちょっと気になりますけれども、
0: うんうん、
1: 大きな会場の会場周辺にいた。余ったチケットあったら買うよ。チケット持ってない人いたら売るよの掛け声。ない人あるよ、ある人ないよですね、これも要は、うん、いわゆるね、
0: いわゆるね
1: の掛け声でいた、はい、ダフ屋さんですね、はい。まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時に、プレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、
0: うんうん、
1: それから入場時に必ずといってあった必ずと言ってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、うんうん、
0: あー、なるほどね。そう、
1: 最近は大きな会場でもめったにありません、
0: うんうん、
1: 撮影機材を持ち込み禁止とは言っても、平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから。
0: そうですよね。
1: まあ、預かると言っても膨大になるので、
0: うん、
1: これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、
0: うん、
1: そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で、無許可生写真の露店。
0: あった
1: これね、まあ、会場中もそうですけどね。
0: そうですね、
1: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、
0: うん、
1: インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、
0: うん、
1: 無許可なものは買わないというリテラシーとともに、そのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという。
0: そうですね、うん。
1: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、
0: うんうん、
1: いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね。い
0: や、堂々と昔ね売られてましたよね。
1: 普通にありましたからね、
0: うん、
1: もうあの露店もそうですし、
0: うんうん、
1: なんか当たり前だったけど、確かに今全然見ないですもんね。
0: 確かにね、
1: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、
0: うんうん、
1: 時に身分証とか、
0: そうですね、
1: うん、普通に必要になってきてたりもするので、
0: うんうん、
1: あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから、今。
0: あ、逆にそっか。
1: そう、うんうん、あの演者側も、あ、もうどうぞ撮って SNS に上げてください。
0: だからもう、
1: だから
0: こう、あの発想が変わったんですよね。だからそれもプロモーションになるっていうね、
1: う、
0: 今発想ですもんね、
1: うんうん、そうなんですよ。
0: 確かにね。
1: だからなんかね、
0: う
1: ん、
0: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな、宣伝になるんでみたいなね。
1: なんか変わ、時代がどんどん、
0: ね、変わりましたよね。
1: 変わりましたよね、うんうんうん、なのでなんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、
0: うん、
1: いやでもちょっと取られたら困るなとか、なんかちょっと
0: なかなかここは、ねみたいな、やっぱりあのアーティストさんは難しいところですよね。
1: 難しい、まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
0: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね。
1: そう、だからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
0: いやもうね、見させていただく側からするともうありがたいの気負いなんですけど、
1: ね、後で追いかけられるしね。
0: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
1: 逆サイドに行くんですよ、明後
0: 日ね。僕初めての体験なんですけど、逆サイドに、歌で
1: 8日にはあの
0: 歌で逆サイドに行くっていう、
1: そうですよ、配信されるこの気持ち、
0: あの普通にね、あの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、うん、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ。2週間も晒されるんだっていうこの恐怖感が、
1: わかりました、
0: はい、
1: 怖いでしょ。
0: もう今から怖くてたまらないんですよ。本当に たまらないんですよ。もう
1: でも配信はありますからね、
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、
0: はいはい、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにね、ヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
1: あら、来てるじゃん。
0: もうね、ありがとうございます。
1: あつい
0: でさん、ありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いよいよ5月8日のザ・ヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、
1: イエイ、
0: 現地観戦します。ありがとうございます。
1: 会場
0: リクエストが採用されると嬉しいです。そうね、皆さん交互期待でございますよ。それから、啓太さんがどんな歌声を披露されるのか か、牧さんとどんな司会ぶりになるのか別の意味で楽しみです。そう、僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください。あえて
1: 偽山
0: なのかな、誰でしょう、お楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマザ平成、やはり携帯電話スマホの普及だと思います。昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話

0: 電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です、うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね、
1: ごめんに
0: 本当、そうもうあの文字とか入れられないやつね、それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J フォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iPhone になっています。はい、撮った写真をパソコンに保存していないので、今でも歴代のガラケーは持っています。お、すごい、
1: そうなの、
0: あ、すごい、ちゃんと持ってるんだ、ガラケー、うわすごい、番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアノ雑誌から電話予約、それから電車の時刻検索など、スマホ一つでできるようになるとは平成になり、すごく進化しましたということで、厚井出さんありがとうございます、いただきました。ねえ、そうですよ、
1: うわ、
0: そう、このまず会社の名前が懐かしいですよね。
1: そうなの、そもそもね、いやなんか時代ですわ、
0: まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
1: 確かに、
0: だからいわゆるこのキャリアメール、
1: そう
0: アットマークの後が T ボーダフォンとか
1: の
0: まだ多分残ってますよね。
1: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
0: そう
1: まだあるよね、
0: まだ多分生きてますよね、
1: 生きてると思う、
0: そうですよね、
1: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
0: そう
1: もうむしろなんかね、ガラケーに変えた人もいたりとか、
0: あ、確かにね、
1: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
0: 分かる、
1: もうもはやガラケーでみたいな、なんか その方が便利だったっていうね。
0: 今は便利な反面、なんか機能がつきすぎちゃって、
1: そう、
0: なんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
1: もう一旦オフしたいっていうね、
0: そう
1: 気持ちになる、
0: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから、
1: そうなんですよ、
0: ありますもんね。
1: だからなんかそういうね、日を設けないとなと思って、
0: うん、
1: 休館日みたいな感じでね、
0: デジタルデトックス的なね、
1: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。
0: だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
1: あえてのガラケー全然あり。いやすごい、でもやっぱりね、あの携帯電話 VHS ポケベルっていうのがね、パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: こんにちはということで、
0: こんにちは
1: 仕事、通常は仕事で聞けないのですが、ゴールデンウィークで聞いていますと、
0: ありがとうございます。嬉しいです。
1: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたねだですって、その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。そして以前、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
0: じゃあ以前の火曜日に
1: お越しくださったんですね、富士山も見えましたよという、
0: はい、今日は残念ながら
1: 全然見えないですね、
0: 全くもう影も形もない状態ですけど、
1: ここ数週間全く見てない、
0: 我々会えてないですよね、
1: 全然会えてないですね、
0: 全く、
1: はい、富士山はなかなかねやっぱりすいません、ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、そしてメールを送信するにあたり、松本さんをどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね、おーって書いてます
0: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ、
1: このメールでおーって本当に書いてのがすごいなんか可愛くないですか、
0: めっちゃ O が長い、
1: 本当 おテンションですね、テレビで見てました、
0: はい、
1: 私は福山さんのファンです、ありがとうございます
0: ねえ
1: ということで、リクエストをいただきました、この曲が聴きたいということで、
0: はい、
1: そうです、こちら1999年、平成11年、アイモードサービス開始の時ですって、
0: ねえ
1: そのタイミングに、リリースされた、
0: はい、
1: あの曲でございます、おーということで聞いてい
0: ただき
1: では、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、スコール。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。おー、スコール
1: からキャースコール。
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目

0: って別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあそんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: いきたいと思います。別れでいきたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めてということですよね。ですよ、
0: あの物との別れ、はい、あのそれこそ断捨離的なことでもいいですし、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で、
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております、はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます、はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました、うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、うん、それからそれからヘベレケさん、はい、ありがとうございます。それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広島&ふなさん、うん、それから MC 安本さん、うん、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の姫さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに、は
0: い、さあゴールデンウィーク最終日、はい、もうねお休みの方残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい。東日本大震災の時も、千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
0: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: サンサンラディオ。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。

0: 三宝堂から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざ上原10番地の199中里重信様が5月5日火曜日ご逝去されました。享年66歳でした。中里重信様の告別式は5月7日木曜日家族葬にて執り行われます。喪主はお兄様の中里正夫様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざ上原10番地の199中里重信様が5月5日火曜日ご逝去されました。享年66歳でした。中里重信様の告別式は5月7日木曜日家族葬にて執り行われます。喪主はお兄様の中里正夫様です。心よりご冥福をお祈り申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
2: サンセットイブニング。

FM 石垣さんさんラジオお聞きの皆さん、こんにちは。5月6日水曜日、時刻は午後5時3分を回っています。この時間、夕方の情報番組サンセットイブニングの時間となります。午後5時から6時30分まで FM 石垣さんさんラジオ ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内にスタジオがございます。スタジオからの生放送でお送りいたします。県内外のニュースを中心に、また八重山の気象情報、お知らせ、また音楽などもお届けしてまいります。今日の担当は朝日奈央です。どうぞよろしくお付き合いをお願いいたします。サンセットイブニング、この時間は有限会社安永観光、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパーク、有限会社砂川冷凍総合食品の提供と各社の協力でお送りいたします。さあ、ゴールデンウィーク最終日となりましたね。夕暮れ時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。外に広がってる海、前里の海、水平線もね、くっきりと海の、まあ、エメラルド色もですね、見えてまいります。今日結構いい天気ですよね。昨日はですね、まあ、この時間帯とか私夜も外に出たんですけれども、雨が降って、いたり、また少しね、やはり肌寒さも感じていたりもしましたけれども、今日はですね、私今若干スタジオも暖かくてですね、メガネが少し曇ってきておりますけれどもね。さあ、まあ、ゴールデンウィーク終盤戦ということもあり、まあ、この島の、この観光客の方のね、動きといいますか、やはり空港は帰る方々でね、

こうにぎわっていたり、また昨日ですね、私会ったあの若い人たちのグループは今日ね5月6日の夜が、まあ、最終日でもあるので、あ、ホタル見に行けたらいいななんていう風に、八重山ヒメボタルのねまたシーズンでもありますので、天気がねやはりあのいい時の方がね、車でも行きやすいということでね、行きたいななんていう風に、また星空見たいという方もねいらっしゃいました。さあ気温ですけれども、今日振り返ってみますと、八重山地方ですね、最高気温、まあ、午後3時台が、石垣島とのしろ気象台で 27.7 度ですね、石垣空港森山の方でも23度、観測していますね。暑い、まあ、27度超えておりますが、ただ、日本全国のですねランキング今日見ていると、1位は東北岩手県なんですね。岩手県の釜石、こちらがですね午後2時台に、28.4 度を、ね、観測しております。さあウェザーニュースのサイトを見てみますとですね、北日本は暖気とフェーン現象で夏日に、梅雨の沖縄よりも気温上昇というふうにですね記事が出ております。連休最終日の6日水曜日、暖かな空気が流れ込んだ北日本では気温が上がり、夏日のところが多くなりました。梅雨空となった沖縄よりも気温が高いほどです。日本付近を覆っている高気圧の、縁を回るような形で大陸から日本海を経由し、北日本に暖かな空気が流れ込んできました。上空1500メートル付近でプラス9から12度の暖気で、2日前に雪が積もった時よりも15度ぐらい高めだということですね。岩手県28度以上、まあ、日差しがしっかり届いたことに加え、東北太平洋側や北海道の道東では山越えの風でフェーン現象が発生したため気温が上昇。15時までの最高気温は岩手県釜石市で 28.4 度と、今日の全国の最高を観測しました。他にも宮古市で 28.2 度、北海道北見市では 27.5 度まで上がりました。梅雨空が続く那覇市の 22.3 度よりも大幅に高い気温となりましたということでね、岩手県の方で28度を超えました。まあ、八重山もね今日はね暑かったけれども、さらに、高い気温が東北地方の方にあったということですね。まあ、ただこの気温の寒暖差、私もね若干なんですけれども、ちょっとね風邪気味、ちょうど5月4日の日はですね外で仕事もあったんですけれども、あの前の日の晩が確か、5月3日の深夜過ぎぐらいね、あの雷がすごかったですよね。地震もあったりもしましたけれども、そのなんかね、あの雷がきっかけで鼻水が出てきたりもしてね、あの喉の方はだいぶ回復してきましたけれどもね、やはりこの寒暖差、寒くなってきたりもしたので、ちょっと注意しなければなと思っているところです。さあそれではこの後気象情報をお伝えいたしますけれども、先にですねオープニングナンバー音楽の方ですねお聞きいただきたいと思います。まあ、今日はゴールデンウィーク最終日ということもありね、まあ、子どもたちにとってはちょっと休みの連休の終わりの寂しさもあるかもしれませんし、まあ、カレンダー通りのお仕事の方も同様に、ああ明日から仕事だなんていうね、ちょっと逃げたくなるような気持ちの方々もいらっしゃるかもしれませんね。まあね、季節は、次々と移り変わっていきますけれども、ちょっとねやはり島では、5月4日梅雨入りしたということもあり、まあ、その湿度もあってね、だるさとかさまざまな疲れが出てきている方もいるかもしれませんね。ちょっと、逃げ出していったり、したい気持ち、でもでもまた前へ進んでいくよという、そんな気持ちも含んだような、曲の中からですね、サカナクションのこの曲を今日はオープニングに選んでみました。夜の踊り子。

刻は午後5時15分を回っています。それではこの時間の八重山地方の気象情報をお知らせお伝えいたします。まず午後4時37分石垣島地方気象台発表の天気概況からです。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日6日は高気圧に覆われおおむね晴れますが、ところにより雨が降るでしょう。明日7日は高気圧のへりにあたりおおむね曇り、ところにより雨が降る見込みです。沿岸の海域では波がやや高いでしょう。なお6日午後3時にカロリン諸島で台風第5号が発生しました。現在八重山地方気象に関する警報注意報は発表されておりません。続いて石垣島地方そして与那国島地方の今夜のお天気です。今夜は東の風が吹き晴れで、夜の初め頃曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さ2メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時から深夜0時までが 10%。 石垣島地方そして与那国島地方ともにですね、今夜は同じ予報となっています。さあ続いて明日の予報、まず石垣島地方です。明日は南東の風が後に南の風になり、曇りで朝晩晴れ、ところにより昼前から昼過ぎ雨が降るでしょう。波の高さ 1.5 メートルの見込みです。降水確率は深夜0時から明日の午前6時が 10%、 明日午前6時から午後6時が 20%、 明日の午後6時以降が 10%。 石垣島地方明日朝の最低気温24度、日中の予想最高気温28度です。続いて与那国島地方です。明日は南東の風が後に南の風になり、曇り時々晴れ、ところにより朝から昼過ぎ雨が降るでしょう。波の高さ 1.5 メートル、後に1メートルになる見込みです。降水確率深夜0時から明日の午前6時が 10%、 明日午前6時から午後6時が 20%、 明日の午後6時以降が 10%。与那国島地方明日朝の最低気温23度、日中の予想最高気温は28度です。続いて海の天気です。今日の潮中潮となっています。潮は現在干潮から満潮に向かって流れています。満ち潮です。干潮のピークを午後4時2分に迎えたところです。この後の満潮ピーク午後10時45分22時45分潮位は128センチの見込みです。石垣島地方今朝の日の出時刻午前6時5分でした。日の入り今日は午後7時15分頃の見込みです。続いて八重山地方各地の観測データです。石垣島都城気象台気温 26.6 度、北東の風 6.2 メートル、湿度 77%。 石垣空港守山は気温 25.1 度、北部伊原間気温 25.2 度。伊原間はですね1時間降水量 0.5 ミリを観測しています。西表島気温 26.3 度、東北東の風 5.5 メートル、湿度 78%。 波照間島 25.9 度、東北東の風 4.8 メートル、湿度 78%。 与那国島 26.7 度、

0: 北北東の風 2.5 メートル、湿度 74% です。おしまいに週間天気予報です。明日7日木曜日が曇り時々晴れ、そして8日金曜日が曇りのち一時雨、土曜日が曇り時々雨、10日の日曜日から12日火曜日が曇り一時雨、13日水曜日が曇りという予報になっています。あさって金曜日から来週の火曜日までは雨マークがですね少し出てきております。以上、この時間の八重山の気象情報をお伝えいたしました。時刻は午後5時20分を回っています。一旦 CM です。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

刻は午後5時25分を回っています。さあゴールデンウィーク最終日ということで、共同通信のオンラインからのニュースです。ふるさとや旅先から帰路に、ゴールデンウィーク最終日交通機関混雑という見出しです。ゴールデンウィークは6日最終日となりました。ふるさとや行楽地から帰路に着く人たちの U ターンラッシュで公共交通や道路が混雑し、空港や駅は大きな荷物を抱える旅行客でにぎわいました。 JR 仙台駅の東北新幹線ホームでは帰省客が家族と名残を惜しみました。仙台市の実家に帰省した埼玉県の工藤さんは7歳の娘の七五三で親子3代で和装の写真を撮りました。節目を終えほっとしたと微笑み、父親に見送られながら新幹線に乗り込みました。 JR 東京駅は親子連れやインバウンド訪日客で窓口に行列ができました。東京ディズニーランドなどを親子で巡った浜松市の男子小学生は、楽しい乗り物がいっぱい、また行きたいと笑顔をはじけさせました。日本道路交通情報センターによりますと、6日午後東京都と神奈川県境の中央自動車道、自動車道上り線小仏トンネル付近で14キロの渋滞が発生したということです。さあ続いて那覇空港ですが、RBC のオンラインからです。那覇空港も帰省客らで混雑と、6日がピークと出ております。最大で12連休となった2026年ゴールデンウィーク、那覇空港では連休を沖縄で過ごした家族連れの姿が多く見られました。さあ東京からの方のコメント、美ら海水族館まで雨が降っちゃったので、普段とは違う仕事の、時は違うのが、できたからいいなって感じですね、という明日から、切り替えられそうもないというコメント。また家族で座間味島に滞在した方は、初日2日は晴れていたので海に3日ぐらいは入ったかなと、最後雨がちょっとで残念でしたけど楽しめました、現実に戻りたくないというコメント。また山口県からは、美ら海水族館、ジャングリア沖縄とポケモンセンター、などね、楽しかったというコメントです。楽しかった、特に楽しかったのヤンバルクイナの施設のところです。帰りに野生の、クイナが道路にいた、綺麗な鳥で絶滅危惧種、で見られてよかったなどといった、感想が出ておりました。さあ那覇空港もですね、ゴールデンウィーク最終日で混雑したようですが、石垣空港の方は私今日はね行ってないんですけれども、今日帰るよという方もね、結構いらっしゃいましたので、名残を惜しむ方々でにぎわったのではないかなと想像しております。時刻は午後5時28分を回っています。それでは CM を挟んでまたお会いいたしましょう。

0: いらっしゃいませ。
1: お疲れ様。はい、おしぼり。
2: 布のおしぼり使うなら島のおしぼり SOS。
3: まーる気持ちいい。
1: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは 87-9997 まで。
4: 島のおしぼり SOS が午後

0: 5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
2: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
3: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
4: 石垣牛、石垣産和牛、島豚、アグー、イノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
5: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
3: 合言葉は
6: 嬉しい、楽しい、美味しい。
3: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
7: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナリー化粧品のコラーゲンゼリー。
8: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は世界最高水準、薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
9: 配送配送また配送、
10: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
9: 島コンシェルジュデリバリー。
10: 納品配送まとめて代行、
9: ホテルも店舗も離島

は午後5時33分を回っています。それではこの時間のお知らせです。初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。

せは080-6498-2633 080-6498-2633または石垣島未来エネルギーで検索。

沖縄本島那覇で宿泊するなら那覇新都心ホテルへ。大家族様や友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類が豊富で、1階には鯉の水槽での餌やりや、2階のレストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りとなっています。すべてのプランに嬉しい無料ビュッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活の遠征や学生の小旅行に使えるドミトリータイプのお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かいの好立地なので、お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約はウェブサイト、またはお電話 098-894-8558 番まで。那覇新都心ホテルからのお知らせでした。

5月17日日曜日、南のチュラハナホテル宮平にて朝香美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。朝香美穂さんは2018年に涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演は午前11時30分から開場、お食事、そして開演は午後1時から、夜公演は午後5時30分から会場お食事、開演は午後7時からです。 S 席は9,000円、 A 席は8,000円で、全席指定、お食事付きとなっています。チケットは株式会社おもと、北海ドーム、ホテル宮平、崎浜事務機、砂森工業、知念商会、カードック住友ダイヤ、宮城米屋、八重山石油、 TM モア、南西不動産にて販売中です。詳しいお問い合わせは主催の株式会社おもと、0980-88-0808、または0902111-8761番赤山まで。

イオン琉球マックスバリューからのお買い得情報です。今日は5月6日水曜日、加水ピカイチ開催中です。お得な情報をお伝えいたします。まずイオンでお得がいっぱい、今すぐ登録しようということで、イオンアプリ、皆さんいかがでしょうか。ピカイチクーポン2日間限定配信中です。また毎週1回使える冷凍食品 20% オフ、こちらも配信中ということで、ぜひご利用ください。さあ今日水曜日のお買い得商品です。全て税抜き本体価格でピックアップしてお伝えします。お野菜、長崎県産の人参1袋、98円、県産のゴーヤーは1本98円、この98円は、アプリですね、ご利用の金額となっております。クーポンですね、ピカイチクーポンご利用で98円です。そして食パン、おきこの長熟8枚切り、6枚切り、また4枚切りがございます。さあこちらもですね、通常218円ですが、イオンピカイチクーポンですね、イオンのクーポンご利用で178円になっています。また沖縄森永乳業

0: 時刻は午後5時43分を回っています。沖縄タイムスのオンラインからのニュースです。久米島オーシャンジェットの超高速船運航再開は5月7日の検査を受け判断と読み出しです。久米島オーシャンジェットは海底への接触事故で運休している超高速船ジェットフォイルつむぎについて8日以降に運航再開する見通しを示しました。報道機関向けに6日発表しました。同社によりますと船体修理が6日に完了する見込み、7日明日臨時検査を受けます。その検査結果を踏まえ安全性が十分に確認された段階で運航再開について最終的に判断します。沖縄本島と久米島を結ぶつむぎ、就航翌日の2日5月2日船底の一部を海底に接触させる事故を起こし同社が6日までの運休を決めていました。7日に乗船予定だった乗客には同社から運休を案内しているということです。時刻は午後5時44分を回っています。一旦 CM です。
1: いらっしゃいませ。地域に密着総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣産和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格

0: バーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
2: 嬉しい楽しい美味しい。
1: 園城4号線沿い砂川冷凍総合食品82のよさ肉。
3: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
4: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨・お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: ドラッグイレブン、
6: 毎月5と6の月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
7: 毎月15、16、17日は
8: ドラッグイレブンシニア感謝デ
9: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
10: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
11: お得がいっぱいドラッグイレブン。
3: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
12: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は芝コンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK、 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出して、芝コンシェルジュデリバリ
13: ー。サンセットイブニー

は午後5時47分を回っています。サンセットイブニング生放送でお送りしております。さあ、台風5号が発生しておりまして、NHK の沖縄オンラインからお伝えします。日本の遥か南で発生、日本には接近しない見込みということです。6日、今日の午後、日本の遥か南の海上で台風5号が発生しました。日本には接近しない見込みで、気象庁は付近を通る船舶に注意を呼びかけています。気象庁の観測によりますと、6日午後3時、カロリン諸島付近で熱帯低気圧が台風5号に変わりました。中心の気圧1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の東側280キロ以内と西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はゆっくりとした速さで西へ進んでいます。今後も西寄りに進み続け、日本には接近しない見込みで、気象庁は台風の近くを通る船舶に対し注意を呼びかけています。台風5号の概況をお伝えいたしました。日本には接近しない見込みということです。さあ、ここで一曲お聞きいただきたいと思います。夕暮れ時でオレンジのイメージからですね、G.I. オレンジ、洋楽ですね、 G.I. オレンジのサイキックマジック、こちらの曲はですね、1985年にリリースということですけれども、日本ではテレビ番組夕焼けにゃんにゃん、懐かしいですね、夕焼けにゃんにゃんのテーマソングとしても大ヒットしました。それではお聞きください。

時刻は午後5時53分を回っています。さあ京都南端の、男児遺棄事件の速報が入っております。こちらは京都通信のサイトからの京都新聞のデジタルからです。京都府南丹市園部町で行方不明になっていた園部町の足立由紀さん当時11歳が遺体で見つかった事件で、京都府警捜査本部南丹署は6日死体遺棄容疑で逮捕した父親の会社員足立由紀容疑者37歳を殺人の疑いで再逮捕しました。死因は窒息死とみられるということです。捜査関係者によりますと、足立容疑者は由紀さんが行方がわからなくなった3月23日朝ごろ、自宅近くにある道庁内の公衆トイレで由紀さんの首を絞め殺害した疑いが持たれているということです。司法解剖の結果、由紀さんの死因は不詳とされましたが、捜査本部は詳しい鑑定などから由紀さんの死因は窒息死だった可能性が高いと判断したということです。由紀さんは同日朝に登校しなかったことから行方不明が判明。足立容疑者は同日正午ごろ自ら110番し、午前8時ごろに車で由紀さんを小学校まで送り届けたなどと説明。捜査本部は足立容疑者は

学校でユキさんを降ろさず、そのまま車で公衆トイレまで行って殺害したと見ているということです。足立容疑者は昨年ユキさんの母親と結婚、養子縁組をして養父となりました。捜査関係者によると、足立容疑者とユキさんは不仲だったといい、捜査本部は2人の間に何らかのトラブルがあったとみて、動機を詳しく調べる方針です。京都府警、ユキさんの行方不明発覚後、延べ1000人以上の警察官を動員し、南丹市全域で捜索を行いました。

さあ、足立容疑者は息子の遺体を南丹市の山林などに遺棄したとして先月逮捕されていましたが、再逮捕になったということでお伝えいたしました。時刻は午後5時56分回っています。サンセットイブニング、この時間は有限会社安永観光、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパーク、有限会社砂川冷凍総合食品の提供と各社の協力でこの時間お送りしました。さあ、この後、6時の CM を時報を挟み6時半まで続きます。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。

0: 知らせをいたします。竹富町上原10番地の199中里重信様が5月5日火曜日ご逝去されました。享年66歳でした。中里重信様の告別式は5月7日木曜日家族葬にて執り行われます。喪主はお兄様の中里正雄様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。竹富町上原10番地の199中里重信様が5月5日火曜日ご逝去されました。享年66歳でした。中里重信様の告別式は5月7日木曜日家族葬にて執り行われます。喪主はお兄様の中里正雄様です。心よりご冥福をお祈り申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。笑顔で明るく元気よく、三栄石垣シティであなたに合ったお仕事見つけませんか？食品医療和風亭エディオンで勤務時間出勤日数などご相談に応じます。福利厚生も充実で安心。三栄ホームページ店頭案内をチェック。 83-2111 三栄石垣シティ。
2: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
4: サンセットイブニング。

時刻は午後6時3分を回っています。5月6日水曜日のサンセットイブニング、夕暮れ時の情報番組となります。午後5時から生放送でお送りしておりますが、この後6時半まで続きます。ニュースな夕時、どうぞ引き続きお付き合いをよろしくお願いいたします。ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオからの生放送となります。今日の担当は朝日奈央です。サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオート、石垣島産無添加の手作りビールなら石垣島ビール株式会社の提供と各社の協力でお送りします。さあ外見るとですね、今日差しがですね、ちょうど外に見えているチャペルの方に、当たって太陽の、ね、光が当たって眩しいです。青空、青い海が見えています。まあ、時間は午後6時回っておりますけれどもね、日の入りまではまだありますが、少しずつですね、このね暗くもまたなってくる

時間帯となります。どうぞドライバーの皆さん、運転の方お気をつけください。もう一度交通ルールとマナーを確認お願いいたします。交通事故は暗くなり始めた時間帯に多く発生しています。早めのヘッドライト点灯も有効です。夕暮れ夜間の運転は特に慎重にお願いします。また歩行者の皆さん、あなたの命を守るのはあなた自身です。道路を渡るときは横断歩道を利用してください。自転車にお乗りの皆さん、歩行者との接触事故多く発生しています。歩道を走るときは歩行者優先です。高齢者の皆さん、事故は自宅付近で発生しています。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしましょう。道路ではお互いに周りに注意をし、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切です。さあどうぞですね、運転される方もまた歩行者の方々も交通ルールを守って、思いやりの気持ち、譲り合いの気持ちを持ちながらですね、心がけていきましょう。今日がねゴールデンウィーク最後の日となります。交通事故に関連するですね、こんな事故が、のニュースが入ってきております。常磐道マイクロバスなど3台事故という見出しです。

NHK のオンラインからお伝えいたします。6日午前、福島県の常磐自動車道で新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど3台が関係する事故があり、マイクロバスに乗っていた17歳の男子生徒1人が死亡したほか、高校生を含む26人が怪我をしたということです。警察によりますと、6日午前7時半ごろ、福島県常磐自動車道の、上り線で高校生が乗ったマイクロバスが道路脇のクッションドラムに衝突し、その後別のワゴン車など2台を巻き込むなど合わせて3台が関係する事故が起きました。マイクロバスには新潟県の北越高校のソフトテニス部の生徒が乗っていて、警察によりますと外に投げ出された17歳の男子生徒1人が死亡しました。消防などによりますと、このほかマイクロバスに乗っていた生徒19人と68歳の運転手、それにワゴン車に乗っていた6人、合わせて26人が怪我をし病院に搬送されました。このうち複数の生徒が大怪我をしているということです。現場は福島県郡山市常磐熱海インターチェンジと福島県猪苗代町の猪苗代常磐高原インターチェンジの間の片側2車線の緩やかなカーブです。警察は事故の状況や原因を詳しく調べています。新潟県北越高校によりますと、マイクロバスには男子ソフトテニス部の生徒で1年生8人と2年生3年生それぞれ6人の合わせて20人が乗っていたということです。練習試合のため、向かう途中、6日午前5時半頃に新潟、市中央区にある高校を出発したということです。マイクロバスは引率の顧問が手配したもので、当時顧問は荷物を運ぶため別の車を運転してバスの前方を走っていたということです。 NHK のオンラインからお伝えいたしました。

さあニュース、全国のニュースからもう一件、共同通信からです。岩手県大槌町で、また山林火災、2日に鎮圧の火事とは、距離という見出しですね。6日の午後1時25分ごろ、岩手県大槌町、町役場付近で山林が燃えていると目撃者から119番がありました。地元消防によると、地上から消火活動と防災ヘリによる放水を実施、怪我人や住宅への延焼は確認されていません。2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。さあ、この、山林の火事の方は4月22日でした。大規模な山林火災が発生し、焼損面積は1633ヘクタールに上りました。この火事は今月の2日には延焼の恐れがなくなったとして鎮圧を宣言していました。今回の町役場付近での、山林が燃えているという火事はまた、距離が離れ、関連はないと見られるということで、共同通信からお伝えいたしました。

0: ここで FM 石垣さんさんラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。出演は本日水曜日ですね、午後6時半からの Waves of Love を担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目弘隆さん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣さんさんラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。石垣ラバーズ2026のお知らせでした。時刻は午後6時13分を回っています。ここで一旦 CM です。
1: 笑顔で明るく元気よく、三栄石垣シティであなたに合ったお仕事見つけませんか。食品医療和風亭エディオンで勤務時間出勤日数などご相談に応じます。福利厚生も充実で安心、三栄ホームページ店頭案内をチェック。 83-2111 三栄石垣シティ。
2: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット
3: 乗るだけセットです。
2: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
3: 覚えてください、20年以上の実績
2: スーパー乗るだけセット。
4: お問い合わせは陸運総合まで。
5: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かいアンキーオート。

0: みの石垣の宿、むつみやかびらは満天の星空の下、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
2: エボルライド。
1: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
3: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
4: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
5: サンセットイブニー。

0: 時刻は午後6時17分を回っています。5月6日水曜日のサンセットイブニング、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送でお送りしております。それではこの時間、八重山の気象情報をお伝えいたします。このコーナー、有限会社安永観光の提供でお伝えします。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。

八重山の気象情報をお伝えいたします。現在八重山地方には気象に関する警報注意報は発表されておりません。石垣島地方そして与那国島地方の今夜と明日のお天気です。今夜は東の風が吹き晴れで夜の初め頃曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さ2メートルの見込みです。降水確率は午後6時から深夜0時まで、終日この後は 10% の見込みです。石垣島地方、与那国島地方ともに、今夜は同じ予報となっています。続いて明日の予報、まず石垣島地方から、南東の風が吹き、後に南の風になり曇りで朝晩晴れ、ところにより昼前から昼過ぎ雨が降るでしょう。波の高さ 1.5 メートルの見込みです。降水確率深夜0時から明日午前6時が 10%、 午前6時から明日の午後6時が 20%、 明日午後6時以降は 10%。 石垣島地方、明日朝の最低気温24度、日中の予想最高気温28度です。続いて与那国島地方です。明日は南東の風が後に南の風になり曇り時々晴れ、ところにより朝から昼過ぎ雨が降るでしょう。波の高さ 1.5 メートル、後に1メートルになる見込みです。降水確率、深夜0時から明日午前6時が 10%、 明日午前6時から午後6時までが 20%、 午後6時以降は 10%。明日朝の最低気温23度、日中の予想最高気温、与那国島地方は28度の見込みです。続いて海の天気、潮の流れです。今日5月6日水曜日、旧暦では3月20日20日にあたります。六曜は仏滅です。潮は今日明日ともに中潮です。現在潮は干潮から満潮に向かって流れています。満潮です。満潮ピークこの後午後10時45分潮位は128センチ、その後の干潮ピークは日をまたいで明日の午前3時33分潮位は95センチの見込みです。日の入り時刻この後午後7時15分明日の日の出時刻は午前6時15分頃の予定です。さ、紫外線明日、5段階レベルで2番目に高い非常に強いという予報が出ています。さ、続いて八重山地方各地の観測データです。石垣島との城気象台、気温26度、東北東の風 6.3 メートル、湿度 81%。石垣空港森山、気温 24.9 度、北部伊原間、気温 25.3 度、西表島 25.3 度、東北東の風 4.9 メートル、湿度 85%。 波照間島、気温 25.3 度、東北東の風 4.9 メートル、湿度 83%。 与那国島、気温 25.8 度、東の風 5.6 メートル、湿度 82%。 おしまいに八重山地方週間天気予報です。明日は曇り時々晴れですが、あさって8日の金曜日から12日火曜日までは雨模様、雨マークがついています。あさって金曜日が曇りのち一時雨、土曜日が曇り時々雨、そして日曜日から来週火曜日が曇り一時雨、また13日の水曜日は曇りという予報になっています。予想信頼度はですね、日曜日以降は C ということで、まだね変わりやすいお天気となりそうです。予想最高気温、1週間見てみると金曜日8日が29度まで上がりそうです。以上、この時間の八重山の気象情報をお伝えいたしました。有限会社安永観光の提供でお伝えしました。

時刻は午後6時23分を回っています。お送りしてまいりましたサンセットイブニング、おしまいの時間となってまいりました。さあ少しずつね日が沈んできている様子は、スタジオの外のねこの海の色などを見ていると見えてくるんですけれども、まだね明るさもあります。ゴールデンウィーク最終日の夕暮れ時から夜にねまたこの後なっていきますが、皆さんにとって、この後も良い時間が続きますように。サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオート、石垣島さん無添加の手作りビールなら石垣島ビール株式会社の提供と各社の協力で、今日は朝日奈央がお送りいたしました。さあこの後はですね、石垣ラバーズ2026にもいらっしゃいますね、ニッキー・ボリバンさんの番組の方、どうぞお楽しみください。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き

0: 中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 特定健診のお知らせです。
3: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。

皆さんこんばんは、ニキバリバンです。今度5月23日に初めて石垣島に行くニキバリバンです。はい。皆さんこんばんは、ニキバリバンです。お仕事帰りの方、学校帰りのみんな、お疲れ様でした。お帰り。さあ、そして、これからお仕事の人は楽しんでいってらっしゃい。イエイ。ということで、今週も始まりました、ニッキーボリバンのウィーブスオブラブ、イエーイ。ありがとうございますね。初めて聞いてくれている方も、ね、いつも聞いてくれている方も、もうありがとうございます。このニッキーボリバンのウィーブスオブラブはですね、まあ、どういう番組かというと、私ニッキーの、大好きな音楽に触れたりだとか、まあ、何でもないこう日常とかもね、こう一緒にシェアして、みんなと一緒にこう話しながら、楽しんでいけたらなって思っている番組です。ね、最初に言ったんですけど、5月23日、土曜日に、石垣島でライブが決定いたしました。イエイ。はい、ここ皆さん拍手です。ありがとう。はい、ということでね、もうこのラジオではもう何度も、もう毎回言いますけれども、5月23日超えても言おうかな、次お願いしますみたいなね、もう本当に念願の、石垣島にライブに行けるということでね。まあ、ニッキーボリバン、やっぱラジオの中でね、聞いてくださっているから、もう見たこともないよって、ニッキーボリバンって誰ってね、なってる方もね、今そこにいると思いますね。なので、ぜひググってみてくださいね。ニッキーボリバンって、検索してもらうと、三つ編みの、女の子がいますね。21歳です。ウクレレをね、いつも弾きながら弾き語りして、熊本を拠点にね、全国いろんなところを、回って歌っているので、皆さんぜひチェックしてください。そしてね、もうやっと石垣島に行けるので、もう皆さんその時は絶対、来てくださいね。またラジオの後半の方で、そのライブの詳細とかもね、言おうかなと思ってるので、最後までよろしくお願いします。さあ、まずは、ニッキーボリバンの、去年11月に出した、曲を聴いてください。 Stand by me。

い、ありがとう。ステンドバイミーでした。ね、さっきオープニングを撮ってね、ちょっと私思い出したことがあるんですけど、この Waves of Love がねスタートした日、その放送1回目の時に私挨拶こういう風に言ってたんですよ。まあ、この番組はニッキーの大好きな音楽に触れたり、その何でもない日常をこうみんなとこうシェアしたりで、とにかくその素を出していく、ニッキーの素を見せれる場所にしたいと言ってたのを思い出して、私はちょっとさっきね、あれと、ニッキーこれ素出せてるかっていう風にね、疑問に思ったんですね。なんかちょっとなんかかしこまってたなというか、いい子いい子してたなみたいなちょっとわかるかな、なんかね、どうしたってね、ちょっと聞いてる人思うかもしれないんですけど、私の中でね、まあ、ちょっと硬かった自分がね、ちょっといたんですよ。だから、もう本当に、私はね、この Waves of Love を聞いてくれているみんなと、もう家族同然のように、もう、もうニッキー・ボリバンファミリーとして、もう家族のように、触れ合っていきましょうっていうね、触れ合っていきたいっていう風に思ってたので、だからちょっと32回目の放送にして思い出したけど、もう素を出します急にね、急ですけど、もうここからニッキー素で本当にゆるっとみんな、もうここでしか、この Waves of Love でしか見せれない、聞けない日記をね見せていきたいなと思うので、ちょっとこれから改めてよろしくお願いしますということで、さあスタートしていくわよさあね、私ねちょっとさっき思ったんだけど、子供の頃からね好きな曲があって、これねよく私のパパボリバンが歌ってた曲なんだけどね、こうある日こうカラオケでその曲をパパが歌ってたの入れて、で それ聞いてもう目が離せんくなって、耳がもう離せなくなって、もうじーっとね聞いて、もうそっからハマっちゃってね、もう今でもパパ歌ってくれるんですけど、なんでねちょっと私もうちょっと今から歌いたいなと思って、月、桑田佳祐さんのね月っていう曲です。ちょっとやってみるね。じゃあ2カポぐらいでいこうか。さあ初めてのみんな、これがウクレレです。ニッキーのコアラなウクレレです。はい、いきます。ちょっと待って、イントロよ。

持ちいいわ。ちょっとぶっつけ本番で月歌っちゃいましたけども大丈夫でしたかね。ありがとう。なんかみんなはさ、そのなんかちっちゃい頃からまあお父さんお母さんが歌ってくれてた曲とか、なんかこの曲はもうずっと好きなんですみたいな、好きなんよねみたいな、そういう曲ってあります？ありゅ？ねえ、どうなの？答えてごらんなさいよごめんなさい、ちょっとねテンションおかしいんですね。私の素はテンションがおかしいんですね。みんな何かあったら、いい曲これ好きですみたいなね、ちっちゃい頃から聴いてるみたいな曲あったら、ぜひちょっとニッキーに教えてください。ポスティングしてください。まあこれ収録だからね、すぐこう何

返したりとかっていうのはねできないけど、あのちゃんと届きはするので、その曲をね歌うこともあると思うので、みんな気軽に送ってもらえると嬉しいです。私ね最近携帯を

レンズその携帯を見た時にあの電源ボタンがあるでしょ、その電源ボタンの下にボタンがあるんだけど、それをポチってするとこのカメラに切り替わるのね。もうこれ楽しくてねずっとやってるわカメラに切り替えて、そうね、あの友達の前とかでもね、あ写真撮るよ私がとかって言って、でこうみんなにこうカメラ見せて、見せながらボタンを押すみたいなえ何それ、えここからカメラに移動できんのちっちゃい自慢そうちょっと私最近それで楽しんでる。でさ、なんか携帯といえばさ、この前私バスに乗ったのね。でバスに乗ってこうショート動画を見てたの。でさ、そしたらめちゃくちゃ面白い動画がね流れてきて、ちょっとねもうここでみんなに、はい、相談タイム、相談コーナースタートね。面白い動画が流れてきた時、もう自分のドツボにはまる動画が流れてきた時、みんなどう我慢してますかっていうね相談なんですけど、ちょっと私さ、そのねバスに乗って、まあ、座ってたんね。で結構満員で、普通に近くに人いっぱいいる、隣にも座ってるっていう感じで、でその流れてきたね動画がね、まあ別になんてことないこう車に乗って運転してる海外の女性の映像がね流れてきたの。でも何かなってこうやって見よって、でまあその画角的にはその運転席で運転してる女性を助手席側から固定したカメラを置いて自分に向けて撮影してるみたいなね動画だったんだけど、でまあ何かなって見たらその赤信号か何かでね、まあ、車がこう停車するのよ。でそしたらね、まあ、隣の車線にいた車もこう一緒に停車するじゃん。でそしたらその女性がもう思いっきりね変顔すんのでそのめちゃくちゃ変顔して、もうなんか変な動きとかして、でなんかこう外とかこうチラチラチラチラ見て、なんかしまいにはこう生のネギを食うみたいな。でそれを隣の車線のこうもう窓からもうこっちに釘付けになってのね、なんだあれはみたいな感じでもう子供とかちっちゃい子とかがもうすっごい顔して見てんのよ。それをその女性はもう私はこういうもんですみたいな風に演じるの。でも私それが流れてきた時にもう何が面白いかって、もうその女性の変顔、もう思いっきり本当ね、もう思いっきりしてたの変顔をもうそれがねドツボにはまっちゃって、やっぱほらドツボにはまる時ってさ、もう急に来るじゃん、その笑いの絶頂がもうふーってなるわけやんで私はねその時もうバスの中だったから、もう本当にまさかそういう動画が流れてくるとは思ってないからよ、もうこうスライドしてってさ、その変顔を見た瞬間、なんでかわからんけどその体をねじったんねなんでだと思う、ちょっとみんなに聞きたい、ここ相談にしようかな私はねちょっと急にもうドツボにはまりすぎて、もう上半身をこう左にねじって下半身右にねじるみたいな、なんかちょっとグリーンってやったのね。ちょっと笑い腹をこう潰したかったのか、ちょっとなんかわからんけど、なんかそういう動きになってしまってね。そう、何だったんだろうねあれはちょっと私もわからんけど、ちょっとねみんなどうしますか。結構あると思うんですよ、なんかやっぱ面白い動画ってもういっぱいあるじゃん。それをさ、まあ、公共の場もうたくさん人がいる中でさ、もうニコとかもフーとかも吹き出したらもうあー恥ずかしいってなるじゃん。だからちょっとそれをみんなどうやって耐えてるのかなって、ドツボにはまった時みんなどうこらえてんのかなっていうのをちょっとね私は率直に聞きたいみんななんか逆にそのこうしたことありますでもいいよ、なんかもしちょっとそれがあるのならばぜひ教えてください。次からねドツボにはまった時の対策をできるようにしたいので、ちょっとみんなのなんか方法アイデアがあるならぜひ教えてください何の相談やねんマジではい、ちょっとねここでちょっと喋りすぎ

てしまいましたので、ここからね、ニキの曲に移ろうかなって思います。この曲は私のね、あの友達の、恋人がこう遠くに離れていってしまうっていうのでね、もう遠距離になるっていうその二人を、見て作った曲です。私のあなた。

ありがとう。あっという間でね、終わりの時間が近づいてきました。ここでね、最初に話してた石垣島の、ライブの詳細について話したいなと思います。5月23日土曜日、石垣ラバーズ2026、会場はミュージック&パブシティジャックという場所で、18時半から、スタートします。大人が3500円の、学生さんが3000円。

で当日はプラス500円という感じですね。で出演は横目広隆さん、ミッキーボリバン、ババスペさん、シルムさんっていうね、この4組で石垣島をもうお祭り騒ぎのように盛り上げていきたいなと、楽しんでいきたいなと思ってるので、みんなぜひ気になる方はあの LINE 予約もネット予約もね、できるし、ミッキーの DM からでも受け付けてるので、皆さんぜひご連絡お待ちしてます。いつもね聞いてくれてるみんなだったりとか、その友達とかね、家族とかもたくさん誘って一緒に見に来てください、ぜひ。そしてね、今はもう声ともう耳だけの関係だけれどもね、会えたらもう心もつながると思うので何言ってんだみんなとね、会って話がお話できたら嬉しいなと思ってるから、ぜひっていうか絶対皆さん来てください。さあそれでは、また来週この時間にお会いしましょう。ミッキーボリバンでした。ありがとう。

0: Thank you.
1: FM 石垣が午後7時をお知らせします。

三宝堂から告別式のお知らせをいたします。竹富町上原10番地の199中里重信様が5月5日火曜日ご逝去されました。享年66歳でした。中里重信様の告別式は5月7日木曜日家族葬にて執り行われます。喪主はお兄様の中里

0: 正雄様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。竹富町阿佐上原10番地の199中里重信様が5月5日火曜日ご逝去されました。享年66歳でした。中里重信様の告別式は5月7日木曜日家族葬にて執り行われます。喪主はお兄様の中里正雄様です。心よりご冥福をお祈り申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: 本日の横目ひろたかの真ん中水曜日は再放送番組をお届けします。

0: はい、皆さんこんばんは。横目広隆の真ん中水曜日、今週も FM 石垣33ラジオのスタジオより生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。この番組は白穂日曜市、三崎牛本店、酒どころ鷹、島唄三線ライブ居酒屋ゆいかじ、沖縄ホームの提供でお届けします。はい、改めて石垣島でミュージシャンやってます横目広隆です。よろしくお願いします。先週はね、たくさんメッセージいただきましてね、ありがとうございました皆さん。今週もなんか音楽に関する、質問とか、もしですね、ご相談とかあったら、また番組への応援メッセージなどもどしどし送っていただけたら、嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。楽器も持ってきてるんでね、なんか生演奏の希望、あったら言ってくださいね。頑張ってできるものは頑張ってやりますからね。メッセージの宛先もお伝えします。メール 76.1@fmisigaki.jp、 あとは、サンサンラジオのホームページですね、そちらの番組欄から、メッセージもお送りいただけます。カメラもね、ウェブカメラで、見れますので、映像も見てみてくださいね。よろしくお願いします。はい、今日はこの後素敵なゲストも登場しますんでね、そちらもお楽しみにしていてくださいね。はい、なんか喋ってないのにちょっとうるさいゲストがいます。はい、喋ってないのにね、なんかね、うるさいんですよ、なんか存在が全然緊張してないだろお前。、はい、後ほどお楽しみにね。はい、よろしくお願いします。ちなみにまあ僕ですね、普段は練習とかね、曲作りとかはもう外出して外でね、もう景色見ながらやることが多いんですよ。で、最近ちょっとですね、とある劇伴の仕事が入ってきてですね、劇伴ってわかる？
1: わからなかったですか、
0: はいはい、今日は喋らないでいいと思ってた。
1: はい、喋りたくなかったんで。
0: ワクワクドキドキキラキラ、よかったぞ先週の。
1: 先週は大変でしたね。
0: 先週のは聞きたくないだろ。
1: 聞きたくないです。
0: ちゃんとこの高性能の俺のよりいいマイクでちゃんと入ってたぞ。
1: マイクいいですね。
0: いや、一応ちゃんと反省で聞きなさいよ、もうね、恥ずかしいよね、でもね。
1: いやです。で、
0: あれが俺のサポートメンバーの気持ちだから。
1: はい、
0: いきなり歌えって言われるね。
1: もう痛いほど。
0: そうです、先週ね、急に波に歌わしたんだよね。
1: はい、はい、歌うの嫌なんですよね。
0: 本当に嫌そう。ごめんね。
1: いや、
0: ごめんね。
1: ありがとうございます。
0: で
1: いい経験でした。
0: いやいや、そうね、はい、はい、いっぱい経験させるからよ。
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: で、なんかその劇伴、
1: はい、
0: 劇伴っていうのはね、劇場伴奏ですね。
1: 劇場伴奏
0: で合ってるかな。まあ、演劇とかの、まあ、BGM ですよ。
1: お
0: のちょっと仕事が入ってきててね。
1: お、
0: まあまあ、普段はその外で、曲作ったり練習するんだけど、最近はその家でこの、まあ、パソコンに向かってね、パソコン開いてなんか作業してるんですよ。
1: はい、
0: そういうことが多くてですね、まあなんかね、家でやってるとなんかあれしてくるから、間延びしてくるから、まあお昼ご飯とかでまあリフレッシュしたいじゃないですか。
1: はい、
0: だからまあでも外になんか出かけてね、なんか食べるっちゅうのも時間もったいないしだるいから、で最近よく使うんですよ僕、ウーバーイーツ。
1: 白穂来ないって聞
0: く。白穂は来る。白穂まで来るようになったんだよ、ウーバーイーツ。そう、
1: 白穂来るんですか。
0: 前ピザーラが白尾まで来ないん
1: で。距離的に。そうそ
0: う、ピザーラは磯辺までしか来ないんですよ。だからピザーラを白尾で食べたかったら、
1: はい、
0: 磯辺のホッパーに、はい、で待ち合わせしましょうっつって、ピックアップするんで、いつも、でバイバーイっつって。
1: あ、
0: ホッパーっていうかあれですけどね。あ、こんにちは、どうもどうも、はい、
1: こんにちは、は
0: い、どうもどうも、どちらから来られたんですか。あ、東京から。東京から。はいはい、何ですか。石垣島ウーバーイーツ、いや来るっていうかもありますよ。はい、もしかしてウーバーイーツイーツァーですか。
1: 何ですか。
0: ウーバーイーツァーですか。
1: それ、
0: あ、違います。はい、なんかウーバーイーツァーっぽいっちゃっぽくない、なんか。
1: あ、ウーバーイーツァーって、
0: うん、そう、なんかサーフィンで届けてそう。
1: ああ、はい、
0: はい、楽しんでてくださいね。
1: ありがとうございます。
0: はい、石垣島のミュージシャン横目広隆です。はい、逃げるように歩いてた。
1: 、はい、
0: 逃げるように
1: 、喋りかけ
0: て早足で。
1: はい、
0: そうで、ウーバーイーツね、最近使うんですけど、はい、白本まで届くんですよ。だから、それでね、何回か注文してて、
1: はい、
0: 6回ぐらい使ったかな、今のところ。
1: 何頼むんですか。
0: いや、いろいろ頼みましたよ。 市役所のね食堂の
1: 薄力さんだ。唐揚げが美味しい。
0: そうそうそうそう、ね、唐揚げ美味しいよ。あの、うん、ちゃんとあの唐揚げが届くからね、
1: うん、
0: あれとかあとまあベタにマックとか、
1: あもう、はい、
0: うん、あと今日はあの、うん、ちょっとなんだろうな冒険してよ、
1: はい、
0: ラーメン頼んだ。ウーバーイーツでラーメン頼みましたよ。ラーメン
1: すごい、うん、
0: ラーメンでもしっかり届けてもらいましたよ白穂まで。
1: あ、うん、いいですね。
0: そう白穂までねしっかりあったかいスープとあの太い麺でね、
1: うんうんうん、
0: 届きましてね、
1: はい、
0: はい、であのまあだからしその白穂まで届くんで、あの実はね僕ね、
1: はい、
0: ウーバーイーツの配達員やってたことあるんですよ。
1: あ、へえ、
0: あるんですよ。ちょっと話したらすごく長くなるんで今日はちょっとあれですけど、
1: はい、
0: Uber Eats はねやってたことあります、配達員。でもね配達員の立場からしたらおそらくね、
1: はい、
0: 白穂って案件が入ったらめっちゃ美味しいと思うんだよね。そうあれ距離とか、
1: うんうんうん、
0: あれで決まるわけよ、
1: はい、
0: あの配送の大変さで単価が決まるから、
1: はい、
0: 白穂は多分単価高いわけさ、
1: はいはい、
0: だから白穂の人いっぱい頼んであげた方がいいはず。
1: いいこと聞いた。そ
0: う一応でも俺もだからウーバーイーツのなんだろうなドライバーのなんかアプリっていうかそれに登録されてるからやろうと思ったらいつでもできるわけよ。
1: はい、私もやりたいな。
0: おうおう、隙間時間でめちゃくちゃいい、うんうん、
1: いいですよね。石垣移動しやすいし。
0: そうそうそう、まあ多分ねバイクじゃなくて車でもできるんじゃないかな。どうなったっけな、一応なんか登録があるわけよ。
1: あ、
0: 車両登録しないといけなくて。
1: なるほどなるほど。そうそう、車だったら、
0: そう車でも
1: 全然
0: 車だったらね、
1: うん、うん、
0: そう西垣だったら車でもいいと思うんだよな。都内とかだからバイクとかチャリンコがいいんだってね。でも隙間時間あったら本当にあの僕本当に初めて、
1: はい、
0: その最初の1ヶ月っていうか、
1: はい、
0: ものすごい稼いだからね。
1: お
0: 稼げたからね。
1: そう、
0: そうちょっとまあ東京でやってたんで、
1: うんうん、
0: すごい需要がある時に東京でやってたっていうのもあるんですけど、
1: うん、
0: まあまあまああのウーバー一本でも全然食っていけるぐらい稼げました、その時は。なんだったらちょっと贅沢できるぐらい。
1: おお、うん、
0: その代わりもずっとずっとだけどね、
1: はいはい、
0: うん、お尻が平たくなるぐらいずっとバイクに乗ってましたけど
1: 、はい、
0: 一応石垣でもウーバーね皆さんねあの初めてウーバーイーツのドライバーとかがさ、
1: はい、
0: この番組のスポンサーになるとかありなのかな。
1: あ、いいですね、できたら。
0: なんか今5、6回使ってて、
1: うんうん、
0: まあまあ2回ぐらい同じ人が来たわけ。
1: あ、はい、
0: うん、なんかまあみんないい人、
1: うん、
0: みんな丁寧に配達してくれる
1: わけさ、はい、
0: でもなんかそのなんだろうその人個人事業主だからみんな、
1: あ
0: 個人事業主だから一応だからできると思うわけよ。
1: うんうんうん
0: うん、ね、なんかウーバーイーツ誰々、はい、面白いなスポンサーウーバーイーツ誰々
1: なんでもありっすね、
0: うん、とかね、
1: うんうん、
0: なんかもしウーバーイーツ配達員の方でスポンサーになってくれる人いたらねね、
1: ね、
0: スポンサーね、ね、チューバーイーツっつってね、なんつってね、
1: なんで照れたれよ、なんで照れた二人、
0: で、ね、まあこんなにやってますよ、はい、ウーバーそうやってるよっていう話でした、じゃあもうちょっと。ゲストの人たちがね今日はいるってさっき言ったんですけどね、うん、
1: はい、
0: もう喋ってもいないんだけど、
1: うん、
0: さっきからなんかうるさいんですよこいつら。
1: そわそわして、
0: うん、

0: 目の前
1: でうるさいな君たち。
0: そうですよ。あと、
1: ちょっと早いけど、紹介しちゃうか。
0: そうですね、4分ありますしね。
1: 4分あるしね、
0: じゃあマイクつけます。
1: はい、そしたら、今日のね真ん中水曜日、皆さん改めまして、今週の放送もよろしくお願いします。今週は、はい、ゲストをお呼びしてますよ。結構近づいて喋っていいからよ、
2: はい、
1: 特になお前な。今週のゲストですね、登場していただきます。シアターワンステップの作川歩さん、そしてお笑いコンビのババスペの大田亮さんです。ようこそ。
2: はい、あ、すいません、ちょっと今日は芸人大田亮で来てないんですよ。
1: あ、なるほど、
2: すいません、改めまして、はい、俳優の大田亮さん、よろしくお願いします。
0: 名前
2: は一緒。はい、ありがとうございます。
1: 俳優の
2: 大田亮で来てますから、ね、今日は、はい、
1: 合ってますか、はい、オフィスワンステップの足跡ワンステップの作川歩さんは。はい、喋、はい、らんね。
2: 緊張して喋れない。
1: 喋らんね。
3: あ、どうもこんばんは。
2: はい、
1: あ、分かった、じゃ あ, それぞれ、はい、まず自己紹介。
2: そうですよね、
1: はいはい、じゃあちょっと歩からがいい
2: ですか。歩さんからじゃないですか。
3: 今日、緊張してます。そうです。こんばんは、端っこ金曜日お聞きの皆様。間違えた、
2: 真ん中水曜日だよ。
3: 真ん中水曜日
2: かかりすぎてるって。ちょっと
3: 考えてきて
2: る。危ない危ない。端っこ金曜日なんですか。
3: 大田亮だよね。
2: はい、
3: 先発作側の。
2: いいっすよ、もうボケすぎボケすぎ。さすがないから
1: 情報伝えよう。
2: あと4分なくなるから。
3: あ、そうかと思って。すいません、はい、オフィスワンステップの作川歩です。はい、こんばんは。
1: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、そして改めまして、すいません、先ほどちょっとふざけたんですけど、火曜日、毎週火曜日、サンサンラジオでババスペのお笑い産業道路という番組を持たせてもらってます、石垣島在住芸人のババスペの大田亮と申します。お願いします。はい、よろしくお願いします。
1: かっこいい。
2: いやいやいやいや、
1: もういや、なんか珍しい2人が、
2: はいはいはい、
1: 僕はまあ、現場っていうかさ、
2: はい、
1: ではまあよく会う2人
2: ですよね。そうですね。
1: まあ、亮は芸人やってるし、はい、ね、僕ミュージシャンの現場とかで会うし、はいはいはい、実はね、この皆さん、作川歩君はですね、
2: はい、
1: 照明屋さん、
2: はい、照明屋さん、
1: 照明屋さんでね、石垣ではブイブイ言わせてる方も、
3: いや、そんなことないです。ちょっと待ってくださいよ。
2: じゃあ、もう普通に話すのもいいですよ。
3: だって、いや、レオ風に喋った方がいいから。
2: なんでレオ風に喋る
1: の。あれでしょ、来週の、うん、ババスペのお笑い産業道路に出るでしょ。
2: この様子だったら呼ばないですよ。
1: ちょっと俺の番組で練習やらんで。
2: この様子だと僕らも手が余りすぎるので、ね、出禁になるかもしれない。
1: もう見てごらん、お前らが来てなんか音量がボーンって上がるから、翔子ちゃんがもうフェーダーを。
3: あ、ごめんなさい。
2: いやいいんですよ。
1: いや、だからまあよく現場で会う人たちで ね、はい、でね、芸人のババスペのレオと照明屋さんの歩なんだけど、はいはい、なんか珍しい組み合わせ
2: に
1: してるんですけど、今日はですね、はい、聞いたんですけど、はい、なんか演劇やるそうで、
2: そうなんです、
1: 合ってますか。
3: なんです、
1: はい、そう、なんかそのちょっと紹介っていうか宣伝に来られてるんですよね。
2: はい、すいません、ありがとうございます、はい、本当に
3: ありがとうございます。はい、
1: 簡単に紹介できると思うねお前。ね、簡単に紹介できると思うねよ。
2: まだらしいです
3: よ。ま、僕はもう通る人に見せてる
1: な。なんかね、はい、去年も、劇歩むがね、歩むは脚本もやるもんね。
3: うん、
1: はい、それで、まあ、そっちの道から照明屋さんに行ったって感じよね。
3: どっちの道から、ああ、演劇から。
1: そう、演劇の、
3: はい、そうです、
1: そうですね、
3: 役者をやってて、
1: もともとは役者なんだよね。はいはい、じゃあその辺の話もね、ちょっと深掘りしていきたいんですけど、
2: いい
1: っすね、一旦 CM さんで、はい、その後にたっぷり聞きましょうね。
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: おじい、何聞いてるの。
5: サンサンラジオさん、あんたも聞いてごらん。
4: え、今日こんなイベントあるんだ。この曲いいな。音楽、ニュース、地域の情報はサンサンラジオにお任せ。周波数は 76.1761 FM 石垣サンサンラジオ、みんなも聞いてね。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、よろしくお願いします。横目広隆でした。はい、真ん中水曜日引き続きお届けしていきます。はい、よろしくお願いします。

0: ね、はい、お願いします。はい、改めてのまた再びゲスト紹介してるんですけど、はい、ゲストのね作画歩夢くんと、はい、代打レオ、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: でちょっと先ほどもちょっと話したんですけど、はい、劇の、演劇をやるということで、
1: はい、はい、
0: ね、ちょっとそのあたりの簡単にちょっと演劇、はい、どういうのか紹介してもらおうかな、もう早速、はい、いいですか。
2: いいですね、はい、じゃあ代打くんお願いします。
1: 僕ですか、はい、僕初挑戦なんですよ今回。
0: どんぐらい
3: そこは代打送るなよ。
0: 確かに打席に立てよお
1: 前。うまいわ。
2: 何を言えばいいんですか。
0: いやいや、劇の、うん、どういう劇をやるか、
2: どういう劇
0: をやるかじゃないか。
1: そうです、ね、
0: やるかじゃないか。
1: しかも去年もやって
0: るじゃない。いや、ちょっと待って、お前何しに来たわ。
2: タカニーのファンだから。
0: いやいやいやいや、
1: ちょっと外に出てみてもらうんですよ。軌道に乗るまでちょっと僕が喋りましょう。
0: あ、そうだね、
2: そうだね、
1: はい、ということで、ね、はい、そうですね、今回、芸人じゃなくてちょっと俳優として来させてもらったんですけれども、はいはい、まあ、今回ですね、まあ、石垣島 で、はいはいはい、で石垣島の、まあ、例えばもともと演劇をしてた方だったり、はいはい、ミュージシャンだったり、うんうん、そして我々みたいな芸人をやっている、大人をですね、うん、集めて、はいはい、大人の演劇をしようということで、でこの隣にいるおふざけ兄さんですよね、こう作川歩夢さんが指揮を取って、ね、じゃあみんなを集めて、うん、じゃあ大人だけでもちょっと青春しようぜということで、はいはい、今回僕らも初めて、うんうん、もうまあ笑いはところどころにはあるんですけど、はいはい、もうがっつり演技して、うんうん、もうがっつり劇なんですよ。
0: はいはいはい、
1: だからそれが今回、紹介させて、後からもっと詳しいのは紹介させていただくんですけど、うん、こちら夢の後先でという名前の劇をやることになりまして、今回宣伝で来させていただきました。
2: 素晴らしい。
1: いやいや、あなたが、あなたが脚本も全部やってるんだからやらないと。何やってるんですか、さっきからもう。そうなんですよ。で今回僕ら芸人石垣島でやってるんですけど、で歩夢さんとも本当にいろいろお世話になってて、照明とか、
0: はいはいはい、
1: で今回やるってなった時に、うん、ちょっとババスベも、うん、まあ、芸人だけど、はいはい、まあ、劇とか何かを演じるってことはお笑いに通ずるもんがあるんじゃないかっていう建前、これは建前で、
0: はいはい、
1: いろいろお世話になりまくってるので断れなくて、もう一つ返事でもうやらせてくださいということで、今一緒に台本もいただいて、
0: はいはいはい、
1: もう全部、はいはい、もう稽古も台本も覚えて、今もう週2回ぐらいで稽古
2: を
1: やらせてもらってて、結構本気ですよ。
0: うん、いやもうね、もちろん、今ラジオだから紹介してもらったけど、もちろんいろいろ知ってるんですけど、
1: はい、
0: も
1: ね、
0: 歩夢が、はい、脚本、作画歩夢が、はい、脚本ということで、
1: はい、
0: ま、去年もやったじゃないですか。
2: 去年もやりました。
0: 第1回あれも僕見に行ったんですけど、はい、あれもすごい、いい舞台でね、
1: うんうん、
0: だから今回も楽しみだなと思って、はい、だから普段は歩夢くんは皆さん照明屋さんをさっき言ったんですけど、はい、もともとは役者をやってたでいいんだよね。
2: もともと役者やってましたね。
1: そうですね、
0: はい、どんな風な、うん、経歴なの。
1: あ、気になりますね。
0: そうそう、だから、その何だろう、照明屋さんの歩夢しか多分ラジオ聞いてる人知らないと思うけど、
1: そうですね、あと4分間で7個ボケる人たちが、多分みんな聞いてないと思うから、ちゃんとした経歴ちょっと聞きたい。
2: そう、いやいやいやいや、はい、そんな大した経歴はないです。
0: 役者としての、はいはい、そのあれを聞きたいんで、
1: はい、
2: そうっすね。
0: どういう人が脚本を書いてるっていうのはやっぱ
1: 気にな
0: るでしょ。
2: まあ、一応石垣島に子供劇団っていう舞台、うん、
1: はい、
2: おやけ赤題材にした、
1: はい、
2: ウィングキッズリーダーズの卒業生でして、僕が、
0: はいはいはいはい、
2: で卒業してそのまま、役者の道に行こうと思って、はいはい、東京に行って、うん、東京で、まあ、東京ではドラマとか映画とかそういったのに出演させてもらって、
0: はいはいはい、
2: 舞台にも何本か出たんですけど、
0: はあはあ、
2: まあそこで、うんうんうん、挫折ではないですけど、まあいろいろあって、
1: はいはいはい、
2: どうしようかな、でも今までずっと僕、うん、舞台とか、うん、映像関係でしかやったことなかったんで、うん
0: はい、
2: 普通に働ける仕事がないと、うん、どうしようかなと思った時に、うん、市民会館が空いてるぞと、う
0: ん、
2: そっからちょっと舞台裏方に入ってみようと思って、
0: はいはいはい
2: ね、
0: そっからじゃあ裏方としてスタートしたのは何歳ぐらいの、
2: うん、22だからもう10何年8年7年
0: 若っ。でもじゃあおやけ赤字やってて初代赤字だよね、確かに
2: 2代目なんだよ。
0: あ、2代目か。
2: そう、目立ちすぎて
0: 初代のイメージが、
2: そうみんな言う
1: 赤字

0: だったんすか。
1: そう、赤字だった。
0: そうなんです、ね、
1: 4分間に7個もボケる赤字だ
0: った。いや、そんな赤字見たくないですよ。
1: 赤7かもしれないな。
0: あ、居酒屋じゃないんだからいやもう居酒屋の感じでやってますよ皆
1: さん。で、じゃあ18で、うん、その内地に出て役者やってたんでしょ、
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: じゃあその4年間が結構濃縮な4年間だったんだね。
2: 濃縮でした。
1: 22歳まで、はいはい、まあ、もうちょい後かなと思ってた俺。
2: いやいや、で一応まあ高校2年生3年生の時からもう事務所に入ったんですよ。あ、校長の事務所に入ってて、
0: はいはい、
2: もう仮面ライダーのオーディションとかもやって、
0: へ
2: え、すごい、そうそうそう、そういうなんか戦隊ヒーロー、こんな毛深い戦隊ヒーローライダーとかめっちゃ面白そうくない？まあ落ちたけど、
1: いやいや
0: いや、
1: 落ちた
0: んじゃない？仮面ライダー、ジャングル、
2: 水島ヒロに取られた、
0: 相手が強すぎた、
1: 逆だな、全然あの求められてなかったから、水島ヒロ取るってことは。
0: でもがっつりやってたんですね、もう俳優としては。
1: そうです。実は僕はね、あの、はい、歩夢がそのドラマに、はい、出てる映像とかも見たことあります。
0: はい、そうなんです
1: か。もちろん当時リアルタイムで、はい、歩夢と知り合ったのは何だろう、あのちゃんと面識があって知り合ったのは、はいはいはい、あの大人になってからなんだけど、はい、後から実はこれ歩夢だよっていう映像、あの言っていいのかな、マイボスマイヒーローとかね。
0: あ、なんか聞いたことあります。はい、あの有名なドラマですね。
1: 永瀬くんが、
0: はい、
1: 出てるやつ。
0: あ、はいはいはい、あ
1: のヤクザのボスが学生になるっていう話なんだけど、永瀬くんにめっちゃ胸ぐらつかまれて、
0: マジっすか、もう掴まれて、
1: 掴まれて
0: 掴まれてね、
2: ボッコボコにやられた。
0: でもいや、すごいいい思い出じゃないですか。なかなか永瀬くんにね、あの、掴まれる人いないですからね。
1: 極戦も出てたんだよね。
2: 極戦出てないです。盛らないで、盛らないで、怖い。
0: 違うか、ルーキーズにも出てたんでしたっけ。
2: ルーキーズ出そう全部ヤンキー。
0: ヤンキーの。え、でもじゃあいろんなドラマに出てたんですか。
2: まあ、一本二本。
0: あ、でもあんまりすごいっすね。
1: いやいやいや、でも、もちろんそういう活動をやってたのは、
0: はい、
1: みんなにも知ってほしかったんでね、
0: はいはいはい、
1: こういう話をしたんですけど、
0: はい、
1: まあ、レオはね、はい、もうし、今やってる活動を知ってる人も多いと思うけど、ね、
0: はい、
1: お笑い芸人やってて、
0: はいはい、
1: まあ、劇に足をちょっと踏み入れる、はい、いいんじゃないかな。
0: いや、もうめちゃくちゃ良くて、うん、でこの最初の稽古とかいろいろやるじゃないですか、うんうんうん、で先ほどちょっと歩さんの話でこの演劇とか俳優目指したりとかっていうのも僕あんまり知らなかったんですよ。
1: うん、
0: でただ脚本やってくれる方だと思って、
1: はあはあ、
0: で、まあ、台本もらって、あ、もうこういう感じでやるのかなと思って見てたんですけど、うんうん、で歩さんが、うん、まあ、本人は出ないんですけど、いろいろ指導とかしてくれるんですけど、
1: うん
0: うん、もうその指導がすごすぎて、
1: うん、
0: やっぱもう本、なんか本気で目指されてた方というか、本職でやってた方なんで、もう熱量とかもすごいんですよ。
1: はいはいはい、
0: でも、いや、ここはこうした方がいいとかいろいろ言うんですけど、うん、絶対自分が出た方がいいって、脚本で収まる枠じゃないのに。
1: まあまあまあね。
0: まあ、そういうのとかもありつつ、うん、そう、いろいろ勉強させてもらってますし、
1: うん、
0: であと相方。
1: はいはいはい、
0: の英二郎っていう相方がいるんですけど、
1: うん、
0: まあ、僕とは正反対の、
1: うんうん、
0: もう本当にちょっとなネクラというか静かなやつも今もう必死に必死に頑張ってますから。
1: あいつはちょっと頑張らないといけない、はい、
0: そうなんですよ。
2: でもレオは才能あるよ。
0: あ、僕ですか。
2: 本当こいつうまい。
0: あ、マジか。うまい、嬉しいっすね。
2: 何やらせても憑依が憑依するんです。
0: あ、そうですよ、
2: 憑依するんですね。
1: ね、あの、はい、小笠原
0: って、あ、モノマネも
1: 今なんか憑依しようとして
0: る。ただあの俳優モードに入ろうかな。嬉しすぎて俳優モードもあるんすよね。いや、本当にいい経験できてますよ。
1: ね、そうだね、うん、
0: はい、
1: 期待してますよ。
0: あ、本当
1: に楽しみにしてるし、
0: はい、
1: なんだろう、歩夢はだからその、うん、脚本にこだわってるの。なんか自分が出るのには、うん、なんか今レオも言ってたけどさ、はい、出るんじゃなくてその脚本でその裏をしてるわけでしょ、
2: うんうんうん、
1: なんかそれはこだわりがあるの。
2: いや、別に。
1: あれ、
2: セリフ覚えるのが苦手で。
0: おいおいおい、そこは嘘でもなんか入れといた方がいいですよ。そんな俳優目指してた人が
2: セリフ覚えるのが苦手。
0: 素に隠さず。いや、でもこの脚本は歩さんの実体験が結構元になってるんですよね。
2: そうなんですよ。東京で経験したこととか、
1: はいはいはいはい、
2: そういったのが、
1: うん、
0: だから結構思い入れとかあるんじゃないですか。
2: そうなんですよ、全然ないです。
0: おいおいおい、つまみ出せこの人は。
1: なんかさ、どう

0: う話なのよこれ。
1: ああ確かに
0: 内容あの、はい、話せる範囲で
1: ネタバレ出して、
2: どういう話、はい、
0: 今ちょっと出たけど、はいはいはい、実体験を元にしてるわけでしょ、はい、だから今聞いた実体験はもともと歩は東京に出て役者目指して今裏方になってるわけでね。
2: そうです
0: とかいうのもちょっとあのなんだろうなフューチャーされてたりするの、は
2: い、もう今おっしゃる通りでございます今言ったこと
0: ちょっと違う違くてさ、お前本当に何しに来たのさっきから俺めちゃくちゃいいパスを、
1: めちゃくちゃいいパス
0: だし、ね、足元にピタリと
1: あのメッシぐらいいいだ
2: よそれを返すんだよ。
1: いやなんで返すんですか、ゴール決めてください
2: そうやだもうい
0: やいやまあまあ俺のラジオで練習して帰れもんだ来週頑張
1: る、来週出さないでしょ僕らのラジオにも
0: いやまあでも本当のこと言ったら、うん、もう俺内容全部わかるんだけどね。
1: まあそうですね確かに、うん、
2: 言わないで言わないで言わないで、
0: うん、いや言わないけどいや何違う、ちょっと話進まんな
1: そうですよね。
0: そう なんで言ったらね、はい、ちょっと冒頭であの劇伴の仕事を受けたって言ったんですけど、はい、実はこの夢の後先でのね、はい、あの音楽をですね、はい、あの歩に頼まれて、はい、もうなんか去年見た演劇も良かったから、はい、あのまあ、ぜひやらせてくれと、
1: わすごい、
0: はい、言うのが建前で、はい、本音は世話になってるから断らなかった
1: 僕と一緒だ、照明だからやっぱ前に出る人いろいろ世話してるから断れないんですよね。
0: そうわけよ、
1: 照明やらないって言われたら終わりですから、
0: ね、そうわけよ
2: そんなもうごめんなんかごめん
1: 持ちつ持たれつですからね。
0: そうね、照明なかったらね、満月の夜しかライブできないからね。
1: もっとあるでしょなんでそんな青空教室みたいなところでやってるんですかいやいやそう本当にだから、うん、もういつもお世話になってる分こっちも協力したいっていう気持ちでね、うん、高いも楽曲提供ですもんね。
0: そう一応だから脚本ももちろんもらって、うん、あの僕もちゃんと読んで、はい、このどういう場面が来て、はい、どういう音楽が入るっていうのがイメージしながら、
1: はいはいはい、
0: 作っているんだけど、はい、まあね結構やっぱ大変ですよ、はい、まあ、あのそういうの好きわけよ。でも好きだけど限られた時間の中でキュッてやるのが結構、
1: はいはいはい、
0: 大変ではあったかな。まあそれはウーバーいつも使うわって話でねコンビニに行く時間も惜しかったわけ
2: なんかごめんなさい。
0: あ、いやいやいやいや
2: でもすごいわけよやっぱこのイメージ通りの楽曲をやっぱ提供してくれる
1: から、あすごいっす、ね、
2: しっかり呼んでくれるんだ。
1: なるほど。
2: で一発目から来るんだけど、
1: はいはいはいはい、
2: もうそれがすごいいいわけ。
1: お
2: だから、はい、もうあこれめっちゃいいです、もうこれで OK ですっていう、
1: はい、
2: 言うさ、
1: はい、
2: したらあの次の日にはまた別になってくるわけ、
1: どんどん
2: 進化してきて、もうどれが本当なのかが分からない
0: だからどれでもいいよって
2: もうちょっとずつ変わるんだけど、はい、どこ変わったかな。
0: あまあまあそうだと思うんだけど、うん、
2: でもいいわけよ。
1: プロですねこれ、すごいですね
2: そう
0: 一応だからそのこういうなんか俺もさやっぱ曲作るときは、うん、はい、そのなんか映像が浮かんでほしいから、
1: あ
0: の自分の曲作る時にさ、
1: はいはいはい、
0: 例えば獅子がやってる映像とか、は
1: いはいはい、う
0: ん、なんか、はい、そういうのを浮かべたいっていう感じでイメージで曲作ってるから、
1: はいはい、
0: これもなんかこれはもうストーリーあるから、
1: うんうん、
0: そのイメージに合わせて、はい、自分なりのイメージでやるんだけど、はい、実際脚本してくる人、はい、演じる人が持ってるイメージとかとやっぱどうしても相違があったりするでしょ。
1: 確かに確かに。
0: だからそこはちょこちょこ
1: すり合わせが大事ですね。
0: すり合わせして、うん、細かに確認はさせてもらってるけどね。
1: いやーすごいっす、
2: うん、かっこいい
0: いやっぱ好きだわ。全然かっこいい時の言い方じゃない、かっこいい言うのやめてもらえる。
2: 歌ってる姿もかっこいいさね。
1: 違う違う、あの僕に喋らないでマイクに喋るのも。
2: ごめん飲み会の
1: 居酒屋じゃん。
0: ちょっとグループラインみたいな
1: 感じです
0: 感じでね、
1: もう こんな人がこんないい脚本書けるとは誰も思わないですよ本当に。
2: 今日本当ごめんごめん、ありがとう。
0: いや今日もよ、
1: はい、
0: インスタのなんかメンションされましたみたいなのが来たと思ったら、
1: はいはい、
0: なんか歩からさ、
1: はい、
0: なんか俺の暴能と T シャツ、
1: はい、
0: さ、ね、さま来てさ、タカニンどれがいいと思うみたいなのをさストーリーズで上げるわけ。
1: 上げてましたね。
0: そう、あの個別の LINE でやるような内容をストーリーズでこうやってやるやつ、うん、俺嫌いさ。
2: なんでよ
1: しかも、うん、あの白とかあの水色じゃなくて、うん、一番無難な黒で見てる
0: から、ね、今日何も返さなかったらよ
2: 何にも返さんもん俺のボケを
0: なんで思うんだけど、いやもう

0: だから
1: もうなんで調子が狂ってる中にいるの
0: ラジオだから見えんやしっていうこのツッコミ来てほしかったな。
2: いいよもう CM 見てよ
3: FM 石垣サンサンラジオ聞いてね聞こうよサンサンラジオいつでも

0: 特定非営利活動法人夏花が運営している白穂日曜市の紹介をいたします。石垣島白穂集落で2013年に設立された NPO 法人夏花は、伝統文化や豊かな自然を守りながら地域を元気にする活動を続けています。世界最大級の青サンゴ群集や赤瓦と福木が残る美しい景観、そして受け継がれてきた行事や祭り、こうした白穂ならではの魅力を未来へつなぐために地域づくりを進めています。その取り組みの一つが白穂日曜市。毎週日曜日の午前10時から午後1時まで白穂サンゴ村にて開催。自然の恵みを生かす知恵を受け継ぎ、特産品として発信することで身近な自然を大切にする心を広げたいという思いで開かれています。地元で採れた新鮮な島野菜や果物、手作りのお菓子や雑貨など白穂ならではの魅力がいっぱい。観光客の皆さんはもちろん、地元の方々にも人気の交流の場です。不定期ではありますが、三線や島唄などのライブもあります。詳しくは白穂日曜市の Facebook や Instagram でも発信していますよ。日曜の朝はぜひ白穂サンゴ村白穂日曜市へお越しください。
1: はい、皆さんこんばんは。真ん中水曜日引き続きお届けしていきます。この番組は白穂日曜市三崎牛本店酒どころ高島唄三線ライブ居酒屋ゆいかじ沖縄ホームの提供でお届けしていきます。はい、引き続きよろしくお願いしますね。はい、今日はねゲストが来てますので、はい、歩と、はい、レオも引き続きよろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: ちょっとありがたいことにね、ちょっとメッセージがいっぱい届いてるので、はい、
3: めちゃくちゃ来てます ね
2: すごい。
1: ちょっとメッセージも読ませてください。
3: お願いします。
1: ちょっと先週届いててね、はい、ちょっと読めてなかったメッセージがね、はい、そちらからちょっと読ませてくださいね。先週のメッセージです。ポンポコさん、はい、ありがとうございます。高川さん、ナーミーさん、こんばんは。今日は途中から聞いてます、まあ、先週のね、はい、あれだったと思うけど、うん、先ほど歌詞の話でメッセージ優先という会話がありましたが、あ、そんな会話やったね。
4: やりましたね。
1: やったね、
4: うん。
1: 楽曲を作るときは歌詞から作っていますか、メロディーから作っていますか、どんな風に完成していくのか、気になります。企業秘密だったらすいませんと。全然秘密じゃないですけど、
3: はい、僕だったら結構楽曲からいきますよ。
2: 一曲でも作ってみれば
1: バカ野郎。
2: 僕は
3: 失敗
2: しか
3: 死んないよ。
1: お前 AI で作ってるのか
3: よ。高にはどうなんですか。
1: 俺はねどっちもあるんだよな。あ、だから歌詞から歌詞とメロディーが出てきたけど、はい、もう一つあるわけよ、コードっていうの
3: が、
1: コード進行っていうね、
3: か
1: だから伴奏さ、
3: うん、
1: 伴奏からできていくことが、てか伴奏からできていくことの方が多いかもしれない、なんとなくそのギターとか俺一期一会も弾くけど、はい、そのバックグラウンドになってる音が先に聞こえて、うんうん、それになんかそれが聞こえてきたらなんかこういうことを歌いたいなっていうのが、うん、出てくるわけ、
3: うんうん、
1: ぼんやりした歌詞が言いたい言葉みたいな、まとまらないけど出てきて、でそこからその伴奏にメロディーを当てて、
4: はい、
1: でこのメロディーが決まってきたらそのぼんやりしてた言葉をはっきりさせていく、
3: へ
1: ー、物語にしていく、うん、で作られる曲もあるし、あとはねメロディーから作る曲もありますよ、うん、でメロディーから作る曲はね三振で作る曲に多いですね。
3: あー、なるほど。
1: 俺三振でも曲作るわけよ、はいはいはい、結構珍しいんだけど、
3: うん、
1: 三振で曲作るっていう、三振でだから響く音が、はいはい、もう頭の中
3: でやっぱりメロディーから、
1: そう、三振のメロディーがあって、まあ、このメロディーだったらこういう伴奏がもう頭に出てくるから、それを当てるだけ、
3: うん、
1: でそっから
3: 一緒ですね。

0: やっぱ勝利型だから。
1: 勝利型
0: すごいすごい。いろいろなパターンあるよね。だからあの、うん、これの答えはだから どっちから先にっていうのはね、うん、あの曲によりますね。
2: なるほど。うん、あと一つコードから来るのが多いと。
0: そうコードから来るのが俺は多いかな。ちなみにだからあの2人もさなんか一応、はい、曲は作るんだろうけど、はいはいはい、ネタ作る
2: ネタ作りますね
0: 脚本作るじゃん、はい、そこら辺も聞けるなと思って
2: あ確かに僕コードからっすね
0: 漫才のコードって何番だ
2: いや僕はそれで言うとやっぱ漫才とかネタとかいろいろ作るんですけど、はい、やっぱ大きくこのポケをやりたいっていうのから あのそこから枝分かれさせていくようなイメージっすね
3: でも作ってるのエイジも
2: 違ういや僕いやいいじゃないですかよそんなことおい
4: 偉そうに
2: 僕が作らんで相方が作ってること言わなくていいんですよ何だったのこのメンバーだったらギリバレないかなと思って
0: この面下げてもらっ
4: ていないからってね
2: そう、はい、あの相方が全て書いてもら
0: った1から10まで
2: そうですねあっちが大まかのを出して、うんまあ、僕がいろいろこういうのはとか
0: でもボケは考えたりするの
2: いや僕はあのツッコミなんであ
0: 、そっか、そっか、
2: はい、あっちがボケてきたのに、うん、じゃあこういうツッコミはどうみたいな感じでネタ合わせはしてますけど、う
0: ん、じゃあ、エイジロー呼ぶ
2: あの、いいけど、あいつ喋れないですから脚本はどうなんですか
3: 脚本、天から降ってくるんですよすごいでしょ
2: ふざけてるボケかどうかも分からないどうなんですか、これ
3: いや、コードが、パブみたいなあ、見えない、ごめん
2: でも、どう、本当にだから降ってくるんですか
3: なんかもう、いや結末から、はい、ハリーポッターではないんですけど、はい、結末からあの考えちゃうんですよで、この結末いいなと思った時にあのじゃあ頭どうしよう、はいはい、頭とケツができたら今度中を
0: はいはい、
3: 作っていこうっていう感じで、
0: はいはいはい、でもねあの今もだから、うん、あのお前はネタ作ってないけど大ボケからってでしょ、はいはい、結末からって、はい、音楽もあるわけよ、はい、サビからできちゃうとかね
2: なるほど
0: ねこの結論に向かっての、うんうん、そうそうこっちがもうてっぺんで、はいはいはい、みたいな作り方は確かあるかもしれないそんな感じか
3: そんな感じです、
0: うん、逆パターンはねその結末ない状態で書いていくとか
3: ないしまだ2つ目しか作ってないんであ
2: 去年
3: とそうまだ去年と今回の
0: あじゃあ去年のは初脚本なの
3: そうそうそうそ う,
0: あそう去年のはね結構ファンタジーものだったんですよ、
2: う
0: ん、令和の大津波を題材にした、はいはいはい、タイムスリップものみたいな面白かったで今回のはどちらかといったらちょっとなんだろうなシリアスな、うん、っていうか
2: 超現実的な話ありそうな話ですよね
0: ヒューマンドラマみたいな感じ、うんうんうん、だから
2: そうですよ今回の劇もやっぱ最初と最後見てほしいですよねあやっぱこだわってるだけあるので監督が最初と最後ちょっと注目していただいて
0: 注目していただいてね、
3: は
0: い、
3: めちゃくちゃ高木嬉しいよちゃんと舞台見るでしょ、
2: はい、
3: その後この考察を俺に熱く言ってくれるわけ、はい、あの後実はこんなだったのか、
2: はいはいはい、
3: あんなのだったのか
2: 劇の
3: どうなのみたいな、
2: はいはいはい
3: そこまで考えてなかった
2: いいんだよだからさっきから
0: 去年のやつはよ、うん、なんか結末の捉え方が2つぐらいあってていうか俺はもう A と B があるとしたらいやどう考えても A なんだけど嫁も見に行って、はい、嫁はいやこれ B ってことでしょ
2: なるほど
0: バレたわけよ、
4: はい、なるほど
0: いや、うん、今こういうことだよなって俺確認
4: して答え合わせしようって
0: 俺が合ってた
2: あそうそうそうそう
0: でもまあどう思うか確か
2: にこんな思いをさせるってことはすごい脚本としてはいいですよね、
0: うんうん、いや良かったんでね、はい、ごめんなさいあの答えになってるかわからないですけどポンポコさん、はい、制作陣はこうやって頑張って作ってます全然企業秘密でも何でもないはい、メッセージ、はいはい神奈川県のチャンスケさん、いつもありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今夜は夜の会議があり、リアルタイムで聞けないチャンスケです。先日、タカの推し活仲間がユイカジのライブを見に行ったそうで、めちゃくちゃ羨ましいです。インチキ。来てました、来てました。
3: インチキ、
0: はい。いや、そんなことより、18番街にあるスナック、和
2: あ,
0: うんはい、あれってよくターカン配信でナゴミって言ってるけど数ではないのどっちが合ってる
2: 数ですね
0: 数か
2: スナック数です、は
0: い、ごめんなさい俺分からんでナゴミって言ってたけどですね
2: ナゴミがあるのはナゴミの里だけですね使う
0: そっかそうだな、はい、そっか
2: あじゃあスナック数なんで
0: ナゴミじゃないな
2: はいナゴミじゃない
0: 数でしたね、
2: はい、美味しいですねやりそばね、
0: うんはい、なんかやっぱみんな好きみたいで、
2: はい、
0: プーチバを入れないニンニクどっさり高齢グースを加えてものすごいパンチの効いたヤギ汁がうますぎますと、
2: はい、いやいいですね
0: 俺行ったことない
2: あそうなんですかあそこはもうほんとヤギの宝庫というかもうすごい一ヤギの締めといえばもうみんなあそこに行きます
0: ね、はい、そういうイメージあるけどね、
2: はい、
0: でもお前あれだな、
2: はい、
0: スポンサー向かいのマウスだよな、
2: はい、僕はもうそこを

0: しか行かないですよ。
1: もうあの喫茶いただきマウスさんスポンサーありがとうございます。僕はもうスナックあの数には行かない行きたいですけど行かないですけど皆さんマウスに行ってください。
2: もう分かった分かった。
1: お願いします。
3: じゃあ今度でもなんかね、はい、俺に連れて行
1: く。あ、そうですね、交流会しましょうよ。そうそう、ね、はい、いろんなところでね、はい、締めの交流会で。
3: タンスケさんもねよく石垣来るから、はい、いやそんなことより去年のハイサイフェスタで石垣島出身のババスペさんという芸人のコント見ました。
1: おお、ありがとうございます。そうですね、一緒に出させてもらいました、
3: う
1: ん、
3: 初見ですがとても面白かったです。
1: ありがとうございます、ね、すいません本当に、
3: はい、タカもしどこかで会うことがあったらよろしくお伝えくださいね。いやいや今日会ってます、ね、8時12分に送られた。情報がちょっと
1: 多い。そういうことですね。
3: 確かに今日来てますよ。
1: ありがとうございます。嬉しいですね。
3: レオはね白穂だからね、は
1: い、そうです
3: ね、白穂の後輩になりますから
1: 。芸の後輩というよりも白穂の後輩。
3: 白穂の後輩だけどね、
1: はい、
3: そういや、チャンスケさんもいつもいやすごいいい人だから。
1: あ、本当ですか。
3: ババスペもお見知りおきくださいね、
1: はいはい、昨日の8時からやってますんでぜひお願いします、
3: はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、別のメッセージ、次のですね、フッチャーのフッチャーさん、石垣市、はい、ありがとうございます。はい、ババス、レオさんへ。
1: はい、私、はい、
3: 人気だね。
1: あ、ありがとうございます。
3: レオ人気だね。
1: ありがとうございます。
3: 昨日のババスペの番組の CM で、
1: はい、
3: 石垣ラバーズみたいな名前のイベントを告知されていませんでしたか。
1: はいはいはい、
3: 5月開催とかで、
1: はい、
3: うん、どこを探してもそんな名前出てこなくて、よかったら詳細を教えてほしいです。
1: はい、ありがとうございます。こちらですね、5月、23日ですね。で、もう僕もですけど、タクにも出ますよね。
3: そう、俺も出るんですよ。
1: はい、ありがとうございます。ちょっとこちらで読ませ
3: て。ちょっとさっき読もうと思ったけど、
1: レオさん。あ、いいですか、うん、今回ですね、FM 石垣サンサンラジオ開局20周年向けた特別ライブイベント、石垣ラバーズを、開催させていただきます。うん、普段番組をしているアーティスト、そしてスペシャルステージ、もちろん僕ら、ババスでも出ます、はい。で、このラジオをより楽しむためのライブステージ、番組では違う生の歌声をご堪能できるということで、第1弾、石垣ラバーズですね。いつもラジオを聴いてる方はもちろんラジオを聴かないけど、ライブ好きなあなたもお一人様、カップル、ご家族、ご友人、皆さん揃って、5月23日、シティジャックでありますので、こちらはですね、タカニーの、インスタグラムだったり、僕らのインスタグラムでも、告知しますので、ぜひそちらの方からチェックよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、ということで。
2: すごい、しゃべるね。
1: いや、芸人ですからね、
4: 私
1: ね。
4: 上手、上手。
1: これでね、もらいいただいてますから、は
3: い、ありがとうございますね、フッチャーさん。まだ、うん、なんだ、フライヤーとかでは出してない。
1: そうです、まだ、そうなんですよ、うん、詳しいところは、うん、公式からは出てないんですけど、このラジオで、
3: そうだよね、
1: 詳細だけはお伝えしてるっていう状況なんで、うん、
3: 追って、
1: はい、そうですね、追って、
3: はい、
1: 5月、そう、話題を振るのが上手だからフッチャーさんなんですからね。
3: あ、なるほど、
2: うまい。
1: いいですよ、うまいじゃないんですよ。
4: フッチャーさん、
1: なんかちょっと滑ってるな、これ。すいません、
3: ごめんね、
1: はい、ありがとうございます。
3: なんか、うん、そういえばあれだな、夢の後先での日程行ってなかったな。
1: あ、
3: 行った、最後でいいか、
1: 最後に、
3: はい、ね、これはね、
1: はい、ありがとうございます。
3: これ最後に言いましょう、
1: はい、
3: バンバンメッセージたくさんいただいてるんでね、
1: はい、行きましょう、
3: はい、陽気なシーズーさん、山梨県ね、
1: はい、
3: からメッセージいただいてます、
1: うん、ありがとうございます。
3: サーカーさん、ナミーさん、こんばんは。
4: はい、こんばんは。
3: 刻々とハイサイフェスタ、横浜と新宿のソロライブが近づいてきて、毎日ワクワクドキドキしてます。ありがとう。
1: いいですね。
3: うん、ところでふと疑問に思ったことがあるんですが、来週5月6日の真ん中水曜日の放送はどうするのでしょうか。5月6日の、ハイサイフェスタの出番が14時半までですよね、
4: うん、
3: まさかその後川崎から羽田空港へ速攻で移動して15時ぐらいの飛行機で石垣帰って19時からの放送に間に合わせるとか、ターカーならやるかもしれないね。夫婦で話していたのが実際どうなんでしょうか。
2: これ振ってるな。
3: いや、僕ね、帰るのが5月7日です。
1: 次の日ね、その回はもうアイムさんが一人で、ね、
2: やめてくれ。もう頑張る頑張る。ロン毛にしてくるわ。
3: いや、この放送はまだちょっと考えてます。以上、なんだろうな、アーカイブ流したりとか、
4: うん、
3: 以上、そういうのでちょっと調整中ですね。
4: はい、
3: はい、ぜひ、ちゃんと放送はやるので、
4: はい、
3: ぜひよろしくお願いしますね。
1: はい、
3: はい、じゃあもう一つだけ読もうかな。
1: はい、
3: プリペイドゆうや、ありがとう。
1: おー、プリペイドさんだ。
3: はい、ちょっとざっくり読むよ。
1: はい、
3: こんばんは。
1: はい、
3: はい、こんばんは。もういろいろ飛ばしてですね、
1: はい、
3: 僕はでっかい口内に今苦しんでいますと。
1: 飛びすぎそんな。飛びすぎだな。
4: いつもありがとうございます。
3: なんでかというとね、二郎系ラーメンを全力でバクバク食べたんだって。
1: あー、なるほど、やんちゃだ。
3: 二郎系ラーメンお好きですかというメッセージですね。

0: とうございます。いい話やん。いいメッセージ。
1: ただただにコーナー編報告と二郎系の質問しか来てない。
2: そうそう。こいつあんなわけよ。LINE でやってくれる。ラジオで送らないでくれるっていう。

0: ね。
1: そうそう、本当に、はい、ね、日頃のストレスとかもいろいろありますからね、本当に。
0: え、もういいよ、CM 行こう。
2: は、ここはどこだ？
3: 異世界じゃよ。今日から君はこの世界で生活してもらう。
2: そんな、この世界のこと何も知らないのに生きていけるわけないよ。
3: 大丈夫じゃ、このラジオをつけてみるのじゃ。
2: あ、サンサンラジオだ。
3: これで八重山の情報がわかるし大丈夫じゃろう。
2: ありがとう神様。って異世界の情報わからないままじゃないか。
0: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。はい、真ん中水曜日、引き続きお届けしていきますね。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もうじゃんじゃんメッセージを読ませてくださいね。はい、ちょっと待ってね、はい、はいはい、あ、来てますよ。
1: はい、
0: 石垣の方々ですね。
1: はい、
0: あゆむくん緊張してる？
4: 緊張します。
0: 無理せずになと。
1: お、
0: 元マミヤくんから来てますよ。
1: お知り合いですか？
4: 相方だよ、お前は。
1: 僕の相方
0: です。相方か。
1: で、こいつが最初に与えられた役がマミヤっていう役で、僕が中山っていう、まあ、どちらかというと構図としては社長と僕がマネージャーみたいな構図なんですけど、こいつが社長役をできなさすぎてやって2日目でこいつ役変えられた。
4: 逆になって
1: 、こいつマネージャーやってるんですけど、その時の名前が元マミヤ。まだ根に持ってます。
0: 中山って奥のあたりかな。
1: こいつ
0: 根に持ってると緊張してるって。
5: 煽られて。
1: こいつやばいな。
4: 来週だな。
1: ありがとうございます。
0: 来週ね、あの、いっぱいいたぶってあげてくださいね。はい、メッセージ読みますね。
1: はい、
0: はい、田中さん、奈美さん、こん、くよなら、茨城こっち言うと、はい、くよなら、
5: はい、
0: お笑い方で分かると、俳優、代打レオちゃん。
1: はい、イバホですね。
0: そうだね、
1: はいはいはい、
0: うん、連日番組登場お疲れ様。
1: ありがとうございます、
0: はい、皆さん千葉リオと、
1: はい
0: はい、頑張りましょう。そして田中さん、5月5日のハイサイフェスタ行きますが、その後新宿のライブにもお邪魔します。
1: おお、いいっすね。
0: 予約に、あの、来てるの、あの、見てましたよ。ありがとうございます。はい、さらに、最近沖縄にハマってる友人もぜひ行きたいですとのことで連れて行きます。楽しみにしてますと。はい、ありがとうございます。あと、なんだこれ、以前ダイダレオさんの家に爆竹を投げろと言ったのはターカーさんです。そうだっけ。
1: そうなんですよ。あの、
0: 何これ、
1: 茨城のホッチさんが、あの、ターカーさんに、あの、ダイダレオの家に爆竹を仕掛けるみたいなこと言って、ターカーにが、うん、いいよ仕掛けてこいって言ったんでね。危ないことしてるから本当に。もうこれ一時ちょっと茨城のホッチ怖かったから。気軽に言わないでくださいね。
0: はい、そうかそうか。はい、
1: やめてくれ、本当に。
0: そうで、俺がゴー出したらやるんだな。
1: やる
0: な。やりそうだな。
1: やりそう、怖い怖い。分
0: からんもん。
1: はい、ありがとうございます。もう連日ありがとうございます。
0: はい。朝5時ぐらいに鳴らしていいです
1: か。ダメダメダ
4: メ。レオの家だったらいいよな。
1: いいわけあるか。
0: はい、メッセージね。
1: はい、
0: チャイカナさん、東京都のチャイカナさん、いつもありがとうございます。
5: ありがとうございます。
0: はい、こんばんは。三振購入予約したと。
1: おお、すごい。
0: すごいね、
1: うん。
0: 来月届く予定ですと、
1: うん。
0: いっぱい練習頑張って早く響こう歌弾けるようになるぞ。
1: わあ、すごい。
0: 頑張ってくださいよ。ところで、クンクンシーってなんで漢字なんすか。全部覚えるの大変そう。何か覚えるコツとかあったら教えてほしいです。
1: あ、
0: うん、確かに、うん、漢字一文字一文字に意味があるんですかね。
1: 確かに、
0: くんくん詩読まないからわからんです。
1: あ、そうですよね。このなんか、そうですよね、白穂の横目研究所に通ってる人はくんくん詩読めないで有名なんですよ。そうなんですよ、
0: まあ、正確に言うと読まない。
1: そうそう、読まないんですよね。
0: うん、読まないですね。
1: なんかこれなんか意外というか、うん、最初クンクンシー意味でやるじゃないですか、
0: うん、
1: でやっぱここそこはなんか音で覚えるんですか。
0: 音とか手とか、
1: うん、
0: で、あの、聞いて耳とか、
5: うんうんうん、
0: 体で覚えるんでね。
1: わあ、
0: だから、まあ、そ、あの、分からんけど演劇とかもそうなんじゃないの。その台本読んで演技できないでしょ。

0: まあそうだね、
1: うん、と一緒で譜面ガン見しながら届けられないんです
2: よ。なるほど、深い。
0: いいこと言う。
1: とか言ってとか言ってよく歌詞飛ばすから iPad 見ると
2: 大事な歌詞忘れる。
1: 歌詞だけ、歌詞だけ。でも俺あの演奏に関する情報は一切置かないですね、はい、コードとか音符とかは一切置かない、はいはいはい、置いて歌詞って感じ。
2: 確かにクンクンしいね、難しいですもんね。何回かチャレンジしたことあるんですけど、うん、なんか上、中、下とかあるじゃないですか。上、中、下あって、パッて見たら右だろ、右って左みたいな。
1: ローとかね、
2: そのローみたいな。それまでならまだしも、ローって
1: なんかね、コツはなんかやってたら覚えますよ、これは、
2: うん、多分な、うん、経験なんですね。
1: そう、頭で考えて弾いてたら、はい、弾くんじゃなくてね、体で覚えていく感じですかね、うん、はい、これがですね、はい、ありがとうございます、メッセージ。はい、じゃあちょっと最後、はい、メッセージ読ませてくださいね。
2: はい、
1: はい、あゆママさん、神奈川県のあゆママさん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: こんばんは、こんばんは、
2: こんばんは。
1: はい、今年の1月に大船の花市伝でお会いしたあゆの母です、うん、どうしてもターカーに伝えたいとあゆの代わりに言葉にしていますと。ありがとうございます。ラジオで話してくれて驚いたのととっても嬉しかったです。あー、はい、話します、はい、結構前ですよ ね、
3: うん、ですね。
1: もうすごいあんな昔の、遅くなったけどハッピーバースデー、だいぶ遅くなりました。
3: 1ヶ月、
1: 2ヶ月、ありがたい。5月3日か5日にハイサイフェスタ行きますと。必ず会いに行きます。いや、待ってますよ。いつも元気とパワーと歌とトークで送り届けてくれてありがとうございます。毎週神奈川から水曜日楽しみにしてます。これからも頑張ってください。
2: はい、
1: はい、今日は自分がアユ、アユって言われてるみたいで嬉しいです。ライブ配信見ながらアユはニコニコです。おー、
3: あー、ありがとうございます、はい、
1: この子、
3: うんうん、
1: この子なんですけど、うん、俺今わかる、シシ、ちっちゃいシシ、はい、持ち歩いてるでしょ、うん、ちっちゃいシシを入れてるバッグがあるの。
3: はい、
1: この子が作ったやつ。
2: へえ、
1: をなんかいただいたの、
3: この、
1: そのに入れて持ち歩いてますね。ちゃんと活用してますよ。
2: 嬉しいですね、そういう差し入れというか、うん、プレゼントも、
1: ね、うん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます、
1: はい、いやもうね、はい、メッセージ本当にいっぱい来たね。なんか最近メッセージいっぱい来るね。
3: いや嬉しいですね、うん、ちゃんと
1: 聞いてくれて、ね、ありがとうございます。また、もうすぐ終わるけどさ、はい、今日は本当に2人もゲストで来てくれて、はい、ありがとうございます。
2: いやありがとうございます、はい、
1: なんか10話したかった内容を3ぐらいしか話せなかった。
0: だから7分もいけるから。これあと2時間やるんだ
2: よ。内容は終わり
1: だったんですよ。俺もなんだったら生演奏やろうと思ったけど、そんな時間もないん
3: だよ。楽器ね。楽器使わず。
1: いやでも最後になんか一押しのね、この夢の後先での、はい、もうここはもうしっかり、
2: そうですね、
1: 歩むに行ってもらいたいな。
0: はいはい、わかりました。
1: 紹介と、その要は聴いてる人にメッセージですね。
0: はい、はい、はい、5月15日、16日に、はい、シアターワンステップ第2回演劇公演、はい、夢の後先でというのをやります、
2: はい、
0: 15日、夜19時開演、
2: はい、
0: 16日土曜日、昼は、13時開演、夜が18時開演です、
2: はい、
0: 石垣市民会館中ホールにて大人2000円、
2: はい、
0: 高校生以下が1000円となります、
2: はい、
0: 当日は500円増しになりますので、はい、できる限り、前売りで、
2: はい、
0: ご購入、
2: はい、
0: よろしくお願いします。購入する際、はい、代打レオを押してますみたいな感じで購入してもらえると、はい、レオくんが喜びます、
2: はい、喜びます。嬉しいですね、ありがとうございます。はい、あと結構出演者の方も、
1: そうだ、
2: いや僕もそうですね、田中愛さん、劇団 SF メガネというところに所属している、はい、今東京で やられている方とか、上位タイガさん、
0: はい、
2: はい、劇団ビーチロックって言って沖縄本島でも、はい、結構有名な方も来ますし、ひとやさん、ラジオやってるひとやさんも、
3: うんうん、
2: であとラグマイさんも、久保田真澄さん、果てるま匠さんとか、うん、はい、ババスメも出ますし、はい、我々も
0: 漫才させて、あと並びをしか、
4: 本日の横目ひろたかの真ん中水曜日は再放送番組をお送りしました。

0: 石垣島の
1: ぶっちゃけユンタクタイム。
0: APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけユンタクタイム。この番組は旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるユイマール、ゲストハウスここで、石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アダオ、石垣島の一棟貸しのリゾートビラ白穂ビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、各社の提供でお送りします。
2: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
3: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで
4: 丸ごと解決。
0: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
1: お問い合わせはホームページまで。

0: ケーランネーラークヨーナーラー、皆さんこんばんは。 APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけ4択タイムのお時間がやってまいりました。
1: この番組は FM 石垣サンサンラジオから生放送でお届けしています。調布FM ではサンサンラジオの前半部分を翌週21時半から30分放送しております。
2: またアーカイブはポッドキャストにアップしていますので、ポッドキャストはサンサンラジオの番組ページからアクセスしてください。
0: はい、というわけでこの間ステーキハウスロデオボーイ石垣店に、間接的に知り合いのインフルエンサー案件でちゃっかり顔を出してきたキラリンと、
1: 移住15年目にして初めて闘牛を見に行ったデミと、
2: 農園で収穫した有機トウモロコシを生で食して大満足したカオリンの3人でお送りします。
0: はい、久々というか ね、 そうね、やっと3人また揃えましたね。
1: すいません先週は本当にごめんなさい。
2: いえ、まあ、そういう日が、ね、はい、ありますからね、
0: はいはい、みんなね、いろいろ活動してますからね、はい、はい、
1: でキラリン、何、はい、インフルエンサー案件なの？
0: はい、そうなんですよ。
1: キラリンが？
0: いや、僕じゃないですよ。この間、沖縄本島に僕が行った時に、PST 沖縄さんっていうね、ピザハウス、ピザのお店に行ってきた、安井さんっていうカメラマンさんがいるんですけど、はい、その方の、知り合いの方というか、お弟子さんが、いまして、アシスタントさんですねの、が一緒にそのインフルエンサー案件として、ロデオボーイさんに呼ばれたらしいんですね。
2: それで、
0: 沖縄本島ですね。
2: 沖縄本島から、はい、取材というか、
0: そうですね、そのインフルエンサー、インスタのね、インフルエンサーとして、案件としてこうね、行くっていうことを聞いて、キラリンさんもちょっとね顔出したらいいですよって、はい、言っていただけたので、顔をね出してきました。
2: 初めて、
0: はい、
1: 顔出しただけじゃないでしょ。
0: さすがデミさん、勘が鋭い。
1: だっていつもさ、なんかそういうので行ったらさ、美味しいもの食べて帰ってんじゃんもん、ね、
0: いつもいい思い
2: してるよね。
1: 本当だよ、
2: キラリンね、お仕事とかね言いながらね、はい。
0: そうなんですよね、はい、
1: 白状しなさい、
0: はい、美味しくいただきました。はい、はい、そうなんですよ。このロデオボーイさんは、去年の7月20日にリニューアルオープンをしておりまして、結構ねガラッとお店のコンセプトが変わったようで、オーナーさんがねどうやら変わったらしいんですよ、
1: はいはい
0: はい、で、よりそのお肉をね美味しくいただけるお店になってまして、すごいんですよ、この国産和牛を、贅沢にね激戦してですね、肉本来のうまみを堪能できるっていうね、素晴らしいお店になっていました。そんなね、要するに母体となるその会社がやっているお店は、焼肉屋さんなんですって。結構ね日本こう各地でなんかお店が系列店があるらしいんですけれども、本来は、出すことがないその、焼肉で使うようなお肉をわざわざステーキにして出してくれるので、とってもねお肉が柔らかくて、もう肉汁がもうジュワーっていう感じで、美味しかったです。
2: 他のステーキ屋さんと違う感じする？
0: もう全然違った。
2: 本当に、
0: こんなに柔らかいお肉を食べたの初めてっていうぐらい、
2: ちょ
1: っと行きたい。
0: そう、スッスッてこうねナイフが通って、でやっぱそのお店の方こだわりのソース、なんかねレモンソースとかいろいろあったんですけど、そのレモンソースと胡椒をね、こうかけていただいたんですけど、絶品でしたよ。
1: いいな。私多分移住してちょっと経ったぐらいに一回、ここのお店に行ったことがあって、なのでぜひもう一回ちょっとリニューアルということで行ってみたいな、
0: ね、そうですね、なんかほぼほぼもう違うお店みたいな感じに。
2: チェーン店なんだよね。
0: あ、だからもう
2: 外れたの。
0: そうそう、経営者が変わったって感じ。
2: もうだから
0: お名前

0: 材はそのまま引き継いで、中身は、はい、中身はこう、ま、ガラッとこう変わ
1: って、なるほどなるほど、
0: うん、ですね、そうなんです。特にこのねロデオ特製のワイルドハラミステーキかな、
1: うん、
0: これがもうすごく
2: 絶品
0: 絶品。
2: もっぺん言うて
1: ほらもう行く気満々よ
0: 今ジェミさんね、メモしておりますね、
1: 行く気満々よ、
2: はいはい、
0: ロデオ特製ワイルドハラミステーキ、
2: ワイルドハラミステーキね、
0: はい、ですね、
2: 書いた書いた
1: 行く気満々、うん、
0: 行く気満々ね、あのランチ営業もディナー営業もしておりますので、うんうん、
2: いいね、
0: ね、ぜひねちょっとこの訪れてみてほしいですね。
1: ちなみに場所どこですか？
0: はい、場所はですね、ここは三崎町になりますね、
1: はいはいはい、はい、まあ、検索してもらえればね、
0: そうですね、うんうん、まあ、住所的には三崎町の7丁目の24ですね、
1: うんうん、
0: でランチ営業は11時半から、15時、
1: うんうん、
0: でディナーは17時から22時ですね。
1: あのこっちのね、あの石垣島の方は飲んだ後締めはステーキ、締めは肉っていうのあるでしょ、
0: そうそうそうそう、
2: 言われてるね、
1: や焼肉だっけ、ステーキだっけ、
0: ステーキ
1: だ、ステーキだよね、
2: うん、
1: 何その薄い反応肉食べないよって感じ
0: まあそうそうそうそう、ね、
1: 締めはラーメンじゃなくて締めはステーキだ、
0: 締めはステーキですからね、その締めのステーキは食べたことないですね
1: 謎だよね、締めにステーキってね。
2: でもね、沖縄本島でね、そう締めにステーキ屋さんに実は行ったことが
1: ある。
2: 入らない、
1: 入らないよね、
0: どういう胃袋をしてるんだろうね、
1: よくわからない一瞬ね、デミさん今遠い目をしたからね、あの締めのステーキって言った時に
2: 一応そういう話はあるけどもっていうね、
0: お酒大好きなはずのデミさんがね
1: そう遠い目をした
0: からね、ほんとほんと、ね、石垣の方もね24時間営業のね、うん、あのステーキ屋さんとかね、ステーキ食べれるお店ありますからね、
2: はい、
0: はい、ちょっとね、挑戦したい方はぜひね、うん、石垣でスナックとかでね飲み明かした後に
1: 締めのステーキを
0: ちょっとこう体験してみるのも一興かもしれませんね、
2: うんうん、
1: じゃあ、はい、デミさんはランチかディナーでね、
2: そうね、
1: うん
2: うん、
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、はい、ぜひぜひ、
2: はい
0: はい、
1: ところでデミさん、闘牛の話したは聞きたかったのよね、
2: 先週ね、本当お話ししたかったんだけどごめんなさい、ちょっと一周空いてしまいました、ね、はい、ほやほやの話を聞く、あの話したかったんだけども、うん、
0: はい、
2: はい、何、石垣でこの闘牛っていうのはとてもとてもみんな島の人が楽しみにしている、
0: うん
2: うん、あの催し物なんですけど、私は本当に15年も石垣にいて初めて行ったっていう、毎年毎年なんか仕事があったりいろいろ予定が入って、で気がついた時には終わってるっていう時もあったし、残念ながら。でもカオリンは5回、
1: はい、5回、24年目にしてもう5回くらい行ってるね。
2: それは石垣の
1: 闘牛、石垣の闘牛、
0: だから計算が
1: どんな闘牛好きなんだって感じだよね、
0: 計算が合わないね4年目にして5回って、まあすごいよね
2: え、キラリンは行ったことは、
0: うん、ありません
2: そうか、じゃあ来年はぜひ。
1: 面白いんだよね、
2: あのね、なんだろう、私、まあ、私もちょっと思っていたところあるんだけど、まあ、ちょっと怖い結末、ちょっ
1: と血みどろなんじゃないかとか、刺されて血みどろなんじゃないかとかね、
2: っていうのを考えてはいたんだけども、うん、実はね、そうじゃなくて、あの相手にね背を向けて逃げたら勝負ありっていうので、うんうん、いやそれがねとっても面白かったんですよ、私、うん、ハマっちゃいまして、
0: この
2: 闘牛なんでかというと人間模様とすごくよく似ていて、うん、あのなんだろうな、あの入ってくるなりこうもう鼻息荒く、そして手をこうカッカッてこう土をね、うん、なんて言うんだろうあれね、
1: うんうん、
2: 後ろに飛ばして、うん、あの
1: 戦闘モード、ね、
2: そうそうそう、でもーって泣きながらもう俺は強いんだぞみたいな感じでこう勢いづいてるのが、相手が入ってきた途端に目をそらすっていう、
0: この
2: でもその時点でもう闘争意欲がないとみなされて、
1: うん、
2: もうあのそのまま終わり、
1: うん、
2: で相手が勝っちゃうっていう、
0: そ
2: うなんかね、あのちょっとこう人間にもいるじゃないですか、
1: うん、
2: そういう、
1: うん、
2: 俺は強いんだぞっ って、うん、私強いんだぞみたいな、うん、

0: 雰囲気を出しといて、そう、あの相手が強そうっていうか、まあ、ちょっと雰囲気にね、うん、
1: 気迫負けみたいな、
0: そうとかあったし、
2: うん、分かるんだよ強い牛は。
0: でお互いにやっぱりその 目線を合わせずにそのまま終わっちゃった戦いもあったし、うん、そうすごい面白いなと思って、うんうん、であの最後ね、そのあだからそういうのはもう本当に1分も経たずに決着がつくのもあれば、うん、1個いい試合があったのが若い牛であったのが、うん、何分だったかな、あちょっと分数忘れちゃったごめんなさい、5分だったかな、なんか結構まあまあな、あもうちょっとあったかな、長い時間戦ってて、で決勝戦の牛がまあこれはすごくって、うん、20分以上もう本当に押す引く押す引くみたいな、うん、うん、もう本当にあのもう本当に見てもらいたい、みんなにもう、うん、なん表現が下手くそでごめんなさい
2: そうあのこれなかなかねちょっとね情報が取りにくいというか、うん、やるよっていうのがね、私もいきなりポスターで知ったり、
0: うんうん、本当にそんな感じ、
2: なんかグループインスタで知ったりみたいなことがあるので、またねこの番組で情報を得たらね、うん、皆さんにもお知らせして、うん、ね、ぜひ見てほしい、ね、面白いので、
0: もう本当に私の話じゃ全然面白さが伝わらなくてごめんなさい
2: はい、また行くと思うからその時また話しましょうね、うん、
1: そうですね、ぜひぜひね、うん、
0: はい
1: ではそろそろねオープニングナンバーに参りたいと思います。
0: はい、はい、石垣もね5月4日に梅雨入りをしましたね。はい、はい、で私の大好きな雨の曲、稲垣潤一のドラマチックレインです。

0: こが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
1: このラジオはね、周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
0: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
1: うん、聞けるよ。
0: ヨークサーベルス。
1: え、風は南から。 FM 石垣サンサンラジオ。
2: 石垣島で新たにリニューアルオープンしたゲストハウスココデは、まるで隠れ家のようなプライベート空間。ここでは新たな出会いや体験、つながりが広がり、思い出に残る石垣島の滞在になります。お問い合わせはゲストハウスココデ公式インスタグラムまで。
0: 石垣島のぶっちゃけ遠泊タイム。
2: オープニングナンバーは

0: 稲垣潤一のドラマティックレインでした。引き続き石垣島のぶっちゃけオタクタイムをお送りします。今若干噛みました
1: 噛みました
0: 甘噛みしました。うんたかタイムってなっちゃいました。
1: かわいい。はい、じゃあいきますよ。カオリンのガチマヤ万歳。食べることに人生の7割を捧げている食いしん坊のカオリンが石垣島の食材、料理、農業など食を通じての感動体験を皆さんに お届けするコーナーです。
2: はい、
0: はい、
1: 今日はですね、まあ、特に2人にも聞きたいんだけれども、
0: はい、
1: 石垣島ならでは、大量に消費する食材や調味料ってあるよね。スーパーとか商店の棚でこんなに幅取るみたいな、
2: もうお中元お歳暮時期って言ったらもう必ずと言っていいぐらいシーチキン、
1: シーチキン
2: すごいよね。
1: 私シーチキンのボックス、箱をスーパーで普通に定番で売ってるの初めて見た。
2: 私も
0: 言われてみれば、
1: でしょ、だって箱に入ってるんだよ、シーチキン。
2: 箱でもさ、薄い箱じゃないんだよ。薄いんだけど、薄いじゃないな、何個か層になってるでかいのがあって、
1: そういうのもあるの。私がほらスーパーでいつも見るのは
2: 普段ね
1: 薄く、
0: そう、薄くて大きいね、
1: 薄くて大きい、
0: あ
1: れじゃなくて別バージョンもある、
2: 多分お中元お歳暮の時期は多分もっと分厚いのがあったと思うよ。分厚いってあって中に何個か入ってんだと思う。
1: だから普段は1段なのが2段になってたり3段になったりするのかな。
0: 豪華な仕様になってるんだ、
2: あとはお米ね。
1: お米も送るよね。
2: お中元にお米っていうのが
1: 私も初めてっていうか、初めてではないかもしれないけど、あんまり馴染みがないかな。
2: なんかお中元っていう言葉がないって聞いたような気がします。お歳暮かな、どっちだろう。
1: 石垣島で、でもお米売ってるよね。なんか
2: そう、でもお中元とは書かないんじゃない、お歳暮って書かない。どうなんだろう。
1: お米がそれは、なんか珍しくないな、何、こっちであんまり取れないから、まあ石垣島さんのお米あるけどね。
2: あるけどね、なんか本当にお米屋さんが結構あったりするよね。
1: あるね、お米屋さんね。嬉しいよね、今お米高いしね。
2: あとなんか他にある、
1: キラリンは、なんか気づいたこと、
0: 最近はシークワーサーポン酢とか、内地にはないよね。
1: ないね、
0: でしかも、シークワーサー、すりおろし玉ねぎポン酢、
1: いろいろ入っちゃったな。でも美味しそうだな。ちょっと
0: 買いました。
1: どうでした。
0: めっちゃ美味しくって。
1: あ、本当に、
0: 昨日夕飯で餃子を焼いたんですけど、その餃子を僕ね、ポン酢で食べるのが大好きなんですよ。
1: 美味しいよね。
0: でそのシークワーサーすりおろし玉ねぎポン酢で食べたら、もう美味しくて、
1: 本当、
0: そう、これは絶品でした。
1: そのつながりで言うと、もずく専用のタレあるよね。
2: もずく、あるあるある、
1: もずく、私あれすごい画期的って思ったんだよね。
2: 私もいつも三杯酢
1: 普通作るじゃん、酢の物って三杯酢とかを作って食べるけど、まあ、ポン酢かけたりして食べるけど、もずく専用のタレがあるっていうのが画期的って思ったんだよね。どんなもずく食べるんだと思って、ここの島の人。
2: だって袋に入ってるもんね、ポン酢、ポン酢じゃない。
0: なんか間違えた。なんかおかしくなったぞ。
1: もずくな、
0: もずくね。
2: そう、頭の上にはもずくが、
1: 口はポン酢みたいな。
2: 口はポン酢っていう。
1: いや、もずくはでも正直すごい食べるね。よく食べるよね、
0: もずくはね。内地にいる頃から食べてました。
1: あ、そう、
0: スーパーに売ってるんだよね、
2: カップに入ってるやつね。
0: そう、3個ぐらい入ってるやつ、
1: ね、でもこっちはさ、全然違うじゃん、もずくの形状が。
0: 太もずく、
1: そう、なんかなんていうの、大きなビニール袋みたいなのに、
2: だから私がさっき言
1: ったように、入ってたり、
0: パック、
1: パック、
2: あ、パックパック
1: に入ってたり。
2: でもね、最近ね、内地でもこのトレー、
1: あ、トレー、
2: に
1: トレー、
2: バサって入ってるのがあった。あ、私見た。
3: あ、そう。
2: けどね、残念ながら沖縄もずくではなか
1: った
2: 。ああ、細いね。
1: 美味しいんだよね、こっちのもずく。太もずくね。そう、もずくもすごい消費するよね。天ぷらとかでも食べるもんね。美味しいよね。
2: ちょっと怖くてね、家ではできないんだけど。
1: なんか飛びそうよね。
2: 飛びそう、パチンと。
3: あ、そうね、水分多いからね。
2: そうそうそうそう。
1: あとは、あとはなんかある？
2: 何かあったっけ。あ、まあ今で言うと、
3: あ、ごめん。今思い浮かんだのは、その八重山そばの麺がいっぱい
2: あるね
3: 選び放題。
1: あの丸麺だとか平麺だとか、まあ、製麺所さんもたくさんあるので、それぞれがみんな出してね、みんなお好みがあるよね。ここの麺
2: はそばにはつゆがあってね。
3: あ、そうそうそう、
2: あと中に入れる具がね、横にちょこちょこ置いてあ
1: ったりね。確かに、あのラーメンよりも何よりも、あの八重山そばのそばコーナーが大きいね。
2: あとは今は時期でパイナップル。
1: パイナップル ね、
3: あ、パイナップルね。
1: まあ最高よね、石垣島のパイナップル。もちろん
3: 食べました。いただきましたよ。
2: 私も食べました。
1: もう1週間に2回ぐらい食べれるかな、もうこの季節になるとね。
2: そう、私去年だよ、カオリンがくれたパイン、冷凍して取ってくれてたパインで終わった。びっくり、自分でも。
1: 生のパイン食べてないの？
2: 食べてなかったの。
3: へ、ね、そういうこと。
2: そう、
1: なん、あ、そうか。え、岡山帰ってた。
2: 岡山に、まあ、帰ってたのもあるけど、帰る前、あ、去年はだから食べてないんだ。
1: そ
2: う、私
1: だからその前に出ちゃったんだよ、石垣島を。
2: そうだから、一昨年は、そう、そうだそうだ、
3: まあ、そんな自分もですね、今冷凍庫にまだ去年のパインが入っております
1: 。みんな信じられない。もう私大量消費するからあっという間になくなるよ。
2: もうちょっとしたらね、無人
1: 販売所のとかね、
2: 販売所のところにいっぱい出るのでね、ちょっとそれを狙ってる私。
3: 楽しみ。
1: あの無人販売所のパイナップルが美味しい理由があるんだよね。
2: え、そうなの？
1: そう。そう、あの、そっか、キラリンは知ってるかね。あの無人販売所って、その要するに羽物みたいなイメージがみんなあると思うんだけど、まあそれはね、あの企画よりもちょっとちっちゃかったりとか、することは事実なんだけど、あの完全に、まあ、完全にでもないな、かなりその熟す前に取って市場には置くんだけど、あれってその取り忘れっていうか、まあ取らなかったりとかして、熟した後に取って無人販売所に出すから、甘いんだよね。
2: あ、なるほど。あ
1: れちゃんと木の上っていうか、その植物として甘くなってから収穫されたものなので、
3: だからその代わりすぐ食べた方がいい、
1: ね。そうね、
2: そうね、
1: すぐ食べた方がいいね。
2: 安いんだよね、ほんで、
1: ね、いいよ ね、もう本当ありがたい。
2: そう、葉っぱの形がちょっとこう悪かったりとか、それでもう出てたりするので、でお値段も安いし、
1: 味変わらないからね。
2: 変わらない。
1: むしろ美味しいからね。
2: 美味しい。
1: まあ、本当にこの季節にね、石垣島に来る方にはぜひ食べてほしいね。もうね、始まってるしね、パイナップルの季節。
2: そう、石垣島ね、私たちもよくね、あの買うんだけども、あの無人販売所のお野菜だとか、パインだとか、もう絶対狙い目なんで、ぜひ買ってもらいたいね。
3: そうですね、
1: 美味しいね。美味しいもんいっぱいあるね。
2: そう、
1: あとはね、私はね思っているのはね、ね、カツオだし。
3: あ、
1: すごい大量消費しない？
2: かつお節の数が半端なく多い。
1: かつお節の種類多い。
3: 多い、
1: だから本当かつおだし、かつお文化、だと思う。なんかチャンプルーもね、みんななんかやっぱりかつおでだし取ったりするじゃない。あの八重山そばも
3: そうだけど。そうですね。
2: そう、昨日ねちょうどかつお節がなくなったのでスーパーで買ったんだけど、どれにしようかなと思ってすごい悩んだぐらい数がある。
1: 種類多い。そう、種類多い、すごい。これもね、おお、かつお節、かつおだしって思ったんだよね、こっち来た時
3: ね。なるほどね。
1: 鎮座してると思って。
2: 確かに確かに。
1: あとね、島豆腐。
3: ああ、はい。
1: あの普通のお豆腐コーナーは内地と一緒、お豆腐コーナーとしてある、実際絹ごし豆腐だったり、木綿豆腐だったりあるんだけど、もう島豆腐は別枠、島豆腐様だから、あのちゃんと別の売り場があって、スーパーの中にもちゃんと別のトレー枠で、何時に きますよっていうのが書かれていて、うんうん、いやお豆腐島豆腐別格だなと思って、
2: うん、お豆腐はね、うん、本当にここは
1: そうすごい
3: ですね。でしかもその普通のパックに入ってるあお豆腐コーナーと、うんね、島のお豆腐屋さんのコーナーが別枠なんだよね、うん、
1: 別なの
2: ビニールに入ってたりね、
3: ビニール入って
2: たりね、あちここ
3: あちここ
2: 熱い、
3: うんうん、でこの間カオリンにね、うん、あのカオリンがよく行くお豆腐屋さんの豆乳をいただいたんですけど、うんうん、こんなに濃厚な
1: 豆乳美味しいでしょ
3: う。そう飲んだの初めてっていうぐらい
1: 美味しいでしょう。
3: 半端なく美味しかった
1: でしょう、うん、で本当にそのおかげで私は豆乳を飲む習慣というのができて、
3: おお、
1: まあ、牛乳も豆乳もあまり飲む習慣がなかったんだけど、今まであのそのおかげ です、ね、うん、目覚めましたね、
3: うん、
1: お友豆腐さんですよ、美味しい私うちの近くにある、はい、とっても美味しいです。
2: うん、うん、
3: 今度行ってみたいなと思います、う
1: ん
3: う
1: ん、あの本当にお豆腐一本一本って感じなんだけど、うん、油脂豆腐も島豆腐もあと厚揚げ、曜日によるけど厚揚げがあったりとか、あのみんなどれも美味しいのでぜひぜひ、うんうん、
2: そう私のねアリンクリンでもちょっとお豆腐は
1: あやってほしい
2: な、やりたいなとちょっと思っていて、
1: やってほしい、やってほしい、
3: ぜひぜひ。
1: 深いよね、
2: うん、
1: あの沖縄県が日本で全国一お豆腐消費量が多い県なので、うん、お豆腐にはねいろいろお話ができると思いますよ、
3: う
1: ん
3: うん、そうですね、
1: うん、
3: はい、
1: はい
3: はいはい、
1: ではですね、ここで一曲お届けしたいと思います。私からのリクエストでブルーノマーズの Just the way you are。

0: エイペックスインターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけ4択タイム。この番組はエイペックスインターナショナル、ゲストハウスココで、合同会社アダオ、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、白穂ビーチサイド各社の提供でお送りしています。
1: 700万年前。
2: うほう。
1: 私は神だ。これを聞け。
3: 33ラジオ。7億1。

0: こうして人類は言語を覚えたのであった。
1: 周波数は 76.1 761 33ラジオ。
2: 石垣島のぶっちゃけユンタクタイ。
3: 時刻は20時31分を回りました。引き続き石垣島の ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお送りしています。
4: 番組宛てのメッセージリクエストはメールアドレス 76.1@fmisigaki.jp 76.1@fmisigaki.jp。サンサンラジオのホームページにあるリクエストフォームでも受け付けておりますので、どしどしメッセージを送ってくださいね。
2: はい、
4: はい、では続きましてですね、お仕事情報のお知らせです。一つ目、ホテル夜間大浴場の清掃です。深夜0時から2時30分、時給1500円、かける2時間程度ですね、交通費込みの、時給になります。お仕事内容としましては男女浴場の清掃で、シャンプー等の詰め替え、風呂桶、椅子の簡易清掃、浴場内のゴミ箱、排水口のゴミ取り、男性サウナ室マット交換、女性サウナ室簡易清掃、男女更衣室ゴミ、リネンの回収、清掃、ロッカーの忘れ物の確認等です。こちらですね、5月15日から約1ヶ月間程度の、短期のお仕事募集になっております。まあ、週1日から3日程度となっております。
2: はい、続きまして、カビラ湾で働いてみませんか。カビラ湾の、施設内にてレジンアクセサリーキーホルダーのワークショップ講師販売スタッフを募集しています。なんてね、なんとしても、このカビラ湾まで徒歩1分っていうね、素敵な場所でお仕事になります。未経験でも大歓迎です。アクセサリー作りが初めての方でも丁寧に、お教えしますので安心してください。お客様が少ない時は、休憩を延長することもできますので、ゆっくりとした島の時間に合わせて働けます。募集要項としましては、働く勤務時間が、9時半から16時30分休憩あり、時給は1100円から、交通費支給となります。勤務は、週5日程度、希望、働く希望日の相談 OK となっています。ぜひですね、この毎日美しい景色に癒されながらお客様の思い出作りをお手伝いするお仕事です。気になった方は、お気軽にこれからお伝えする連絡先まで、ご連絡をしてください。先ほどのね、カオリンがご紹介した清掃のお仕事も同じ、宛先
4: 問い合わせ先ですね、
2: なっております。はい、お問い合わせ先は、足立さんという方です。メールアドレスは、adaoadachi@gmail.com、adaoadach@gmail.com。 お電話番号は 090-8291-0031、お電話番号は 090-8291-0031 となっております。ぜひね、お気軽にご応募ください。はい、ね、というわけですね、素敵なお仕事がね、いっぱいありますのでですね、ぜひ皆さんね、今ちょっとタイミングという方はね、お問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
4: はい、
2: はい。
4: 最近、話変わるけど、うん、キラリン忙しそうよね。
2: うん、うん、そうです ね、 サンサンラジオのこの常勤ね、うん、が、無事ね、終わって、うん、はい、今早速フリーで動いてるんですけど、まあ、すでにこういろんなね、お仕事の お話が来ていまして、うん、まあ、これからちょっとね、どうなっていくのかは今すごい楽しみです。
4: いいね、
2: はい、うん、ですね。 でね、まあ、本当にこのお世話になったかさんさんラジオにこう感謝をね、お伝えしたいんですけど、もともとこのね内地にいる時からこう勤めながらもちょっとこのフリーのお仕事みたいなことはしていて、でその完全にねフリーでこうお仕事をしていくにはやっぱりなかなかね最初ね大変で、このラジオでもねこうたびたびお話はしていますけど、石垣に来てからもまあチャー大変チャー大変でね、まあ、いろんなね自分の石垣島キラリンっていうね、こう拠点を作ったはいいものの、やっぱりね漫画みたいにねいろんな、あれやこれや電気が止まっちゃったとかね、いろんなねことがありましたけれども、でもそういうちょっとこれからの暮らしをどうしていこうってなった時に、まあ藁をもすがるというか、サトウキビをすがるというか
5: 石垣島らしく、
2: そう無理やりね、そうねで、サンサンラジオのねちょっと門を叩いてっていうところがあったんですけど、これ今だから言えるお話をちょっと一つねお話ちょっとしたいと思うんですが、サンサンラジオのお仕事をこう始めて間もなくして、あの石垣島祭りのね映像生配信ね、このサンサンラジオから
4: やってますよね、毎年 ね、
2: はい、ねありますよね、のカメラマンっていうねこう大きなねお仕事がありまして、まあ、これね実はね今だから言えるんですけど、その日の明け方に父が亡くなっちゃったんですよ、実は
4: そうだったっけ、
2: そう、
4: そうなのか、そう
2: これ実はね島の人にはねはっきりと言ってなかったはず、まあ、インスタとかでねそういう投稿はしたことあるんですけど、でも、まあ、大切なねお祭りの撮影ですし、穴を開けるわけにはいかないと思って、黙ってたんですね、
4: まあ、お仕事したんだ、普通の顔をして、
2: そうなんです。で、まあ、不思議なことにその日って、まあ、いろんなことが周りで起きていて、そんなね父が実は朝亡くなったんですなんて言えない状況だったんですよ、でしかもその日は午後ロケーションフォトの撮影もあって、デミさん覚えてます、あの、はい、内地から来た、ね、方をね一緒に、あのデミさんを
4: デミさんと一緒に、
2: そうデミさんにその日運転手をね、お願いしてねこう行ったんですけど、
4: 私その時多分知らなかった、
2: そうそう、あのね、やっぱりねそれもね、やっぱりやっぱりこうプロフェッショナルとしてはお仕事を遂行しなければってやっぱり思って、そう、ね、そう
4: 結構遅い時間までやったよね、
2: そう、あの時星空フォトもやったよね、だから実は要所要所でこう打ってこうね、こう涙をこらえるっていうあのタイミングがありまして、そうでもねすごい楽しかったんですよね、そういう初めての生配信の撮影もそうだし、そのロケーションホットで要所要所で行った、あの塩サーターアンダギーのお店ね、とかね、で、ドリンクとか頼んでね、すごいこう美味しかったし楽しかったしで、めっちゃくちゃあの日はあの印象に残っています。だから今思えばそのお父さんもいろいろねこうこのジェットコースターみたいになった僕を見ていて、でもサンサンラジオのお仕事が決まって多分安心したんじゃないかなと思って、
4: なるほど、
2: そうなんですよね、そういうこう絶妙なこうタイミングで、ある意味こうサンサンラジオのお仕事がこう始まってみたいな、それでまあこう3年ぐらい頑張って、まあ、卒業っていうねそういうタイミング、
4: なるほど、はい、もう3年になるね、
2: あれからもう3年なんですよ、
4: すごい早い
2: ね、早い、なので、まあ、こう今だから言えるお話、そういうタイミングがこうあったよっていうことですね、なのでこのサンサンラジオを今なんでこの3年間頑張ってこれた、もともとフリーランスでやってたのにこのサンサンラジオっていうところにこう足を踏み入れたのかっていうと、そういうことがあって、だからそのね、自分の気持ち次第ではごめんなさいって言ってね、お父さんが亡くなっちゃってっていうふうに言うこともできたけど、ちょっとそこをグッとこらえて今目の前の自分がやらなければいけないお仕事を頑張ろうって思えたんですね、だからこそ今があるっていうことですね、このサンサンラジオを通してたくさんのいろんなご縁もつながりましたし、そのやっぱりサンサンラジオとご縁をしなかったらつながんなかったご縁っていうのがたくさんあって、なのでね、ちょっと今だから言えること、この感謝をね改めてちょっとお伝えしたいなと思って、ちょっとこの番組とこのお時間をねちょっと通して、 一言ちょっとお伝えしようかなと思いました。はい、
4: はい、なんかコメントしようがない

0: まあ、いい話というか、ね、ちょっと、ね、まあ、いろんなものがこう、ね、キラリンのお仕事、サンサンラジオのお仕事の中にいろんなものがあったんだろうなっていうのが、ね、ちょっと今の話で想像されたので、
1: 私はもう本当にキラリンがね、子供の頃からラジオの番組がすごく好きで、真似したりとかしてたっていうのを聞いてたので、サンサンラジオに入れることになったって聞いた時は、うわーよかったなと本当に思ってて、お仕事もね、たくさんいろいろなこう催し物とかに出かけていって、もう本当に良かったねってしか言いようがないというか、
2: ね、ありがとうございます、で、ね、デミさんを通して、そのね、ラジオを始めるきっかけはね、デミさんだったので、やっぱその辺もすごいこう感謝しているし、ね、でこう当時はねまだその生放送なんて ね考えられなかった、
0: 考えられなかったけどやってるよね私たちで、
2: そうすごいよね、
1: それもねもう2年が来そうな感じだよね、
2: ですね、
0: 私たちがねラジオスタートして ね、
2: そ う、 ね、本当に、
0: そっか、ラジオつながりでいろんなご縁がいただいたんだね、はい、
2: そうですね、本当にこう自分のその拠点は作ったものの、まあ、そこでの、ね、自分の活動をスタートしてからのご縁ももちろんあったんですけど、そこからブワッとこう広がったのはやっぱりサンサンラジオさんのおかげですね、
0: お父さんもきっと天国で喜んでると思います、
2: ね、本当僕もそう感じています、はい、ね、ありがとうございます、はい、ではね、リクエストにねお答えしたいと思います。先週ね茨城のホチさんからいただいていた、曲になります、はい、ビギンの防波堤で見た景色です。

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
2: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
3: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
4: お問い合わせはホームページまで。
5: 石垣島のぶっちゃけ4択タイム。

0: いて送ってください、はい、どんどん送ってくださいね。お待ちしております、
1: はい、ね、ぜひね送ってくださいね、うん、
0: はい、
1: はい、じゃあ本日もね、はい、たくさんというかね、はい、メッセージいただいてますね。
0: メッセージいただきました。キラリンさん、デミンさん、カオリンさん、ハイサイ
1: ハイサイ
0: ハイサイ、締めのステーキは無理にしても締めのテキーラはしめしめと思いながら飲める、茨城のホッチアイビーン。さて昨日川崎はハイサイフェスタに行き、今日のお昼に帰ってきました。
1: うん、
0: 昨日は横目広隆さんの野外フリーライブからの新宿のワンマンライブまで楽しんできました、
1: うん、
0: いいですね、
1: すごい。
0: さて問題です。私は1日で何杯飲んだでしょうか、ビールを含めて。
2: ビール含め何杯って聞くぐらいだから5杯ぐらい、
1: 10杯ぐらい。
0: 今日はちょっと少なくて、
2: うん、
0: 昼間は7杯、夜は7杯、合計14杯でした。
2: すご
0: でも飲んで歌って踊って、さらに暑い日だとお酒を飲んでも蒸発していきます、
2: うん、
0: なので全然言わなくて休館日だったかのようでした。
2: マジか、強いんだね。
0: しかしあのフェスで思ったのは、沖縄そばのつゆをペットボトルで売っていたら買って飲んでいたかも笑い。もう毎日鍋にカツオの出汁と豚エキスを炊いていたいですって。
2: うん、
0: それでは皆さん明日からも頑張りましょうね。私の次の休みは海の日です、後からねといただきました。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 楽しんでるね、
1: ね、
0: うん、去年はキラリンもハイサイフェス、うん、行ってたけど、はい、今年はね、うん、行ってないもんね。
1: そうですね、うん、いやいいですね、タカさんの ね、ライブ。
0: タカさんもね、
1: うん、
0: 私たちのね前の時間帯でいつも番組をやっていらっしゃるんですけど、はい、今日は
1: そうですね、
0: お休みですよね、このハイサイフェスに行くためにね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いやでもこんだけお酒飲んでも、
2: うん、
1: そのあまり酔わなかったってことだよね。
0: そう、
1: 体にお酒が残ってないってこと。
0: そう、
2: どんな肝臓をしているんだ、
0: うん、休館日だったかのようでしたって、うん、どういうこと14杯飲んで、
1: ね、そのやっぱあれなのかね、やっぱ汗かくとお酒も蒸発するのかな。
0: あ、でも多分確かにねそういう感じはある。
2: いや私回っちゃうけどな、
0: 本当に
2: 動いちゃうと、
1: うん、あ、まあ体質なのか
0: ね強いですね、
1: すごいですね、
2: カオリンと対決できるんじゃない。うふって言っちゃった。
1: うふって言ってるよ。
0: まあでも14杯は飲まないな、飲めないかな。
2: うん、ね、まあ、あの体を大切に。まあたまにはね、
0: そうそうそう、味気るのもね、
1: そうですね、このせっかくのゴールデンウィークですしね、
0: ね、きっとね天気も良かったんじゃないのかな、ね、
1: うんうんうん、そうですね、本当本当
0: 楽しそうで、
2: うん、
1: ね、
0: この沖縄そばのつゆをペットボトルで売ってきたら買って飲んでいたかもっていうのもちょっとちょっと笑けるんですけどね。
1: うん、
0: 好きなんでしょうねきっとね、
1: あ、そうですね、
0: 山そばがね、美味しいでしょうね、しいからね、
1: 本当に、ね、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。はい、ではですね、この番組もそろそろねエンディングのお時間がね、
0: はい、
1: やってまいりました。
0: はい、
1: はい、この番組ではメッセージリクエストを受け付けております。今月のトークテーマは今食べたい石垣料理、沖縄料理でもいいよですになりますので、ぜひメッセージしてくださいね。この意外とこの石垣島の料理って、うん、あるようでないというか、あ、これはあれかな、
0: さっき ね実はこの収録の放送の前に話してたんだよね3人で、石垣の料理ってでね、何にあるかなみたいな、
1: なんか意外とこの石垣の料理ってこう想像するとパッと出てこなくて、
0: 沖縄料理じゃないそれっていうものってことでしょ、二人が言いたいのは。
1: 結構共通するものがねあるからね、
0: まあね、それはねあるけどね、でもあるよね、
1: 石垣
0: ならではのもあるよね、
1: ちょっとねそんなお話もね、はい、していきたいと思いますので、ぜひメッセージをねお願いします、お待ちしています。 はい、宛先はメールアドレス 76.1 アットマーク

0: fmishigaki.jp76.1@fmishigaki.jp 33ラジオのホームページにあるリクエストフォームからも受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。お相手はキラリンと
1: デミとカオリンでした。また来週この時間でお会いしましょう。せーの、
2: また後からね。

APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけ4択タイム。この番組は旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるゆいまーるゲストハウス、ここで石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アナオ石垣島の一棟貸しの地蔵扉白穂ビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、各社の提供でお送りしました。

0: 三宝堂から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざ上原10番地の199中里重信様が5月5日火曜日ご逝去されました。享年66歳でした。中里重信様の告別式は5月7日木曜日家族葬にて執り行われます。喪主はお兄様の中里正夫様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。竹富町あざ上原10番地の199中里重信様が5月5日火曜日ご逝去されました。享年66歳でした。中里重信様の告別式は5月7日木曜日家族葬にて執り行われます。喪主はお兄様の中里正夫様です。心よりご冥福をお祈り申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: いればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか。私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあ、ただ、まあ、休日にしか、まあ、仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族と待って、まあ、ラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできて、よかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか。ぜひあなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップデッド。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ、続々とゴールデンウィークについて来ていますか。まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさん、こんばんは。ゴールデンウィーク、命の選択できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前のことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュしてまたいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコーンさん、皆様こんばんは、私のゴールデンウィークは2連休でしたって、それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね。カプリコーンさん、お疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。

先ほどもお伝えしましたが、私は先週箱根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく、実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、まあ、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半ぐらいで箱根湯本には着きますけれど、いやいや、でも本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きのお店が随分増えたりなんかして、お店に入ってしっかり食べるというよりかは街の中でいろんなものを買って食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなかぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末でありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。すでにいただいておりますのは、ラジオネーム KTKT さん、メールをいただきました。ミルキーさんこんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタートですねと。ほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありませんと。本当にありがとうございます。月曜から木曜ぜひお楽しみください。ケイチケイチさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字、 time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。 time_milky@musicbird.co.jp。 公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグは T_TRAX です。この後もリスナーの皆さんのご反応お待ちしています。

綺麗なスパイロマテリアルラバーをお聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、20歳なんですよね。驚き、プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーをお聴きいただきました。

カチャカさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークの5月3日に地元札幌でハーフマラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのが、このハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが。では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやすごいですね、ハーフマラソンってだって20キロとちょっと走るんですよね。うわ、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。いやすごい、それを100分で走ったということで目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんは、ゴールデンウィークはミルキーさんと同様実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでしたということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやお忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。感激なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あこういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね、カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ、そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで時刻は間もなく9時、あ間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。

最初の曲はポップライフプリンス&ザレボリューションということで、プリンスかけたから次はじゃあシライかけようかなと思ったんですが、シライではなくオウシラの方をおかけいたしました。ともに1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーライっぽいですけれど、シーライとはなんか関係がないみたいですね。当時リアルタイムで聴いていた皆さんはどのようにこの曲お感じになられますでしょうか。

News and weather。時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90

ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通航に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、傘下マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。
気温の調整、そして体調管理気をつけてまいりましょう。

時刻は9時41分です。タイムトラックス、5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあ、メールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれども、ちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れていますさあ、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが、前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたが、やっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですが、いやさすがにゴールデンウィーク終盤かもしくは今日でおしまいという方が多い中で、疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして、今日は何と言いますか、そこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔

をして追いかけ回して追いかけられて笑わせてお客様に笑顔をいただけましたと、楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。やっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさん、ゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドウェーでプシューっといきたいと思いますということでありまして、このキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですが、フルーティーでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね、どうでしょうか。あ、まあ週の半ばですからそんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただきます。

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女は J.J. エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってもかっこいいし歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's So True です。グレイシー・エイブラムス。

0: Thomas. Time
1: tracks. さあ、あっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグチーアンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これをご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いてらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさん、ありがとうございます。いや、そうなんですね。もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんは、ハンズクラップとニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありました。

ねえ、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルで、1987年のリリース、 The System という方たちに

Music for all.9時台ラストソングは The System Don't Disturb This Group。 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですか、そのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていけたらいいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日は疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

Music for all. Time tricks.改めましてこんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T アンダーバートラックス。このハッシュタグというのは X という SNS 上でこのハッシュタグ T アンダーバートラックスというのを見ますと皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさんこんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり今夜からまた聞けますと、あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと、ベストが2時間1分23秒121分、あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ。本当に正式にですね。エイリー見習いさん、山さんのこの曲好きですと10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね。それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも、徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう、年会費はなんと無料ですと地図までつけていただいちゃいました。これは , 笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか、そうですね、そうですね、ちょっと考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームがこれどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来て取るんですけれども、私は単身赴任ですが地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのはこれが

やはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです。嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですとわらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをおかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのはゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオトインチライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃、大変ライブに通っておりましたナオトインチライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだとちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が研究病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたりキッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよというとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いや素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった一日だとは書いてありましたけれど過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々が、まあ、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りましてここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。

さあスローなナンバーを聴きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。シャニースです。リリースは1992年、セービング

ためでセイビングフォーエバーフォーユーかっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あお風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、まあ、お金がかかっちゃいますけれど、とても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニーズのフォーエバー、セイビングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いや今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。明日久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それではあと少し、良い夜を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: しい。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
3: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんという、そのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
3: そうです、作っていたと命令されて、
1: 命令されて
3: これを作れ、これをやれと。はい、はい、
1: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
4: 川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
3: いや、 めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
1: うん、
3: この朝朝食作る時は朝の6時から夜の6時

0: 夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよなんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、で車房帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃって、なんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
1: じゃあすごい充実感の、あ、
0: 充実してましたね本当に。
2: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
3: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕とラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうやめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
2: ああそうですね、うん、あと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
0: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、ね、あれを
2: あるあるある、ね、今もあるよ、
0: 焼き豆腐使ったやつありますよね、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな今日はうまくできたみたいな、本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
3: い、料理人ですね。
0: いやもう本当にそうなってっちゃうんですよね。
1: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
0: よし
1: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかっていうので、はっきり出るから確かに、
0: それは本当に、はい、ありましたね。
3: 作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
0: それは見れないんで。
3: あ、そうなんですか？
0: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事をとることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね、
2: そこそこ、そうだね
0: 多分それぐらいなんで、ただお昼休みとかに他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話もします。
1: なんかさっき打ち合わせの時に、はい、吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていう、はい、話されてたんですけど、
0: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう
1: それは刑務所で注文して、
2: そうです、
1: 届けてもらって食べるってことですか？
2: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ、買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかで、ある時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたら吉野家さんが OK してくださって、
0: 運動会でしたね。
2: そう、運動会です運動会、
1: どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうのは？
2: いやもうすごい大盛り上がり
1: いやー、やっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないからもう

この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で

0: 管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
1: 川又さんは今
2: 10年前に刑務所に入学しまして、
3: そこであのお師匠さんと出会って、
2: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
3: 国立ですもんね。
2: 国立
3: です
1: ね。本当だね、
2: はい、国立の
3: 狭き門、は
2: い、でそこからあの名古屋ダルクっていうですね、あの依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、で、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
1: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
2: 依存症ですね。薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをするところです。
1: 今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
2: 主に集団生活、まあ、刑務所と変わらない時間ですけどね。ちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあ、その中で僕たちどうしても物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
1: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
2: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入っている時に薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、そこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
1: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、
2: はいはい、
1: 実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
2: そうですね、
1: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
2: 僕はこう退路が断たれてたというか、けど、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまって、どこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くか、もう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうので、いや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まってて、そうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。俺だったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。で薬物やめるとか、生き方変えるとか、そういうことを最初からこう志高く出所したわけではなかったんですよね。
1: で実際行ってみたら、はい、まあ1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
2: そうですね、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど、水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感って、やっぱり高田さんも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、 でも薬物なくても

0: もうああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで、
1: すごいですね。
2: もっと大きい声で言って
3: 、今のすごいですね。
0: それは本当にすぐにはね、もちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
1: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
0: そうですね、
1: を見つけていくっていうことですよね。
0: だからこうシャバでは、つまんねえな、毎日暇だなとか、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、やることねえなと、薬しか楽しみないなみたいな、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
3: ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その自分の、お子さんが、薬物やってて、刑務所入ってるとか、使ってるとか、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかってどういうのがあるんですかね。
0: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、息子を無理くり連れてきましたみたいな、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、なると300万ぐらいありますみたいな、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが、昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいな、そういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、でお母さんお母さんで、そのお母さんも問題あるよとか、お父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけど、なんで私が悪いのみたいな、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用に、あの家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか、
3: 家族が参加できる家族会とかに参加できるんですね。川村さんはその、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
0: そうですね、とにかく一緒にいるっていうことですかね、あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね、
1: 料理、笠川さんも言ってましたね、まさに、
0: とにかく腹いっぱいにさせておいたらいいかもみたいない
1: や、やっぱ食の大事さですね、
0: そうですね、あと基本的にうちの名古屋ダルクは料理当番がいないんで、各自みんなが料理を作んなきゃ、
3: 名古屋ダルクは水上がないんですか。
0: ないっす、ないんですよねなのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒に、じゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、それこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
2: 焼きそばでべっちゃべちゃになっちゃうんですね。
0: そう麺がぼっちぼちにね、俺ね、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね、僕は。
2: 知らんよね、そんな乾物なんかね、
0: 水にとりあえずつけといてみたいな、ひじきはいいぞっつって。
1: いや、ひじきわかります。なんかちょっとのはずがすっごい増えてるあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね難しい
0: お味噌汁の作り方から知らないんですよ、僕たち。だから水上で、味噌汁なんて、わかめバーテでね、だし入れて、そんなこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうむちゃくちゃ役に立ってます、
1: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか。
0: そうです、作ってます。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
4: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
3: 五十嵐さん、その昨年の秋から

0: はい、
1: その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか？
0: あ、まあ、僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとかかっこいいなっていうところから、まあ、飛行に走っていったんですけども、まあ、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、なんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
1: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動をされてるんですか？
0: まあ、身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、まあ、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、まあ、実際にこう少年用データとか飛行経歴のある子の、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
1: どうですか、少年少女もいるんですかね？
0: そうですね、
1: うん、実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか、まあ、自分と共通するところもあれば、まあ、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか？
0: そうですね、僕は、まあ、両親もいて、まあ、言ったらこうなんて言うでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう飛行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がなくて、そう飛行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
1: でそのまあご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか？
0: はい、そうです、まあ、僕が、まあ、いわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、本当にただただ中学校 の、まあそのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに飛行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
1: 飛行内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は、障害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるとこに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 飛行グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
0: あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのがしたら、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された、う
1: ん、それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: はい、まあ、この逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、こう検察に上がっているのがあったんで、まあ、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で言ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: あ、なるほど。でその後は、
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒

0: していれなかったです。
1: その場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
2: あ、看板師出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで一応、中学校に在籍にはなるみたいなので一応そういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうですね、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行きましたよ。
0: 考えてました、そういうのは。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っときます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、その仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど、
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限的
0: な。なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、
2: ね、なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
1: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から高卒で入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか、推薦？
0: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
0: どうなんですかね、あるんじゃないですかね。
1: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
1: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな。
0: まあまあまあ、そうですね、うん、
1: はい、で入ったと、
0: はい、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
3: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次はあの少年院で、で1年ちょっとぐらいあの少年院にいました、ね。
4: その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですか、ね、1回目と同様に、
3: まあ、2個審判を受けて、まあ、1つはあの家の車を持ち出して、
5: あ、親の車ですか、
3: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、あの友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方も、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、あの結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構あの荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
5: あ、その車で事故したんですか。
3: 事故したんですよ。
4: あ、
3: はい、もう120〜130キロ、
4: 怖
3: っ、実車線の道で、
5: ね、16歳の男の子は、
3: そうです、はい、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思って、こう、まあ、1車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時に、そこにも目の前にトラックがいたんですね。で、横と前にトラックに挟まれて、
4: で、
3: で、うわーと思って、はい、で、120〜130キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜け出たんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね。夜中の2時か3時ぐらいに。
5: あの、車一人乗ってたんですか。
3: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰も、なんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
5: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか。
3: あ、そうです、
4: 死んでてもおかしくないですよね。
3: 本当、車自体もぶつかった瞬間に廃車になって、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
5: はい、あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか。
3: いや、一応逃げたんですけど、
5: あ、車置いたまま、
3: はい、走って逃げたんですけど、まあ、次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ、取り調べとかにして、まあ、これは検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕は傷害事件を起こして、で、まあ、それは逮捕になりました。
4: うん、でもそういう事故とか、その九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか。
3: あんま思わなかったです。
4: それってどういうメンタルなんですか。
3: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にその場があって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元

0: 界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。
1: あとやっぱ私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、うん、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
1: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか。
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
2: 交通事故とか の、
0: はい、
2: 映像とか見ますよね。
0: 見ます見ます。
2: 交通事故で なんか亡くなってても、
0: はいはい、
2: 家族の話とか
0: やっぱちょっとそれは少年行って、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ少しこう考えが何も考えてないよりは1ぐらいは。
1: そこら辺ってなんか高坂さん今そのいろいろその支援される中で、
2: はい、
1: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
2: はい、
1: どうするんですか。
2: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、まあ一つ思うのは車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、で免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
1: 失うものがないという、
2: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善する声が難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
1: 今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか。
0: やっぱりそうですね、坂坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。

0: 男性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きました、とのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って、被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio Love Beats
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@navit.co.jp 786@loveat.co.jp、 ファックスなら0565-320130、 ラジオラビート厚生ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 320130、メールの方は786@ravito.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast でFM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか珍重するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかねスタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあということで、今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地ひとしが選曲してい、きたいと思います。ということで、最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聞いていただいたのは流星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: それでは粛々楽々をお聞きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地仁の

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安ズ会の安ズクリニックの方をゲストにお迎えして、さまざまなこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安ズ会安ズクリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部麻美さん、安ズの家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、狭山市で安ズクリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安ズの家という、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごくこう在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来にね希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部麻美さんと、アンズの家施設長の大長隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞ
1: 久しぶりです、ね、
0: よろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: 最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、
1: ひろみに会えるかなと思ったんだけど
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、
0: はい、
1: 私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、
0: はい、
1: 4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、
0: はい、
1: 素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なんで、
1: あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。でこの度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております
0: 。今日はね、楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、はい、この看護でずっと一緒にやっててね、はい、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、
0: はい、
1: アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、
2: はい、
1: 素晴らしいプレゼントをですね、
0: はい、
1: 地域からいただいて、
0: はい、
1: この後お話しするですね施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 大長隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、何者なのかちょっとほら少し、ね、
3: はい、何者なのか
0: 背景を、
3: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、
0: うん、
3: 地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、青年会議所でお互いの医療に対する思いなど熱く語っている中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私もアンズ会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
0: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
1: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
0: そこです。
1: すごい綺麗に回していただいて、
0: ね、いやいやいや、まず10年振り返らないと、はい、未来に行けません
1: よ、はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、うん、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療やりたいという本当にそういう熱いピュアな思いでですね、うん、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、うん、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、うん、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、うん、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね、いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいていろいろ

0: 地域の活動を取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。まあ、結果的にあのクリニックとして非常に、まあ、あの嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、あの埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
0: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
0: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
0: というところで、今日 10年目 の、 あの素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でも私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね、アンズクリニック半分支えてきて。
2: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、あの訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が、あの素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。あとは、あのお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の、 あの皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。そしてあの15年施設を15年あの続けてきて、また新たな、まあ、新天地で施設を立ち上げる、そのまあ、前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
3: そうですね、まあ、アンズ会に入ってからまだあの日が浅いんで、あのアンズ会としてではないんですが、まあ、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、まあ、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
3: なんでまあそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来へ の、 あの活力が伝わってきて、そしてあのいよいよ先生、まあ、かねてからの夢でした、
0: はい、
1: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: あのまあ、私のからはじゃあ思いをあの語らせていただいて、あとは、
1: はい、
0: あの担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はい、ほんであのまあ、クリニック開業した10年前からですね、やっぱりクリニックですから、あのベッドがないですよね、あのどんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
0: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっきあの岡部が言ったように、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それと失敗するぐらいだったら、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ。で、まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、コロナ禍で本当にあの地域の中であの困ってる方々を救済してる姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、あのまさに地域貢献というか、あの社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、あの素晴らしいなと、まあ、ハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思って たですよ、うん、あの地域の方にしっかりね、うん、そういったあの提供できる場所があるんで、うん、まだハピタルさんも、まあ、いつも満床ですしね、
1: まあそうですね、
0: パンパンで順番待ちのね、
1: そうですね、ベッドが少ない
0: ですしね、うん、で、まあ、そうこうしてる間に、うん、あのまあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、あのお話しさせていただくと、はい、あの入りそエリアにあるあの小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、はい、あの理事長の宝釈先生からもう僕がいろんなところでそういうところやりたいやりたいそういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるとですね、誰か聞いてるもんでですね、うん、あのそんなにやりたいだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得てじゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝と、うん、いうことになります、はい、
1: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからあの、ね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことはまあ結構大変なんです。そうです大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながらこう介護施設でもない病院でもないその中間地点ってすごいこう皆さんのね、まあ、今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあ、ここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ、大変なんですよね。そこはどれぐらい あのベッド数があるんですか。
3: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
1: はい、
3: 19床で対応しようと考えてます。
1: で、あの特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここであの、ね、周知していただければ、
4: はい
1: はい、どうぞどうぞ、うん、
4: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとあのお家であの生活するのが難しくなられた患者様で重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
4: そうですね、はい、
1: 神経難病の方も、
4: はい、
1: 泊まりこれんですか、
4: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、あのご相談で、あの利用いただければいいなと思っております。はい、
1: あ、大変あの一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、
4: はい、
1: 見守ってるんですよ。うん、
4: はい、
1: どうぞ。
3: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
1: あ、グランドオープン、
3: はい、6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
3: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、はい、まあ、それまでにあのゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、はい、あとあの内覧会とか今忙しいですね。
3: はい、
4: 内覧会
1: ないの、ないの、ごめんなさい、
3: は
1: い、
3: オープンしてからです、
1: ね、はい、あ、オープンしてから、は
3: い、6月のすいません、
1: いえいえ、6月に、じゃあオープンしてから
3: 6月の11日を予定しておりまして、今準備中でして、
1: あの、はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
3: はい、
1: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、はい、で、あとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
4: 本当ですか。
3: はい、
1: もう4月ですね。ね、あ、もう5月ですね。
4: 本当ですね。
1: 大丈夫、もうすぐですね。
4: はい、頑張ります。
1: はい、もう楽しんで。
4: はい、そうです、
1: ね、あのスタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど。
4: そうですね、確かに。
1: あの楽しんでね、皆さんで。だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないので、はい、
4: そうです
1: よね、あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら。あの毎日を
0: 忙しすぎて、
1: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてあのやってましたけどね。楽しみ、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方がね。
4: 地域に根付いた施設になれるように。
1: そうですね、緩和ケアの施設って、まあ あるようでないようで入れなかったり、
4: そうですよね、確かに、
1: はい、条件が一応いろいろあったり、
4: はい、
1: すると思うんですよね。
4: で病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
1: ホームページなんかも、
4: はい、
1: ちょっと早い話してる。
3: ホームページはですね、案図会の、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備

0: で、だいぶ揃いまして、あと介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: ぜひよろしくお願いします。
2: その理念があればきっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が
1: そうですね、
2: 一緒に集まってくるし、
1: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束して、いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
2: やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお看取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、はい、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、はい、やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
1: はい、あ、そうなんですね、
2: やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
1: はい、
2: ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいという方も来るんじゃないですか、
1: ね、いらっしゃいますね、新しく入ってくださった方で、
2: 初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
1: は
2: い、
1: そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、
2: じゃあ最後に鬼沢先生から、
1: はい、
2: まあ、番宣兼ねて
3: 番宣
2: アンズクリニックをどうぞどうぞ、はい、全てを
3: 私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという目標があります。これはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね、その中の一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところですごく意味のあるチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、たくさん教えていただきながら、
2: こちらこそ
3: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。番宣は、6月1日グランドオープンですね、入曽駅の西口、
1: はい、
3: 駅前のすぐ目の前なんですよ、に、安住の家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたら宣伝してどうこうということではないんですが、
2: そうですね、皆さ
3: ん
2: 知ってもらう
3: 地域に、はい、そういう場所があって、地域社会を良くするために、頑張っていきたいという、決意表明という形で、
2: はい、
3: 知っていただけたらいいのかなと思います。
2: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ、皆さん、
3: はい、
2: 存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
3: ありがとうございます。
2: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人安住会安住クリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、安住の家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん

どん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなと思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、渡辺利美のインタープレー、今週はですね、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っただ中終わってでですね、うん、利美さんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
1: はい、
0: でまあ仕込みもあるのでというところがあって、うんうん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあしゃあない、そういう時もある、
0: あります、
1: うん、ということで再放送ですが、お聞きください、どうぞ
0: どうぞ。
2: 渡辺利美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加玲々です。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、姫路まで行って初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありましたか、やっぱりあの姫路で行くのは初めてだ。
1: あーなるほど、なるほど、
0: でまあまあ大阪はなこのモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてました
1: よ。
0: あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、はいはい、
0: でまあトヨボーイも いながら、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
1: そうですね、また関東の方でも見たいですね、
0: でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、水戸行って、でそれからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会
0: 見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに行きます、
1: はい、行く、そのあれですね、
0: これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね、ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもうなら、もう座っていこう。
1: そうですよ、昔と違って今新幹線ってああ取れないってありますからね。
0: ありますからね、まあでもいろいろやることあるし
1: はい、
0: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、はい、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
1: 飛びますね、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよ、やっぱね、相変わらずの移動距離というか、なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
0: まあこれからね、どんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: 6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、みたいな、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、空いてる空いてないで、じゃあここ行けるよってなるんだけど、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、いや待てよ、西行って

0: 東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: その辺のこうあれですね、イメージ
1: あります、
0: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
1: うん、ちょっとする
0: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
1: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
0: はいはい、
1: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
0: いやそうですよ、うん、
1: ここ移動距離すぐ出るぐらいの、
0: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
1: みたいなね、
0: AI
1: ね、
0: これもしかして AI でいけんじゃないですか。
1: いけるか、
0: うん、そういうなんか、
1: なるほど、
0: 質問入れたら、
1: うん
0: うん、
1: じゃあまあそういうのも勉強していこう。
0: そうですね、
1: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
0: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
1: はい、もう本当それだけもう本当十分幸せでございます。
0: はい、
1: ということで皆さん、これからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
0: はい、
1: お楽しみくださいということで、では、渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ以前出したやつとか、多分永田さんがこういろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あの、あと金沢の浜とかね、いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうのもネタはね、はい、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

Some other spring, I'll try to love. Now I still cling.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

5月7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚の鯛の形をしたモナカをいただきました。鯛焼きではありません、モナカです。で、まあ大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹か。

などとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私あの割と頭からガブッとという感じで今回も頭からいきました。まあそれにしてもあのこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのはな、長いように見えたのノープランゴールデンウィークはか、風のように過ぎて終了。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね。レディーガガ&ドッチでランウェイ。

時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。

0: 京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして、37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日、ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本穂香、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち、準々決勝へ。松島そらが負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というねニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象

象をエルニーニョ現象というんですね。で通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子という、ね、アーティストですけど、なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たら、なんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中に

ウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雲、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピー丼さん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとねどういうものかは書いてないんですけど、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード、ゆべあんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよの、飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あーね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、いやいやね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります、見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。

0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします、
1: うん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ミュニティ。地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私は担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね。世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵

みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、まあ、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。まあ、こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。羅臼昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、まあ、これでも羅臼という名前は聞いたことあると思います。まあ、実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まあ、まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、まあ、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ返っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらの、ね、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ、実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に還る美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのを2オーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけど、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒が2オーバースと対バンだったみたいですっていう、ね、連絡いただいてそうでしたかってびっくりしましたけどもね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいですね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ、岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルかカクテルのカシスオレンジ、たまに飲むと美味しいね。ああカシスオレンジね、こじゃれてますねリニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつにか顔から食べるのがグッドですねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですということでね、そうかたこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、さあそれでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで熊柄のおせんべい、北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということ。ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の米沢愛さんという方にね、明日私はライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって昨日の朝急遽ねお電話

までお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございます、ね、トカチには年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね、下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね、番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだあのチケットで、ね、会場観覧チケット大丈夫ですので、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらの、インフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん、 FM ナナミ、カエルまんじゅうですかね。おう、柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子、可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴、中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです、ということで写真送ってくれましたけど、本当だ、カエルの顔だ、なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気だね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん、ボイスQ、砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気、深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 第6時代ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さんラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては、FM 七海八枚木くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクを先にしちゃうんだこちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日の第7日なんと明日じゃないですかのんびりしてないでチケット申し込みましょう。川久保さんのライブ楽しみにしてるねということでありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸熱曲リクエストと我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸熱曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩州さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったねポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。え

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲から

0: ラクです。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、豊年祭、七、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど、船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って、
4: 私たち
3: の島々にぜひ一度遊びに来てください。満員観光が朝7時をお知らせします。
5: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
6: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
7: 安永観光の船に乗っていこう。
6: 西表島、上原、
7: 大原、
6: 鳩間島、
7: 竹富島、
6: 小浜島、
7: 黒島、
6: 波照間島の各島々へ
7: 高速船、貨客船を運航。
6: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
7: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
6: ホームページ予約特典満載、
7: 今すぐ
6: アクセス。

おはようございます。5月7日木曜日です。時計の針午前7時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組です。サンサンモーニングお届けをしてまいります。担当テリア広久美です。ニュースの朝、木曜日です。この後10時までの3時間です。朝のですね、この時間、今朝も皆さんと共にしたいと思います。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。長かったゴールデンウィークが明けました。まあ、明けたと言いましてもですね、後半に、連休をですね重ねて取るという皆さん、今日と明日お休みを取って、まだこの土曜日曜までゴールデンウィークが続く皆さんもいらっしゃるというふうに聞いております。ゴールデンウィーク明け、今日からまたお仕事に戻るという皆さん、はぁというですね、大きなため息が聞こえてきそうでありますけども、この連休がですね、なかなか天気に八重町ですね恵まれませんでしたね。晴れ間もあったんですけども、梅雨入りをしました。平年より早くですね、梅雨入りをしましたんで、その梅雨入り直後、集中的なですね大雨がですね、連続してありました。八重山町ですね、気象台が大雨と雷および突風に関する気象情報をですね、昨日の午後4時43分の第7号まで発表しておりました。昨日の7号で終了しておりますけども、この気象情報第7号の中に雨の実況が載っております。降り始めから昨日の午後4時までの降水量は、竹富町西表島大原で141ミリ、石垣市戸野城気象台で134ミリ、石垣空港で 125.5ミリ、与那国町備え105ミリ、与那国空港は 75.5ミリという数値を出しております。そしてですね、5日午前0時から昨日の午後4時10分まで、この間で最大1時間降水量、切り取ってまとめると、西表島大原が92ミリで大変多くなっております。また戸野城気象台は 72.5ミリ、石垣空港64ミリ、与那国空港、与那国町村内ですね、63ミリなどとなっております。いずれもですね、夜与那国が午後9時39分までの1時間ですね、大原は6日の午前2時39分までの1時間、戸野城気象台が4時4分まで、昨日のですね、までの1時間雨量、そして石垣空港も昨日の午前4時14分までの1時間雨量ということで、夜中から未明、明け方にかけてですね、集中的に大雨が降ったということであります。あちらこちらでですね、道路のですね陥没、これ大規模なものではない、小規模なものがですね数えきれないぐらいあちらこちらで、畑のですね土砂が流れたり、のり面がですね、わずかでありますけども崩れたり、ですから今日以降もですね、そのたくさん雨を含んでいるそういった、場所はですね、大変土がですね柔らかくなっておりますので、危険な状況であります。それで近づかないようにしていただければと思います。発達した雨雲はですね、昨日の夕方から夜にかけて八重山地方から遠ざかったということで、今日はですね一日天気予報の中ではですね、晴れマークがしっかりとですね、広がるということになりそうです。ただ明日以降は週間天気予報傘マークずらりと並んでおりましてですね、梅雨前線が、この後もですねまた活発化する可能性があるということであります。梅雨前線という名前に変わりました前線がですね、梅雨に入りましたんで、八重山地方からはちょっと離れていったということであります。この後また登場するんですね。はい、梅雨に入っております。ゴールデンウィークも昨日で鼓、今日からまた平日が戻ってまいります。

今朝の沖縄タイムズからです。日中関係は対話がなく膠着の状態です。年内首脳会談に悲観論が広がっております。高市総理大臣が台湾有事をめぐり存立危機事態になりうると国会答弁してから7日で半年です。

日中関係は悪化して閣僚の対話もなく膠着の状態が続いています。総理大臣は防衛力の抜本的強化に向けた安全保障関連3文書の改定作業を進めていて、中国のさらなる態度の効果を招くのは必至です。日本政府内には局面打開となりうる年内の首脳会談開催には悲観論が漂っています。台湾答弁は昨年11月の衆院予算委員会で出ました。台湾問題を核心的利益とみなす中国は内政干渉だとして猛反発して国民に訪日自粛を呼びかけました。日本政府観光客によると今年の1月から3月の訪日中国人は前の年同じ時期に比べて 54.6% 減りました。中国政府は1月から日本に対するレアアースなど軍民両用品目の輸出規制強化も続けています。日本外交筋は日系企業にとって死活問題にはなっていないが至ってはいないがギリギリと締め付けられていると明かしています。冷え込む関係を反映して日本は2026年版の外交青書で中国の表現を25年版の最も重要な二国間関係から重要な隣国に後退させています。日本が4月に殺傷武器の輸出解禁に踏み切ると中国は深刻な懸念を表明しました。総理大臣は今月の1日、記者団に日本は常に対話にオープンだ、戦略的に対応したいと語りました。高い内閣支持率を背景に中国の求める台湾答弁の撤回に応じず、中国依存脱却への重要鉱物の調達の多角化に注力をします。日本側が注目するのは11月に開かれるアジア太平洋経済協力会議の APEC 首脳会議です。議長国を務める中国の習近平国家主席が会議成功のため日中首脳会談を受け入れる可能性はあります。5月から10月に APEC の閣僚会合が予定されており、日中対話が実現するかどうかが試金石になりそうです。高市総理大臣がですね、国会で台湾有事をめぐって存立危機の事態になりうると答弁してから今日で半年ということであります。日中関係対話なく膠着の状態が続いておりますけれども、いろいろと水面下ではですね、この膠着状態を少しでも緩めていこうと、駆け引きがですね続いているようでありますけれども、表舞台では大変冷え込んだ印象はですね全くその冷める気配はありません。

サンサンモーニングです。木曜日の朝、この時間1曲お送りいたします。フリオ・イグレシアスです。ナタリー。

天気予報です。石垣島地方気象台4時54分発表です。先島諸島高気圧のへりにあたり概ねこもっています。弱い雨の降っているところがありますが、八重山地方は雲の隙間で晴れています。今日は高気圧のへりにあたり概ね曇り、ところによっては雨が降るところがある見込みです。沿岸の海域、波がやや高いでしょう。与那国島地方、明日は次第に波が高くなる見込みです。八重山地方に出ておりました八重山地方に出ておりました雷波浪注意報、それから石垣島地方に出ておりました大雨注意報は解除されております。注意報警報は今出ておりません。予報です。石垣島地方、今日7日木曜日です。東の風後南の風、曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎまで雨です。海上波 1.5m 後 1m、 降水確率は今日は 10% です。最高気温29度予想です。明日8日金曜日、石垣島地方です。南の風後北の風、やや強く曇り、昼過ぎから夕方雨、ところによって昼前から雷を伴うでしょう。海上は波が1メートル後2メートルです。明日の降水確率は正午まで 20%、 その後 50%、 午後6時から 40%、 最低気温朝25度、最高気温29度の予想です。与那国島町です。今日7日木曜日です。南東の風後南の風、曇り時々晴れ、ところによって朝まで雨です。海上波 1.5 メートル後1メートルです。降水確率 10%、 最高気温29度の予想です。明日8日金曜日、与那国島町です。南の風後北の風、やや強く曇り、昼前から昼過ぎに雨、ところによって朝から雷を伴うでしょう。海上波1メートル後 2.5 メートル。明日の降水確率は6時まで 20%、 その後 50%、 正午から 60%、 午後6時以降 30%、 最低気温朝25度、最高気温29度を予想しております。潮の動き、週間天気予報ですね。あさって9日土曜日が曇り時々晴れ、10日日曜日から12日火曜日曇り一時雨、13日

水曜日曇りです。この間の最高気温は28度、最低気温23度予想しております。潮の動き、中潮です。満潮です。9時24分、158センチ。干潮午後4時45分40センチ。夜満潮午後11時41分123センチです。日の出は今朝6時5分でした。日の入り午後7時15分になります。小泉です。新暦5月7日木曜日です。旧暦は3月21日です。カノトの実、六曜は大安です。天気予報でした。

5月17日日曜日、南の白花ホテル宮平にて朝香美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。朝香美穂さんは2018年に涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演午前11時30分開場です。お食事開演は午後1時から、夜公演は午後5時30分から開場と、お食事開演は午後7時からです。 S 席9000円、 A 席8000円で全席指定お食事付きとなっています。チケット株式会社おもと、北海ドームホテル宮平、先浜事務機、砂森工業、知念商会、カードック住友タイヤ、宮城米屋、八重山石油、 TM モア、南西不動産にて販売をしています。詳しいお問い合わせ、主催株式会社おもと、0980-88-0808番、または0902111-8761番赤山まで。

0: 康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット、
2: どれだけセットです、
1: 全部込み込みメンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績。
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
0: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準、薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準、HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店となり、ウォーターショップ石垣島店。

キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせです。キーストーン動物医療センター石垣では4月から6月までの期間、健康診断キャンペーンを実施しています。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのかと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満は年に1回、8歳以上は年2回の健康診断を受けることをお勧めしております。これは血液検査で今の健康状態を知ることだけではなく、定期的に受けることによって結果を蓄積していくことで病気

期の早期の発見につながります。キャンペーン中は一般の検査が通常9000円のところ特別価格7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えております。元気なワンちゃん猫ちゃんもぜひ一度ご来院ください。健康診断ご予約はお電話0980-877-728 番877-728番まで。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーンの開催のお知らせでした。有限会社安永観光、本日の運行状況をご案内です。高速船安永号です。全便全航路通常運行です。貨客船パイカジ、石垣大原間、石垣黒島間航路運行です。波照間航路のフェリー波照間通、本日は運行日です。有限会社安永観光の運行状況のご案内でした。

7時24分に入ります。サンサンモーニング木曜日朝です。外の様子をお伝えいたしましょう。ちょっと雲がですね広がっております。天気予報では降水確率 10%、 今日はですね一日晴れ間広がってほしいなと思う朝でありますけども、結構雲がありますね。ただ日の出からですねもう時間経ってますけども、明るさはありますね。雲の隙間から、晴れ間がですね覗いている場所が結構あるようであります。風は東方向からこの前里近辺をですね弱いようであります。7時10分アメダスデータで見る外の様子です。殿城気象台、気温は25度ちょうど、東の風 3.9 メートル、湿度 89%、 気温が上がってまいりました。石垣空港守山24度9分、東の風 3.6 メートル、北部伊原間25度ちょうど、東南東風 3.9 メートル、湿度 88% です。竹富町です。西表島上原24度5分です。東の風 2.2 メートル、湿度は 91%。 西表島大原24度9分、東北東風 2.6 メートル、湿度 89%。 波照間島25度1分です。東南東風 2.5 メートル、湿度 87% です。与那国町曽内25度ちょうどです。東南東風 3.4 メートル、湿度 93%。 与那国空港24度3分、東南東風は南南東風は 1.7 メートルの観測です。気温が上がってまいりました。風をですね東から、少し南方向からということであります。気温帯25度の夏日に入ってきた観測点があります。午前7時10分観測アメダスのデータからでした。

海南集落側のゲートを断念しました。八重山毎日新聞です。陸上自衛隊石垣駐屯地で進んでいるグラウンド整備をめぐって、グラウンドから県道87号線につなぐゲート設置を沖縄防衛局が断念していたことがこのほど分かりました。八重山毎日新聞問い合わせに、防衛局が県道87号にゲートをつなぐ計画はないと回答しました。ゲートは海南集落に隣接していたため、住民や市民団体から反発が上がっていました。グラウンドから県道につなぐ道路計画は、防衛局が2019年の2月の住民生活会で配布した資料には記載されていませんでしたが、石垣島に軍事基地を作らせない市民連絡会が石垣市への情報開示請求で2020年の8月21日付入手した施設利用計画図で判明しています。計画図は防衛局が20年の7月3日付で石垣市に提出したもので、グラウンドの南側に道路を配置して海南集落隣接箇所に出入り口を設ける内容でした。石垣市はこの年の6日に受理していましたが、防衛局からも設計変更の報告を受けておらず、報道で初めて知っています。防衛局はその後石垣市に陳謝して、ゲートは常時使用するものでなく、グラウンドを災害の時の救援拠点とするため車両の通行を想定して計画したと説明していました。これに対して石垣市は見直しを求めて、防衛局は20年8月の段階で沖縄タイムスの毎日新聞の取材に検討中としていました。ゲート断念については、海南集落の住民の一人は、公民館がダメと言っているので設置しないのは当然だという認識を示しています。ただ石垣市の総務課によると、防衛局からは報告は入っていないということです。八重山毎日新聞はさらに、いつ断念したか、石垣市や海南公民館に報告したかを防衛局に問い合わせしています。自衛隊関係資料を定期的に石垣市に情報開示請求を行っている市民連絡会も、ゲート断念を把握しておらず、県内の16団体連名で4月10日に出した沖縄を最前線とする戦争準備に反対する声明の中に、要請項目の一つに駐屯地グラウンドから県道87号に通じるゲートの設置は注意することを入れています。16団体は今日防衛局に連絡を要請するとしています。防衛局に要請するとしています。グラウンド整備は25年の3月に始まって、現在は雨水排水芝張りの工事が行われています。工期は27年の3月15日までです。

沖縄タイムスです。西表島1時間雨量92ミリ。梅雨前線影響、先島で大雨がありました。沖縄地方は6日、梅雨前線の影響で各地で大雨が降りました。竹富町、大原、西表島では、午前2時39分までの1時間92ミリ、猛烈な雨が降りました。1時間の最大雨量は、石垣市殿城で 72.5 ミリ、石垣空港で64ミリ、宮古空港で50ミリといずれも非常に激しい雨となりました。昨日の未明、石垣市と竹富町に大雨洪水警報が発令され、いずれも午前6時44分までに解除されました。県消防防災対策課によると、浸水被害などの報告はありません。県企業局によると、県内の11ダムの貯水率は、6日午前0時時点で 49.4% と、平年の値を 27.7 ポイント下回っています。沖縄気象台によると、今日の沖縄本島地方はおおむね晴れ、先島諸島もおおむね曇りで、ところによって雨が降ります。

種子島沖で連絡が途絶えていた漁船が見つかりました。乗船2人、怪我はありません。第11管区海上保安本部は6日、連絡の取れなくなっていた南城市の知念漁協所属の漁船の海将丸、全長およそ13メートルが鹿児島県の種子島の東およそ90キロの沖合で見つかったと発表しました。船長の62歳の男性と乗組員23歳の男性に怪我はないということです。11艦によると、この日の正午ごろ、知念漁協から発見の連絡がありました。種子島沖合を航行していた別の漁船が海将丸を発見したということです。海将丸は1日夕方に鹿児島県指宿市を出港した後、3日に南城市の雲野漁港に入港する予定でした。

沖縄予算の要求結束なるか、知事選を見据えて駆け引きも。沖縄関係予算の必要額の確保を国に求める要請書をめぐり、沖縄県と市町村は一枚岩になれるのか。そのためには県を介さずに国から市町村へ直接交付する沖縄振興特別事業推進費の増額など、市町村独自の要望が県が受け入れることが必須の条件になります。さらに9月には県知事選挙を控える中、保守系の市町村長が玉城県政と足並みを揃えることができるかも課題です。これまで県と市町村の要請書で異なる項目の一つが特定事業推進費です。2018年の県知事選挙で玉城県政が発足した直後の12月、政府が突如19年度予算案での初めての計上を発表しました。県は18年夏に連絡強化の目的で初めて開催した市町村との意見交換会を踏まえ、予算の増額確保は県だけでなく市町村を含めた沖縄の総意として国に要請書を施行していました。この推進費の創設に関して政府はソフト交付金の補完と位置付けて、一括交付金の増額を求める市町村の要望に応えたと説明しています。しかし県を介さない性質のため、政治的に対立する玉城県政を牽制する狙いがあることが透けて見えます。推進費について県内部で自立を促す沖縄振興の趣旨を損なうという見方があるほか、国政で25年に野党が推進費をソフト交付金に組み戻そうとする動きもありました。さらに県市長会の要請書には、24年度から経済界主導のゲートウェイ2050プロジェクト構想の早期の実現が加わっています。23年、市長会が県と県町村会を含む3社合同の要請行動を離脱したのは、玉城知事が辺野古の新基地建設で国が提起した大執行裁判に応訴したことが発端でした。市長会は基地問題で国と対立を深めながら予算要望するのは二枚舌だと県を非難して距離を置いています。町村会も県との要請行動を見送っています。理由を3社が揃わなければ逆に一体感なくなると説明していますが、その後市長会と町村会は共同で要請行動しており、県外しが明白になったと見られています。今後は予算の要請に関わらず、あらゆる場面で知事選挙を見据えた駆け引きが活発になります。県の幹部は予算確保という同じ方向を目指しており、結束できるよう汗をかくと語っています。

中古車5兆3000億円市場に過去最大新車価格上昇して後押しです。日本国内の中古車市場が拡大しています。リクルートのカーセンサー自動車総研によると2025年は5年前に比べて 54.8% 増えて5兆3194億円に達し過去最大でした。

高機能化や部材高による新車価格の上昇に加え、中古品への抵抗感が薄れて販売の台数を伸ばしています。25年8月に全国1万268人を対象に車の購入実態を調べて中古車市場を推計して、今年の3月に公表しました。1年以内に購入した中古車の単価を聞いたところ、25年平均は20年に比べて39万7千円高い175万2千円で過去最高になりました。新車の単価は350万1000円でした。中古購入率などから推計した販売台数は303万7千台に達し、カーセンサー自動車総研の横田さんは、フリーマーケットアプリなどの浸透で、年式の新しい中古車を新車と同じような感覚で買う層が増えていると分析をしています。

サイバー攻撃被害日本企業身代金222社が支払いです。身代金要求型コンピューターウイルスのランサムウェアによるサイバー攻撃を受けて、暗号化されたデータを復元するためハッカーに身代金を支払った日本企業が少なくとも222社に上ることが一般財団法人の調査で分かりました。このうちのおよそ6割は身代金を支払ったにもかかわらず、ハッカー側が対応しなかったことなどが原因でデータが復元できませんでした。専門家は組織犯罪の収益源になることから、身代金支払いに応じるべきではないと指摘、払っても復元される保証がないと強調しました。 JIPDEC 日本情報経済社会推進協会は1月中旬に国内企業のセキュリティ担当者らを対象にしてランサムウェアによる被害について調査をしました。回答のあった1107社のうち被害に遭ったと答えたのは507社でした。このうち身代金を支払ったと答えたのは222社でした。身代金を支払った222社のうち、システムやデータを復旧させたと答えたのは83社、復旧できなかったのは139社ありました。このほか、被害に遭ったが身代金を支払わずにシステムやデータを復旧させたと答えた企業も141社ありました。被害を受けてから復旧するまでにかかった期間は1週間から1ヶ月以内が最も多く、176社でした。3ヶ月以上作業に費やし身代金を支払ったのは復旧できなかったケースも確認されました。被害を受けた後、原因調査、身代金の支払い、セキュリティ対策にかかった費用は1億円以上と答えた企業が79社に上りました。10億円以上かかった企業もありました。アメリカのセキュリティ会社のプルーフポイントの日本法人の増田氏は、セキュリティソフトを最新の状態にしておくことが必要だとして、被害を最小限にするためデータバックアップをしっかり取ることも重要だと話しています。

アイヌ民族の7体保管、イギリス博物館が遺骨の返還です。ロンドンの自然史博物館が5日、自然史博物館が保管していたアイヌ民族の遺体7体を北海道アイヌ協会に引き渡し式典が開かれました。遺骨の持ち去られた経緯は不明な点が多く、研究のため博物館に寄贈されたとみられていて、160年間保管されていたものもあります。協会の大川理事長は式典で、先人たちはようやくふるさとに帰ることができ、きっと心から安堵していると語りました。戦前に人類学などの研究目的で博物館や研究機関がアイヌ民族の遺骨を収集していたケースは多く、近年ふるさとに戻す取り組みが進んでいます。国外から返還はドイツ、オーストラリア、イギリスの北部スコットランドについて4例目で、これまで合わせて8体が引き渡されています。今回返還された7体のうち4体は北海道八雲町や森町で発掘発見されています。他は千島列島で見つかった2体と出土地域が不明の1体、北海道白老町のアイヌ文化施設のウポポイに保管されます。式典に出席した木川

和田アイヌ施策担当大臣は、遺骨返還はアイヌの人々の誇りと尊厳を守るための重要な判断だったと評価しました。自然史博物館の担当者は、遺骨が持ち去られ博物館に保管されていたことについて、日本側と和解のプロセスを進めたいと述べています。

0: サンサンモーニング木曜日の朝、この時間、今朝の地元の新聞記事、朝のニュースでした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社 IA 格好の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: IA 観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: IA 観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は IA 観光。
2: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
4: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんな

7時45分となります。木曜日の朝のサンサンモーニングをお届けしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。

木曜日の朝、今朝もですね、皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間、ピークを迎えようとしております。連休明け、平日が戻ってまいりました。お父さんお母さん、出発の準備進んでおりますか？もうすでに出発している、朝から仕事が始まっている、始まったお父さんお母さん、早くから今朝もご苦労様であります。さあ、学校は今日からですね、再び再開であります。今日と明日再開、またお休みになりますけども、子どもたちがスクールゾーンに戻ってまいります。現在スクールゾーンでハンドル握られております有料ドライバー、皆さん登校登園が再開であります。今朝もあなたの優しい眼差しの安全運転、子どもたちしっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港、守山、パイヌ島空港方面向かわれている皆さん同様であります。大浜、宮良、白穂、鵜飼路、三輪、川原、それぞれの地区や地域でも登校登園が始まりました。地区手前に来たら減速する運転です。スピード落とす、交通安全のご協力をどうかよろしくお願いいたします。さあ、連休明けですね。子どもたちはまあそんなにまで疲れていないと思いますけども、お父さんお母さんの方がね、連休のお休み疲れ、今日からお仕事ということで、ちょっと肩に力が入らない皆さん多いかと思いますけども、交通安全はくれぐれもよろしくお願いいたします。さあ、皆さんを元気に送り出す朝の出発ソング、

その前の一言であります。アメリカの政治家です。ベンジャミン・フランクリンです。アメリカ建国の父の一人、1706年から1790年の活躍であります。ベンジャミン・フランクリンはこういう言葉を残しております。困難を予期するな。決して起こらないかもしれぬことに心を悩ますな。常に心に太陽を持て。ベンジャミン・フランクリンの一言でありました。そうですね、今日ですね、雲の隙間から日差しが覗いておりまして、太陽お日様をですね、今パッと覗くことはできないんですけども、心の中に太陽を持つことは大事ですね。さあ、皆さんを元気に送り出す木曜日の朝の出発ソング、モンゴル800夢叶うです。サンサンモーニング、リスナーの皆さん、サンサンラジオご愛聴いただいている皆さん、木曜日の朝です。今朝も元気にいってらっしゃい。

0: はモンゴル800夢かなうでした。さあ皆さん木曜日の朝ですね、今朝も元気にご出発ください。交通安全は一日お忘れなく。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。

7時54分を回っております。サンサンモーニング木曜日の朝お送りしております。連休明けのですね、朝出発の時間帯です。皆さんお疲れはいかがでしょうか。さあ元気に頑張っていきましょう。8時にこの後向かいます。

石垣市健康福祉センター管理栄養士のタウです。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月7日木曜日です。時計の針、午前8時を回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りをしております。担当は照屋博文です。ニュースな朝になります。引き続き木曜日この時間8時台もお付き合いくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。大型連休が終わりまして、平日が戻ってまいりました。ただ今日明日木曜日金曜日ですね、お仕事で、またお休み。子どもたちもそうですね、学校が今日から、再開であります。ただ2日間、登校して明日明後日土曜日曜またお休みが目の前にあるということで、飛び石という形になりますけども、長かったお休みであります。体がですねお休みという形、お仕事から離れておりましたんで、非常に何日間もリラックスできた時間帯がね多かったという皆さん、リフレッシュができましたでしょうか。そのリフレッシュをですね一つ糧にしまして、今日からまた頑張っていこうということでありますけども、ただそう簡単にはいきませんよね。いろいろな場所にですねガーブレ、疲れがですね残っているかと思いますけども、サンサンラジオサンサンモーニングから皆さん頑張っていきましょうと、はい、呼びかけること、これが一番の栄養剤になるのではないかなと思っておりますけども。さあ、沖縄タイムスの紙面からであります。民間施設使用で公式に合意要求、これアメリカ軍がですね那覇空港に照準を合わせているのではないかという記事であります。平時の訓練でも利用を望んでいます。3000メートルの滑走路が那覇空港にはあります。普天間飛行場に代わる長い滑走路を持つ民間施設として、アメリカの空軍が那覇空港に目をつけていたことがアメリカ側の資料で判明しました。那覇空港の使用について沖縄県を交えて公式な合意を結ぶ必要性を指摘していた背景にあるのは、地元の理解を得た上で平時の訓練で使用したいという思惑が透けます。ただ当時は沖縄県は使用に警戒感を示し、現職の玉城知事も使用を拒否する構えを崩していません。30年経った今も問題は解決をしていません。普天間飛行場滑走路の長さはおよそ2800メートル、返還に合意した頃には海上ヘリ基地の整備を模索していました。今の計画の名護市辺野古の新基地では滑走路を整備しますが、長さは1800メートルと普天間よりも短くなります。そのためアメリカ側が返還合意の当初から3000メートルの滑走路を持つ那覇空港の使用に言及していたことが、これまで公開された文書などでも明らかになっています。そもそも1996年12月2日の査考最終報告書の草案の段階では、日米防衛協力の指針ガイドラインの見直しの一部として大隊施設の緊急使用を研究するとあります。緊急の時に使用する長い滑走路の選定はガイドラインの文脈だったことが伺えます。しかし最終報告でこの記述は削除されて、ガイドラインは切り離して今も普天間返還条件の一つとして残っています。2013年に日米が合意した嘉手納基地より南のアメリカ軍施設の返還に関する統合計画では、普天間の返還の8つの条件に、大隊施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のための緊急の時における民間施設の使用の改善という文言が盛り込まれています。1997年のガイドライン見直しでは、日本の安全に影響を与える周辺事態における対応として、アメリカ軍による民間空港港湾の一時的使用の確保が規定されました。その後特定公共施設利用法などの法律の整備も進んでおります。日本政府はすでにアメリカ軍が民間空港や港湾を使用する枠組みは構築されているという認識を示しています。一方でアメリカ側は、長い滑走路の選定は未完了だと指摘、日本側が選定をしなければ普天間を返還しないと明言していて、齟齬が生じています。那覇空港に関して沖縄県は1998年のガイドラインを検証する文書でも、使用することが全くないとは言い切れないが、
一般的に考えにくいと懸念しました。玉城知事はアメリカ軍による那覇空港の利用について絶対に使わせないと強調、県経済の生命線であるとして使用を拒否する意向を示しています。県政与党の県会議員の一人は、普天間が返還されるかどうかという重要な条件なのに、日本政府から具体的にどの施設をどう使うのかといった説明がない、アメリカ空軍の言う公式な協定を含め、どうすれば条件を満たすのかもわからないと、これを批判しております。まあ、公式で、ですね、こういった使用協定をですね、那覇空港についてアメリカ空軍がですね望んでいるということが、分かっております。ただ県はですね、玉城知事が絶対に使わせないというですね立場を取っていること

と同時にですね、普天間の返還という一つのですね、このプロセスの中に、この那覇空港のですね、長い滑走路をですね、使いたい、平時でも使いたいというこれをですね、加えなければ普天間はですね、返さないというような形をですね、示しているということで、かなりですね、普天間のこの返還の合意、辺野古のですね、滑走路が短いなどなど、いろいろな点の文脈がですね、見え隠れしてくるわけなんでありますけども、実際に那覇空港を 3000 メートル平時でも訓練で使用する、今でもですね、過密空港だと言われております那覇空港、滑走路を2本にしました。そういった部分も含めて、そういった照準がですね、見え隠れしてきているような気がいたします。普天間返還の合意から30年です。この間、世界一危険な場所にある普天間飛行場、普天間基地のですね、返還について宜野湾市などはですね、ずっと言っております。この危険性の除去がまず一つであります。しかしこうやって那覇空港にアメリカ空軍がですね、照準を合わせて、もし辺野古がですね、使えるようになった場合、あと12、3年かかるということですけれども、その時に同時に那覇空港も使うということになりますとですね、辺野古イコールですね、那覇空港長い滑走路というアメリカ軍のですね、見立て戦略というのがですね、見えてくるわけなんですね。玉城知事、使用をですね、拒否する構えを崩しておりません。この後も普天間の返還というですね、大きなテーマがですね、沖縄県のですね、政治経済の中に横たわっていくようであります。

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。先島諸島は高気圧のへりにあたり概ね曇っていて弱い雨の降っているところがあります。八重山地方雲の隙間で晴れています。今日は概ね曇ります。ところによって雨が降る見込みです。沿岸海域では波がやや高いでしょう。与那国島地方明日次第に波が高くなる見込みです。八重山地方に出ておりました雷注意報、石垣島地方に出ておりました大雨注意報は解除されております。現在は注意報警報は出ておりません。予報です。石垣島地方今日7日木曜日です。東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎまで雨、海上波 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率 10%、 最高気温29度の予想です。明日8日金曜日、石垣島地方です。南の風のち北の風やや強く曇り、昼過ぎから夕方雨、ところによって昼前から雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち2メートルです。明日の降水確率正午まで 20%、 その後 50%、 午後6時から 40% です。最低気温朝25度、最高気温29度の予想です。与那国島地方です。今日7日木曜日です。南東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところによって朝まで雨です。海上波 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率 10%、 最高気温29度の予想です。明日8日金曜日、与那国島地方は南の風のち北の風やや強く曇り、昼前から昼過ぎに雨、ところによって朝から雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 2.5 メートルです。明日の降水確率は6時まで 20%、 その後 50%、 正午から 60%、 午後6時以降は 30%、 最低気温朝25度、最高気温29度の予想です。週間天気予報です。あさって29日土曜日、曇り時々雨。10日日曜日から12日火曜日、曇り一時雨。13日水曜日、曇り。この間、最高気温です。28度。最低気温は23度予想しております。潮の動き、中潮です。満潮9時24分、ピークは158センチ。干潮が午後4時45分、40センチです。

夜満潮午後11時41分123センチ。日の出は今朝6時5分でした。日の入りは午後7時15分となります。小指です。新暦5月7日木曜日、旧暦は3月の21日です。カノトの実、六曜は大安です。天気予報でした。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

マックスバリューより求人募集お知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事の内容はレジや品出し、各売り場お仕事など様々お選びをいただきます。レジ接客経験なくても大丈夫です。初めてのアルバイト未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用ホームページ店頭のポスターマックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募をお待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。有限会社 IA 観光運行状況ご案内です。高速船 IA 号です。全便全航路通常運行です。貨客船パイカジ石垣大原間石垣黒島間航路運行です。フェリーハテルマ2ハテルマ航路本日は運航日です。有限会社 IA 観光の運航状況をご案内でした。

0: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
1: 2年間の無料保証延長できますよ。
0: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
0: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
5: お願いします。
4: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます。さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
5: 頑張るぞ
6: ー。グッドモーニング。
7: 8時17分を回りました。木曜日の朝のサンサンモーニングをお送りをしております。この時間1曲お送りいたします。大滝詠一です。ペパーミントブルー。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 ふたばオートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

八重山毎日新聞です。アンダー12サッカーアジアジュニアカップ沖縄予選、石垣フトゥーロ FC 優勝です。前川が決勝のゴールで全国の切符です。アンダー12サッカーのアジアジュニアカップ沖縄予選大会が2日から3日金町フットボールセンターで開かれ、トッププレミアトーナメントに出場した小学生のクラブチームの石垣フトゥーロ FC が優勝しました。関東で来年2月に開かれるアンダー12チャンピオンシップへの出場権を獲得しています。決勝戦粘り強く守り抜いて0対0のアディショナルタイム、キーパーの都庄6年生の毛田森から鋭いロングパスを前線で受けた白尾小学校6年生のフォワード前川が落ち着いてシュートを決めて 1-0 で競り勝ちました。キャプテンの都庄6年生長間は最優秀選手賞に輝いて、決勝ゴールを決めた前川が優秀選手に選ばれています。長間は何度も悔しい思いをした分、自分たちを見つめ直してきた、全員が最後まで諦めずに戦ったと振り返り、全国の舞台でも自分たちらしく戦いたいと次の挑戦に向けて気持ちを新たにしていました。

沖縄タイムズです。総合格闘技のディープ、19歳のチナベルトを奪取しました。判定で完勝です。7戦無敗です。総合格闘技のディープ131インパクトは4日横浜文体で行われ、ストロー級 52.2 キロのタイトルマッチ戦、宜野湾出身で挑戦者のチナスカイ19歳が王者の杉山空21歳に 5-0 で判定勝ちで6代目新チャンピオンに輝きました。チナの戦績は7戦7勝、杉山4戦3勝1敗となりました。19歳にして王者に上り詰めたストロー級新鋭対決は、チナスカイが21歳の杉山を下してベルトを奪取しました。小さい頃からチャンピオンを目指してきたので嬉しいと喜んでいます。幼い頃から空手、柔術、キックボクシングと多くの格闘技に取り組んできました。2023年プロデビューを果たし、打撃と寝技を駆使して6戦6勝、負けなしの強さを誇っています。今回の初めてのタイトルマッチに向けて、杉山の打撃を警戒してしっかりディフェンスしてから自分のペースに持っていく練習をしてきたと明かします。通常は2ラウンドですが、タイトルマッチは3ラウンドです。初めてで結構きつかったと振り返りながらも、判定は 5-0 の完勝でした。それでも相手を倒しきるには至らず、パンチは思ったより見えたが腰が強くて倒せなかった、フィニッシュを狙いたかったと悔しさをにじませています。新チャンピオンを支えてくれた家族や周りの人への感謝を口にした上で、ストロー級は目立っていないので、もっと盛り上げていきたいと今後の活躍を誓っていました。FC 琉球連敗ゴールは遠く。明治安田 J2 全種類100年構想リーグ

第15節、西 B 組10位の FC 琉球 J3 は1位の J2 の宮崎に0対1で敗れて2連敗となりました。通算成績4勝11敗です。琉球は立ち上がり前線の激しいプレスで主導権を握っていましたが、宮崎に徐々に押し込まれました。34分中央からボレーシュートを決められて先制を許しました。後半は相手にペースをつかまれてゴールを奪うことができませんでした。次は10日です。笑顔健康スタジアムで J3 の熊本と対戦します。前節から先発10人を入れ替えた FC 琉球でしたが、ゴール前の迫力を欠いてトップの宮崎に0対1で敗れ2連敗です。立ち上がりから攻勢を仕掛けるもフォワード高木のシュートはゴールキーパーに止められるなどチャンスを生かせませんでした。逆に前半34分ゴール前のこぼれ球を決められました。その後も反撃に出ますがシュートは枠を捉えられず無得点。終盤のピンチをゴールキーパー川島を中心にしのぎ追加点は許しませんでした。追いつくことはできませんでした。平川監督は先制された後も守備で攻撃でも自分たちのやってきたことは90分を通して発揮できたと話しています。ただ得点力不足が再び露呈して攻撃陣には今日以上のプレーを求めたいと10日熊本戦へ奮起を促しています。プロ野球です。楽天の平が3戦連続ホームランです。楽天は日本ハムに12対2で勝ちました。日本ハムが終盤に突き放しました。1対1、6回にレイエス、野村の連続タイムリーで勝ち越すなど、8回に細川のスリーランホームランので7点、9回にも2点を加えました。伊藤が7回を4安打1失点で3勝目を手にしました。楽天の連勝は3でストップしています。楽天の平が3試合連続ホームランをマーク。3回やや内寄りの速球をレフトスタンドにホームラン。チームの主砲浅村に4号で並んで、できることを精一杯やろうと思った結果たまたまホームランになっているだけと素直な思いを口にしています。首の怪我を乗り越えて育成選手から支配下選手に復帰してアピールを続ける27歳の右バッター、一発は2年連続最多勝の伊藤からとあって本当にすごい選手から打ててよかったと平は実感を込めております。セントラルリーグ、阪神高橋3戦連続完封です。中日に2対0です。阪神の高橋が3試合連続完封で4勝目を飾りました。制球が抜群で前回についてノーフォアボールです。10奪三振ヒット2本で2塁を踏ますことがありませんでした。打っても0対0、6回にはレフト前ヒットを放って高寺の1号ツーランホームランにつなげています。中日は連勝が3でストップしました。

珠玉の108球で試合を支配した。阪神の高橋が敵なしの3試合連続完封。ジャイアンツの菅野以来8年ぶり、球団では外国人選手で初めて沢村賞に輝いたバッキーが果たして以来60年ぶりの快挙です。自分の持っているものを出せたと充実感たっぷりな話しました。今回もフォアボールなしです。セカンドを踏ませませんでした。球持ちがいい、低い重心のフォームから一番良かった。速球は150キロを計測。これを低めに次々と決めて、スライダーで右バッターの懐を厳しくついて、鋭く沈むツーシームと、バッターの腰に入った振りをさせない。2安打で10三振を奪いました。この圧倒的なピッチングを前にして、ノーヒット2三振で終わった通算2077安打の大島は、全てがいい球で力強い、それをストライクゾーンに投げてくるから絞りづらく、ポンポンと追い込まれたと攻略の難しさを認めていました。

大相撲夏場所に向けて青錦左足首を稽古で怪我しました。10日初日両国国技館の大相撲夏場所で角番の大関青錦が6日東京都中央区の荒汐部屋で

稽古中に左の足首を怪我をして、稽古を途中で切り上げて病院に向かいました。先場所で骨折した左足小指も万全ではなく、夏場所へさらに不安が増す内容となりました。出稽古の青錦は申し合いの8番目に強引な投げを打つような動きの後、若元春の攻めを土俵際で残そうとした際に痛めたと見られています。背中から倒れてうめくような声を出してしばらく起き上がれませんでした。他の力士の肩を借りて立ち上がり、患部を冷やしていました。角番で負け越せば来場所は関脇に転落します。師匠の安治川親方は弟子の出場可否を7日以降の状況を踏まえて判断するとして、ここまで出場に向けて頑張っている、怪我の状況を見て考える、様子を見てみないとわからないと話しました。琴勝峰、やっと新関脇です。埼玉栄高校時代から大器と期待された26歳の逸材がようやく三役の座を使いました。師匠の佐渡ヶ嶽親方が遅すぎるというのも無理はありません。新入幕からおよそ6年となる所要35場所での新関脇は史上10位の遅さです。本人はやっとかなと照れ笑いしました。場所前は千葉県松戸市の佐渡ヶ嶽部屋で稽古を続け、大関琴櫻を一方的に寄り切る場面もありました。主導権を握って相手が何かする隙を与えないようにしたいと速攻を意識しています。地位とともに相撲が変わってきました。191センチ172キロ堂々たる体に秘めた潜在能力は計り知れません。しかしのんびりとした性格とすぐに引く雑な取り口が出世を阻んできました。チャンスは気迫で呼び込んでいます。東前頭14枚目、昨年夏場所右足の肉まだれの影響で6日目から途中出場、6勝を挙げて幕内に残留。周りには出るのをやめろと言われた、でも自分の意思で決めた、ここで終わっていいくらいの気持ちだったと回想しています。十両に落ちれば弟の琴栄峰と入れ替わる危機を逃れて、あれで吹っ切れたと翌場所の初優勝へ結実をしています。番付の発表の4月27日、琴勝峰は稽古場の木札をしみじみと見つめていました。関脇とあるのは嬉しい、おーっと思った、すぐに表情を引き締め、ここから上を目指すなら今まで通りではダメだ、このまま一気にいかないとと決意を示しています。飛躍の一歩を踏み出したいところ。琴勝峰、新関脇です。大きい体ですよね。相撲もですね、しっかりと取っているときは本当に強いなと思うんですけども、今記事にありますようにですね、さっと引いてしまう雑な相撲が出てしまうんですよね。それからポンポンポンと負けが込んでくるということがよくあるようでありますけども、新関脇、いよいよこれから上を目指していくということです。

アメリカメジャーリーグです。岡本が10号5月5戦5発です。アメリカメジャーリーグは5日各地で行われ、ドジャースの大谷はヒューストンでのアストロズ戦にピッチャー専念で先発登板して3年ぶり7回を投げて2本のホームランを含む4安打2失点と好投しましたが、2敗目を喫しました。試合は1対2でした。ブルージェイズ岡本はレイズ戦に3番サードで出場して1回に2試合ぶりのホームランとなる10号先制ソロホームランを放ちました。4打数2安打1打点、チームは3対4で敗れました。カブスの鈴木はレッズ戦に4番ライトで出場して4打数ノーヒット、チームは3対2でサヨナラ勝ちして7連勝です。ホワイトソックスの村上はエンゼルス戦に6回から代打で出場してファーストの守備につき2打数1安打でした。チームは3対4で敗れています。レッドソックスの吉田は10対3で勝ったタイガース戦で出番はありませんでした。パドレス松井は左足の内転筋痛からメジャーに復帰して10対5で勝ったジャイアンツ戦で登板はありませんでした。5月に入ってから5戦5本目となるアーチで悠々と節目に到達したブルージェイズの岡本が1回に先制の10号ソロを放って出場35試合目でホームラン数を2桁に乗せました。メジャー1年目の日本選手では大谷を大きく上回る2番目のハイペースにも、まだまだ試合はあると通過点

強調しました。初めて3番バッターに座って1回2アウトで迎えた第1打席、ワンボールワンストライクからラスムーセンが投じた 96.3 マイル155キロの外角のストレートを逆らわずに弾き返しました。右中間スタンドへ放り込んだ技ありの一発、シュナイダー監督は素晴らしいスイング、理想的な逆方向への打球だったと絶賛をしました。先頭バッターも8回もしぶとくセンター前に運んで複数ヒットとして、5月は3割8分1厘高い打率をマーク、手元で動く速球を捉える場面も増えていて、監督はスイングスピードが速く球に対して正確な軌道で振れていると好調ぶりに目を細めています。チームは終盤に逆転を許し3連敗となりました。苦境で奮闘を続ける右バッターは毎日準備を怠らずにやっていきたいと表情を引き締めていました。大谷を超える勢い、岡本のバットスイングは止まりません。サンサンスポーツでした。このコーナー株式会社双葉オートサービス提供でした。

0: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーヨートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かいアンキーヨート。

8時41分を回っております。木曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。一曲お届けいたしましょう。村田秀夫です。王将。

0: 王将村田秀夫でした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
3: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
5: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

海南集落側ゲート断念です。八重山毎日新聞です。陸上自衛隊石垣駐屯地で進んでいるグラウンド整備をめぐり、グラウンドから県道87号につなぐゲート設置を沖縄防衛局が断念していたことがこのほど分かりました。八重山毎日新聞の問い合わせに防衛局が県道87号にゲートをつなぐ計画ないと回答しました。ゲートは海南集落に隣接をしているため、住民や市民団体から反発が上がっていました。グラウンドから県道につなぐ道路計画は防衛局が2019年2月の住民説明会で配布した資料には記載されていませんでしたが、石垣島に軍事基地を作らせない市民連絡会が石垣市へ情報開示請求で20年の8月21日付で入手した施設利用計画図で分かりました。計画図は防衛局が20年の7月7日付で石垣市に提出をしたもので、グラウンドの南側に道路を設置して海南集落隣接箇所に出入り口を設ける内容でした。防衛局はその後石垣市に陳謝をして、ゲートを常時使用するものではなく、グラウンドを災害の時の救援の拠点とするために車両の通行を想定していた計画としたと説明しています。これに対して石垣市は見直しを求めて、防衛局は22年8月の段階で八重山毎日新聞の取材に検討中だとしていました。ゲート断念について海南集落の住民の一人は、公民館がダメと言っているので設置しないのは当然だという認識を示しました。ただ石垣市の総務課によると、防衛局から報告は入っていないということです。八重山毎日新聞はさらに、いつ断念をしたか、石垣市や海南公民館に連絡したかを防衛局に問い合わせています。自衛隊関係資料を定期的に石垣市に情報開示請求を行っている市民連絡会もゲート断念を把握しておらず、県内の16団体連盟で4月10日に出した沖縄を最前線とする戦争準備に反対する声明の中に、要請項目の一つに駐屯地グラウンドから県道87号に通じるゲートの設置は中止することを入れています。16団体は7日に防衛局に要請することにしています。太陽系の外縁天体に待機です。石垣島天文台有松室長ら研究チーム、太陽系の最果てに位置する太陽系外縁天体の 2002XV93 に大気が存在することを、国立天文台講師で石垣島天文台室長の有松剛氏らのチームが、小型望遠鏡の連携の観測で発見しました。外縁天体での大気発見は冥王星以外では初めて、変化のない静かな領域と考えられてきた太陽系の外縁部の常識を覆す成果で、4日付のイギリスの科学誌のネイチャーアストロノミーに掲載されました。 2002XV93 は内径およそ 500km の天体で、観測の時は太陽からおよそ57億キロの距離にあります。研究チームは天体が背景の構成を隠す遠平現象を利用して、京都、長野、福島の国内3地点のネットワーク観測を実施して、構成の光が瞬間的に消えるのではなく、天体周囲の気体による屈折で緩やかに明るさが変化する様子を捉えたことで、大気の存在を証明しました。

梅雨前線の影響で西表島で1時間雨量92ミリを観測しました。沖縄タイムズです。沖縄地方は6日、梅雨前線の影響で各地で大雨が降りました。西表島大原では午前2時39分までの1時間で92ミリの猛烈な雨が降りました。1時間の最大雨量は石垣市殿城で 72.5 ミリ、石垣空港で64ミリ、宮古空港で50ミリといずれも非常に激しい雨となりました。昨日未明、石垣市と竹富町には大雨洪水警報が発令され、いずれも午前6時44分までに解除されました。沖縄県消防防災対策課によると、浸水被害などの報告

報告はないということです。沖縄県企業局によると県内の11ダムの貯水率は6日の午前0時時点で 49.4% と平年の値を 27.7 ポイント下回っています。

超高速船のジェットフォイル紬について7日に受ける予定の臨時の検査の結果をもとにして運航再開を判断する方針を示しました。7日も運休します。ウェブサイトで発表しました。久米島オーシャンジェットによると船体修理が完了した後検査の結果を踏まえて安全性が十分に確認をされた段階で運航再開について判断をします。那覇と久米島、那覇と本部を結ぶ紬は就航翌日の2日、久米島の金城港内で船底の一部を海底に接触させる事故を起こして6日までの運休を決めていました。

共同通信です。ニューヨーク株式市場続伸です。612ドル高、アメリカイラン合意期待で買いです。6日のニューヨーク株式市場ダウ工業株産地平均は続伸しました。前の日に比べ612ドル34セント高い49,910ドル59セントで取引を終えました。取引の時間中として2月中旬以来となる5万ドル台をつける場面がありました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が優勢でした。トランプアメリカ大統領がイランとの協議が合意に至る可能性が高いという見方を示したと伝わって、投資家の心理が上向いています。ハイテク株主体ナスダック総合指数は続伸です。 512.81 ポイント高い 25,838.94 と終値の最高値を更新しています。

ニューヨークの原油は続落です。終わり値95ドル台です。6日のニューヨークマーカンタイル取引所原油先物相場大幅続落。指標の WTI アメリカ産の標準油種の6月渡しが前の日に比べ7ドル19セント安い1バーレル95ドル8セントで取引を終えました。アメリカとイランが戦闘終結のための合意に近づいていると伝わって、ホルムズ海峡の通行の再開に伴う供給回復が期待広がったことから売り注文が優勢となりました。

0: アメリカのスペース X 半導体工場に8兆円です。アメリカの実業家イーロン・マスク氏の率いる宇宙開発企業スペース X がアメリカの南部テキサス州で人工知能 AI 向け半導体工場に初期の段階で550億ドル、およそ8兆6000億円を投資する計画であることが6日分かりました。マスク氏の表明している、テラファブ計画とみられ、追加投資を含む総投資額は最大で1190億ドルに達する可能性があるということです。ニュースでした。サンサンモーニング木曜日の朝です。9時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

おはようございます。5月7日木曜日です。時計の針、午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組です。サンサンモーニングをお送りをしております。担当照屋弘久美です。ニュースの朝になります。引き続き、9時台ですね、木曜日の朝です。お付き合いください。大型連休ゴールデンウィークが、暦上終わりましてですね、今日から平日が戻ってまいります。今日と明日2日間、連休のこの飛び石の間になります。平日で、また土曜日曜お休みということです。この今日と明日までですね、お休みを取ってですね、連休をずっと取っている方もいらっしゃるということでありますけども、とりあえず暦の上でのですね、大型連休が終わりました。さあ今日からお仕事という皆さんがですね、たくさんいらっしゃると思います。連休疲れ、これは当然あるでしょう。これをですね、どこかで、引きずりながらですね、今日からまた2日間ということでありますけども、頑張っていきたいなということでありますけども、天気もですね、この大型連休の期間中は今一つでありました。梅雨に入りましたんで、梅雨に入ってすぐですね、大雨というのはよくあるんですけども、今年も同じような形で梅雨入り早々にです